0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңалық ашу биігі жылдам еңсе көтерді. Жоғарға өрлеп жаңа болуға қарай қозғалыс қуаты топталды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жаңалық ашу биігі жылдам еңсе көтерді. Жоғарға өрлеп, жаңа болуға қарай қозғалыс қуаты топталды. Бейжің Тянжин Хэбейде жаңа энергиялы автокөлік, робот, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты кәсіп саласы тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы кәсіпорындар тығыз селбесті. Алты тізбектің бес шоғыр сынды кәсіп саласының сәйкесуі үздіксіз ілгерілетілді. Чанчжаң атырауында G60 ғылым технологияда жаңалық ашу дәлізі мен Шанхай Нанжиңді бойлаған кәсіп саласында жаңалық ашу белдеуі түрліше өлкелерді байланыстырды. Шанхай, Жансу, Жыжаң, Әнхүйді артықшылықтарымен өзара толықтайтын, селбесіп теңгілікке кенелетін жаңалық ашу экологиялық тізбегі жедел қалыптасты. Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районында дарынды, қаржы, технология, дерек сияқты жаңалық ашу факторлары жедел айналымға түсіп, Куандуң, Шанган, Аумін үш жер тәжірибеханадан өндіріс желісіне дейінгі ең соңғы бір километрді қол ұстаса ашты. 2025 жылғы орталықтың экономикалық қызмет мәжілісі Бейжің, Шанхай, Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районы халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын құруды алға қойды. Бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Бейжің халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы Бейжің Тянжин Хэбейге дейін кеңейтіледі. Шанхай халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы Чанчжаң атырауына дейін кеңейтіледі. Мұндағы мақсат еліміздің алғашқы жаңалық ашуының негізгі ошағын жедел қалыптастырып, ғылым технологияда қуаттел құрылысының стратегиялық жетекшілігін бірге қалыптастырып, ғылым технология тірек арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға жетекшілік ету үлгісін орнату. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинхуа агенттігінің тілшілері бірнеше топқа бөлініп, өміршең күшке толы жүнгі тексеру зерттеу сапарына қатынасты. Бейжің, Тянжин, Хэбейде, Чанчжаң атырауында, Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районында бірінші шепте ішкерлей аралап тілшілік жасау барысында үш үлкен халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығының өндіріс, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын, жаңалық ашу факторларының жоғары өнімді айналымға түсуін ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашудың ошақтық иқуатын және жоғары деңгейлі кәсіп саласының жетектеу иқуатын үздіксіз күшейтіп, жаңаша өндіргіш күштер арқылы жоғары сапалы дамуды ілгерілеткендігін сезінді. Батылдық пен жауапкершілік арқалады. Оқу ағартудың ғылым технологияның дарындылардың дамуы бір тұлғалы ілгерілетілді. Дәрежесі кәсіптік атағы штаты жоқ болғандықтан әзілдеп, үш жоқ құрылым деп аталған Бейжің тіршілік ғылымын зерттеу орны ғылым технология түзілісі реформасының тәжірибе атызы. Талайлаған дүние жүзі бойынша озық алғашқы жаңалық ашу жетістіктері осы арада дүниеге келді. Біз ғылымда төл жасампаздық ықпал бар ма жоқ па, адамзаттың саламаттығына және білім жаңалығына белсенді үлес қоса ала ма жоқ па дегенді ғана талқылаймыз. Бейжің тіршілік ғылымын зерттеу орнының әкімшілік істерге жауапты орынбасар бастығы Хуан Сун былай деді. Зерттеу орны жас ғалымдарға байлық қайнарын дербес басқару құқығын толық берді. Бір ғылыми тапсырма группасының бастығында 5 жылдық тоқтам мерзімі бар. Осы мезгілде ғылыми тапсырма группасындағы қызметкерлерді міндетке тағайындау міндетінен қалды.

0: арттыруды, қаржыны орналастыруды тәжірибехана дербес ұйғарады. Икемді қаражат басқару, нәтиже өнімділігін бағалау, дарынды енгізу тәрбиелеу сияқты механизмдер Бейжің тіршілік ғылым зерттеу орнын қамтыған жаңаша зерттеу ашу құрылымдарының ортақ ерекшелігі. Соңғы жылдары Бейжің стратегиялық ғалымдарды сұрыптап қазына жағынан тұрақты қолдау тәсілі арқылы дүние жүзіндегі бірегей орналастыруды көздеп, 10 жаңаша зерттеу ашу құрылымын құрып, назарды кванттық ғылым технология, жасанды зерде, ми ғылымы және ми іспетті зерттеу сияқты шешуші салаларға шоғырландырып, негіздік зерттеу жүргізді. Нөлден бірге дейінгі төменгі сатыдағы қамалалу болмаса, жетекшілік сипатты, аудару сипатты технологиялық жаңалық ашуды жүзеге асыру мүмкін емес. Бейжің қаласының орынбасар қала бастығы Джин Вэй былай деді. Бейжің оқу-ағарту, ғылым, технология, дарындылар байлығы тығыз болудай көрнекті артықшылықты толық сөйлелендіріп, негізгі зерттеудің алдыңғы қадамын жақсы басты. Озық стратегиялық орналастыруды ойдағыдай жасап, негізгі зерттеу заңдылығына анағұрлым үйлесетін түзіліс механизм орнатты. Көп негізді ұсынылым жағдайын жедел қалыптастырып, ғалымдардың алаңсыз ғылыми зерттеу жүргізуіне мүмкіндік жасады. Жас ғылым технология дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, негізгі рол атқаруына күш сала қолдау көрсетіп, дарындылардың жетілуіне құнарлы топырақ әзірлеп, жаңалық ашу жасампаздық жарату өміршеңдігін қаулатты. Нөлден бірге қадам тастағаннан кейін, бірден 100-ге дейінгі секіруді қалай жүзеге асыруға болады? Тянжин қаласының ми компьютер интерактивті және адам мен компьютер симбиозы хайхы тәжірибеханасында тілші мұның жауабын тапты. Тізесін бүге алмаудан жүріп тұруда көмекші аспапқа ауыр дәрежеде ексеуден тартып, өзіне сүйеніп баспалдаққа шығып түсалғанға дейін тәжірибехананың ми компьютер интерфейсі технологиясының арқасында сол аяғы салданып қалған бір науқас сауықтыру жаттығуында қуанарлық ілгерілеушілікке қол жеткізді. Жаңалық ашудан бастады, жаңалық ашумен ғана тынбады. Ми компьютер хайқы тәжірибеханасы өзекті технологияларда қамал алуды ілгерілетумен бірге, кәсіп саласының қажетімен тығыз ұштастырып, жоғары сапалы жоғары деңгейдегі ми компьютер интерфейсі саласындағы кәсіп саласы шоғырын құруды ілгерілетті. Әрі ми компьютер интерфейсімен клиникалық ауру аумағының кәдеге жарату тұғырын құрды. Біз өндіріс пен оқытуды тоғыстыру және ғылым технология мен оқу-ағартуды тоғыстырып, адам тәрбиелеу механизмін тереңдетіп, бір топ мектеп пен кәсіпорын бірлескен тәжірибеханасын және практика жаттығу базасын құрып, оқу-ағартудың ғылым технологияның дарындылардың бір тұлғалы дамуын ілгерілетіп, болашақ кәсіп салаларын жетілдіру, дамыту қабілетін барынша күшейтеміз. Тянжин қаласының орынбасары қала бастығы Жайлишин былай деді. Келесі қадамда жаңалық ашу ошағын, жетістіктерді кәдеге жаратуды, жағдаятты қолдануды және экологияны жетілдіруді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, селбесіп жаңалық ашумен кәсіп саласы істестігін үздіксіз тереңдетіп, Бейжің халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығының еліміздің дербес жаңалық ашуының маңызды қайнарына және соны жаңалық ашудың негізгі ошағына айналуын ілгерілетеміз. Ғылым технологияда жаңалық ашу дарындыларға сүйенеді. Дарындыларды тәрбиелеу оқу-ағартуға сүйенеді. Оқу-ағартуды, ғылым технологияны, дарындыларды бірдей ширатқанда ғана жаңалық ашудың қозғалыс қуатын анағұрлым ойдағыдай жарыққа шығаруға болады. Сужу қаласы жүйішін зерделі робот жалпылық жаңалық ашу орталығында әртүрлі адам формалы, төрт аяқты роботтардың қадам алысына реттеу жүргізілуде. Жаттығу алаңының бір жағындағы Харбин өнеркәсіп ташуесі сужу жоғары дәрежелі зерттеу орны деген белгі ерекше көз тартады. Бұл арада Харбин өнеркәсіп ташуесінен 20 неше оқытушы үнемілік тұрады. Кәсіпорын нақты жаттығуда технологиялық жақта қажеті болғанда, екі жақ тікелей түйілісіп, сол жердің өзінде сәйкесіп қамал алады. Соңғы жылдары Жаңсу кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, дарындылар тізбегін орналастырып, мектеп пен жергілікті орын бірге құру сияқты селбестік механизмдер арқылы ғылым технологиялық жаңалық ашушы дарындыларды кәсіпорындарға тікелей түсіріп, технологияда қамал алудың ең соңғы бір километрін іркіліссіздендірді. Сонымен бірге өңір аттаған жаңалық ашу бойынша сәйкесуді тереңдетіп, 36 Чанжан Атырауы жаңалық ашу бірлестігін қол ұстаса құрып, Чанжан Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қоры нысанын бірге атқарып, Жаңсу мен Шанхайдағы жоғары мектептердің стратегиялық селбестігін күшейтіп, жаңалық ашу дарындыларын бірлесіп жетілдіріп, ақыл парасат байлығынан бірге игіліктенді. Келесі қадамда Жаңсу Шанхай халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысымен ырықты түрде түйілісіп, ішкерлей тоғысып, стратегиялық сәйкесумен маңызды факторларды өзара байланыстыруды күшейтіп, Нәнжин Суджу сынды екі шешуші түйінді құлшына күшейтіп құрып, Цзиншан жаңалық ашу белдеуін, Усунджан ғылым-технологияда жаңалық ашу белдеуін және Тайху көлі оптикалық аңғарын жоғары сапалы құрып, Уши, Чанжу, Нантунда жоғары қабілет деңгейіндегі жаңалық ашу тебіндегі қала құруды жедел ілгерілетіп, Шанхай Нәнжин кәсіп саласында жаңалық ашу белдеуін бойлай іргетеу батқаруды үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласында жаңалық ашу, ғылым-технология, оқу ағарту, дарындылар сияқты салалардағы ықпалдастықты тереңдетеді, деді Жансу өлкесінің өнімділік істерге жауапты орынбасар бастығы Машин. Жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда ғылым-технологияның осы замандануын тірегетуге сүйену керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым-технологияда жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғалыс қуатын жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым-технологияда қуатты ел құрудың шешуші қамалалу кезеңі. Бастама жылда халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығының ықпал жасау жетекте ролын сәулелендіріп, уақытпен жарысатын көкейтесілік сезіммен және тынбай құлшыну батыл бекімімен соны жаңалық ашуда талықпай еңбек етіп, технологияда қамалалу жағында қайсарлықпен алға ілгерлесек, ғылым-технологияның потенциалды энергиясының жоғары сапалы дамудың қозғалыс қуатына үздіксіз айналуын ілгерлетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа тарауын жазатынымыз даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao you xing chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan mian tai huo.
5: Yi, ye huo, ye huo.
1: 줄두즈가 колын созғанын, жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әйелдер денесінде ең оңай кемиетін микроэлементтерді білесіз бе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Лю Хулан «Өмірің ұлы, өлімің даңқты» тақырбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асылтастан» айдарында «Дұрыс тұрмыс бақытын ұстану» тақырбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Әйелдер денесінде ең оңай кемейетін микроэлементті білесіз бе? Шынын айтқанда, әйелдер денесінде ең оңай кемейетін микроэлементі темір элементі болып, мейлі қайсы жас сатысында болсын, темір элементінің кемдігі туылуы мүмкін. Адам денесіндегі темір мөлшері қаншалық? Жайшылықта ересек адам денесіндегі темір элементінің жалпы мөлшері 4-5 грамм болып, бір кішкене темір шегемен барабар келеді. Оның ішінде 70-75% темір гемоглобин, бұлшықет гемоглобин және көп түрлі фермент сияқты қызметтерге қатынасады. Ол функциялық темір деп те аталады. 25-30% темір бауыр, көк бауыр, жілік майы қатарлы орындарда сақталып, қамбадағы темір деп аталады. Ал темір мен калций ұқсамайды. Көп мөлшердегі темір элементі күнделікті тұрмыста бірінші шепте шайқас жасайтындықтан темір қамбасында сақталған темір мөлшері аз болады. Темірдің адам денесіндегі ролы. Бұл кішкентай темір шегеге ат үсті қарамаңыз. Ол адам денесіне кең таралған болып, барлық тыкандардан темірдің көлеңкесін дерлік табуға болады. Оның үстіне ол адам денесіндегі зат алмастырудың маңызды өткелдеріне орналасқан. Темір гемоглобиннің маңызды құрамдас бөлігі. Ол қан жасауға және оттегін жеткізуге қатынасады. Темір бұлшықет гемоглобинін, ми гемоглобинін негізгі құрамның бірі болып, бұлшықет күшінің күшті әлсіздігі, мидің икемді жұмыс жүргізе алу-алмауы дегендердің барлығына өз әсерін көрсетеді. Темір адам денесіндегі энергияның алмасуына тікелей қатынасады. Өйткені адам денесіндегі энергия шығаратын клеткалардың өндіріс желісінде шешуші рол атқаратын көптеген ферменттердің құрамында темір болады. Темір аз болса, қызмет ақсап, зат алмасу баяулайды. Оның үстіне денедегі көптеген иммунитеттік клеткалардың жауынгерлік қуатын сақтау үшін де темір элементі кем болса болмайды. Темір кем болса, қарсылық қуат төмендеп, оңай ауырады. Әйелдер өмірінде етеккір келу, жүкті болу, бала емізу, өтпелі жас кезеңі қатарлы ерекше физиологиялық кезеңді бастан кешіргендіктен, осы кезеңде темірді қажет етеді. Әрі темірді оңай сарп ететін қайшылық өмір сүреді. Сондықтан ерлерге қарағанда, әйелдерде темір кемдік жайты оңай туылады. Даму үстіндегі елдерде 30-40% туыт жасындағы әйелдерде темір элементі кем болу ахуалы бар. Темір кемдіктің негізгі бейнесі. Темір кемдіктен сөз-сөз қаназлық туыла қоюы екі талай. Темір кемдіктің негізінен төмендегідей үш түрлі бейнесі болады. Бірінші, көңіл күйі бұзылу. Жастық шақтағы көптеген қыздарда көңіл күйі тұрақсыз болу, зейіні шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, оңай қалжырау. Үйрену нәтижесі төмендеу сияқты құбылыстар үнемі туылады. Бұл бәлкім жастық шақтағы қыздарда темір кемдік ахуалының түрліше дәрежеде болғандығынан болса керек. Мұндағы темір кем болу жайтының себебі бір жағынан жастық шақта дененің тез қарқын

мен өсіп жетілуінің темірге қажеті артуынан. Енді бір жағынан жас қыздар да етеккір келген кезде темір құрамының сарып болуы артатындықтан, бұл кезде егер азықтану құрылымы үйлесімсіз болса, дененің қажетін қанағаттандыра алмайды да темір кемдікке апарып соғады. Екінші, суықтан қорқу. Әйелдерде үнемі қолаяғы мұздау, тоңу жайттерінің көрілуі, қан айналысының тосылуынан сырт, темір элементінің кемдігінен болуы да мүмкін. Англияда мынадай бір тәжірибе жасалған. Зерттеушілер 10 сау денелі әйел мен темір кемдік сипатты қан аздық ауруына шалдыққан 10 әйелді түгелдей тереңдігі мойнынан судың температурасы 29 Цельсий градус келетін Малтау көлшігінде тұрғызған. Оқсас уақыттан соң олардың денсаулығын тексергенде қан аздық группасындағы әйелдердің дене температурасын сау денелі группадағы әйелдердің дене температурасымен салыстырғанда 0.7 Цельсий градус төмен, жылу шығару мөлшері сау денелі әйелдерден 15% төмен, зат алмастыру мөлшері де сау денелі әйелдер группасынан төмен екендігі байқалған. Мұнан басқа да көптеген зерттеулерде денесінде темір элементі кем болған әйелдердің суықтан сақтану қабілеті төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұның себебі денеде темір жетіспегеннен кейін адам денесіндегі гемоглобиннің синтезделуі азайып, оттегін тасымалдау қуаты төмендеп, энергияның алмасуы, яғни жылу шығару жылдамдығы дене температурасының төмендеуіне қажетті жылу энергиясына ілесе алмай, жылу шығарудың жетіспеуінен адам табиғи түрде суықтан қорқады. Үшінші, ұмытшақтық. Жастық шақтағы қыздардың денесінде темір кем болса, есте сақтау қабілеті оңай төмендейді. Жүктілік, бала емізу мезгіліндегі және өтпелі жас кезеңіндегі орта жастағылар мен қарттарда да бұл жайт көп кезігеді. Бұл бәлкім темірдің кемдігімен қатысты болса керек. Темірдің үлкен ми клеткаларының оттегімен толық қамдалу-қамдалмауымен тікелей қатысты. Темір кем болса, үлкен мидың оттегімен қамдалуы жеткіліксіз болып, оңай шаршап, есте сақтау қуаты ықпалға ұшырайды. Күнделікті тұрмыста көптеген әйелдерде жоғарыдағыдай бейнелер болады. Бірақ мұндай жағдайларды денедегі темірдің кемдігімен байланыстырып ойластыру кемдеген. Бұл бейнелер үнемі қан аздық белгісінен бұрын денеде байқалатын сигнал болып, бізге азықтықты дер кезінде теңшеп, темір құрамы жоғары азықтықтарды көбірек тұтынуды ескертеді. Денеде типтік қан аздық ерекшелігі пайда болған кезде темірдің жетіспеуі біршама ауыр болғандығын түсіндіреді. Әдетте темір құрамы мол азықтықтар бастысы қызыл ет, сиыр еті, қой еті, хайуанаттардың бауыры, қойдың бауыры, тауықтың бауыры қатарлылар, үйректің қаны және жұмыртқа сарысы қатарлы жануар текті азықтықтар, бұлар гемоглобин темір болып табылады. Босай, қызыл балдыр, қара күнжіт, шылан, шие сияқты өсімдік текті азықтықтардың құрамында да темір болады. Бұлар гемоглобинге жатпайды. Әдетте қайуанаттардан келетін гемоглобин темірдің адам денесіндегі сімірілуі мен пайдаланылу мөлшері біршама жоғары болып, темір толықтайтын азықтық саналады. Құрамында темір мол азықтықтарды көп тұтынумен бірге ең жақсысы құрамында витаминсы мол жемістерді толықтауға, мысалы маймыл шаптол, жиде, апельсин, бүлдірген қатарлыларды көп деп тұтынуға көңіл бөлу. Өйткені витамин С дененің темірді сіңіруін жеделдетеді. Ерекше физиологиялық кезеңде тұрған әйелдер, әсіресе жастық шақтағы қыздар, жүкті әйелдер, аналар және орта жастағылар мен қарттар да тек тамаққа сүйеніп темір элементін толықтаса қажетті қанағаттандыра алмайды. Сондықтан темір құрамы жоғары азықтықтарды немесе тікелей темір толықтырғыш дәрілерді таңдап қолдануы керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: тартты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Леухулен, өмірің ұлы, өлімің даңқты. Әпекемнің мінезі жалынды еді. Оны жаулар ұстап әкеткенде, әжем көзі тірісінде оған қалдырған жүзікті саусағынан алып, қол жаулығын және істетіліп тасылса да, тастамай жүрген салқындатқыш майдың қорабын шешеме беріп кетті. Шешем ол кезде оның мұнысын түсінбеді. Әпекемнің өзінің ең қастерлі заттарын жақындарына тастап кетуі жаумен ақтық деміне дейін шайқасуға бекінген екендігін шешем істен кейін аңғарды. Сянсидің Вэньши ауданындағы Леухулан ескерткіш сарайында Лю Диле көзінің жасын сығымдап тұрып тілшіге әпекесі Леухулан тұтқындалған сәтті баяндады. Сол шақта әлі өмірге келмеген ол бала күнінде әпекесі қастықпен өлтірілгендегі сәтті ауызға алған сайын көз жасын көлдетіп шешесіне қосылып жылайды екен. 1947 жылы 1 айдың 12 күні сатқынның құпиялықты әшкерлеу себепті Леухулан Вэньши ауданы Юнчжоуши қыстағында небәрі 15 жасында жау қолынан қаза табады. Юнчжоуши қыстағы Леулян тауының етегінде, Фэнхэ өзенінің жағасында мыңнан астам жан саны бар. Жазықтағы қыстақ 1932 жылы 13 айда Леухулан сол жердегі бір шаруа отбасында өмірге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс басталған соң, партияның жапон шапқыншыларына қарсы қосындары Вэньшиға

келіп, жапон шапқыншыларына қарсы тұру, отанды жойылудан құтқару ісін өрістетеді. 1938 жылы Вэншуй ауданында жапон шапқыншыларына қарсы демократиялық үкімет құрылып, бүкіл ауданда жалдау ақысын азайту, өсімді төмендету сияқты демократиялық реформа шаралары атқарылады. Сол кезде Лю Хуланның үйінің қарсысында Жұңғы коммунистік партиясы Астыртын партия ұйымын жауға қарсы қызмет пункті тұрды. Жеткіншек Лю Хулан үнемі сонда барып, жапон шапқыншыларына қарсы хикаяларды естіп, жапон шапқыншыларына қарсы әндерді үйренеді. Жапон шапқыншыларына қарсы демократиялық үкімет, жапон шапқыншыларына қарсы бастауыш мектеп ашқан соң, Лю Хулан оқуға түсу орайына ие болады. Коммунистік партияның 19 жастағы мүшесі, Вэншуй ауданының әкімі Гу Юньтян партизандар әтіретін бастап, жапон әскерлеріне сәтті түрде тосқауыл соққы береді. Сондай-ақ Юньчжоу-си қыстағына барып, жапон шапқыншыларына қарсы тұру жөнінде үгіт жасайды. Ол Лю Хуланның жүрегіндегі қаһарманға айналады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде Лю Хуланның әкесі Лю Дюньчен қатарлы бұқара 8-ші армия үшін заттық материал тасиды. Жау зеңбірек оғымен шабуылдағанда, біреулер заттық материалдарды тастай қашса, Лю Дюньчен ағаш шұңқырына жасырынып қалып, жау кеткен соң қайта айналып тауға шығып, заттық материалды үнемі қауіпсіз жеткізіп тұратын. Лю Хуланның өгей шешесі Ху Вэншу кезінде төркіні Нанхуджабао қыстағындағы әйелдердің отанды құтқару ұйымының мүшесі болған еді. Келін болып түскен соң үнемі жіп иіру орайынан пайдаланып, Лю Хуланға әріп оқытып, алғабасар қағидаларды баяндайды. Төңкерісшіл орта мен отбасы ортасының әсерінде Лю Хулан жедел өсіп жетілді. Сондай-ақ адам қалай өмір сүрсе құнды, қалай өлсе мәнді болатындығын ерте ұғынды, дейді Лю Хулан ескерткіш сарайының бұрынғы орынбасар бастығы. Сәншідегі әйел қаһарман құрбандарды зерттеу ұйымының төрағасы Чин Сяңпин. 1941 жылы Юньчжоу-си қыстағының бір тұрғыны 8-ші армияға ақпар жеткізу кезінде жау қолына түсіп қатыгездікпен өлтіріледі. Көп өтпей Гу Юньтян да бақытқа қарсы құрбан болады. Қаралы хабар жеткенде Лю Хулан қыстақтағы жақсы досы Чин Сяңпиннің екінші апайы Чин Юйланға, бұл екеуінің өлімі шынында асқақ болды, мен өлсем дәл осылай өлемін, дейді. 1942 жылы Вэншуй жазығындағы алғашқы балалар төні Юньчжоу-си қыстағында құрылады. 10 жастағы Лю Хулан балалар төнінің төнжаңы болады. Ол үнемі бала серіктерімен бірге күзетте тұрып, қарауылға шығып, ақпар жеткізіп тұрады. Бірде 8-ші армия жаудың бір төнін қоршауға алады. Аудандық әйелдер бөлімінің бастығы бұйрық бойынша халық жасақтарынан зуза әтіретін ұйымдастырып, алдыңғы шепке көмекке аттанады. Лю Хуланмен бірнеше әйелде алдыңғы шепке көмекке бармақ болады. Әскери бөлімнің басшысы оларға алдыңғы шепте шайқас болып жатыр, өте қатерлі, деп басалқы айтады. Лю Хулан батыл түрде жауынгерлердің ешқайсысы қорққан жоқ, біз әйел халық жасағымыз, біз де қорықпаймыз, деп жауап береді. Олар алдыңғы шепте айрықша жүректілікпен көзге түсіп, жаралылардың жарасын таңып қана қоймай, жауынгерлерге көмектесіп, оқ-дәрі жеткізіп, қас қарайғанша зыр жүгіріп, шайқас аяқтаған соң ғана кері шегінеді. Бұл кезде Лю Хулан небәрі 13 жаста еді. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жеткен соң, Гоминданның Яньсишен әскери бөлімі Вэншуй ауданы қалашығын басып алады. Азат райондағы армия мен халық еріксізден қолдарына қару алып, жеңіс жемісін қорғауға аттанады. 1945 жылы 11 айда Лю Хулан аудандық партия ұйымы ұйымдастырған әйелдердің жаттығу бәніне қатынасады. 40 неше күндік үйренуде ол көптеген төңкеріс қағидаларын ұғынып, төңкерістік санасы онан әрі жоғарылайды. Қыстаққа қайтқан соң Лю Хулан Юньчжоу-си қыстағы әйелдердің отанды құтқару ұйымына хатшы болып, партия мүшелерімен бірге бұқараны жер иелерімен күресуге, үкімет астығын жеткізуге, әскери аяқ киім жасауға, сондай-ақ жастарды армияға қатынасуға тізімделуге шымылдырады. Лю Хулан күрес барысында онан әрі шыңдалып, өсіп жетіліп, 1946 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясының кандидат мүшесі болып бекітіледі. Бұл жылы ол небәрі 14 жаста еді. 1946 жылы қыста Лю Хулан барлау жүргізу арқылы істемеген жамандығы қалмаған. Бұқараның сығырданын әбден қайнатқан бір қуыршақ қыстақ бастығын қарулы қызмет қосынының атып тастауына көмектеседі. Бұл әрекет жауға ауыр соққы болып тиеді. Десе де жаудың да құтырына кек алуына тап болады. 1947 жылы 1 айдың 12 күні Лю Хулан Гоминдан армиясы мен жер иелерінің қарулы күштерінің қолына түсіп

партиясы орталық комитеті, Шузичуның шузие. Орталық Цундидің қолбасшысы Рембиші оған Лё Хуланның қаһармандық пен әділет жолында өзін арнаған ізгі ісін баяндайды. Маузудың айрықша әсерленіп, қолына қалам алып, өмірің ұлы, өлімің даңқты деп жазады. 8-ші айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Тенсуй бөлімше бюросы Лё Хуланды Жұңғы Коммунистік партиясының ресми мүшесі деп таниды. Лё Хуланның көзі тірісінде бірде бір сурет қалмаған. Сол жылдардағы Юнчжоу сияқтағы бүгінгі таңда Хулан қалашығына айналды. Ардагер құрбанның тұтқындалғандығына куә болған сол талағашы мәуелеп өркен жайып, әлі күнге күшті өміршеңдік аңдатып тұр. Қаһарман арамыздан аттанғанымен рухы мәңгі жасайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне құлшын.

0: болғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Уа, жан ең шеші!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国 空间科学, 空间技术, 空间应用, 全面开阔.
9: 1, 天火!
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақала. Тұрмысты сүйген жан тұрмыстағы әрқандай құбылысқа көңіл бөліп отырады. Алайда біздің басты мақсатымыз тек қана тұрмысты бақылау ғана емес, қайта тұрмысты тіпті де бай мазмұнды көркем өткізе білу. Әр күні таң сызыла бере сайраған құстың әсем үніне ілесе, адамдар таңғы тіршілік қамына кірісіп, дене шынықтырады. Мұнда біреулер жүгіріп жатса, біреулер сайыскерлік үйреніп, енді біреулер суға малтап, тағы біреулер топтық би билеп жатады. Шынтуайтында таңертеңгі дене шынықтырудың өзі жабалы қимыл, ол табандылық пен қайсарлықты қажет етеді. Олай болса, неліктен көп санды адам таңертеңгі дене шынықтыруға әуес келеді? Мұның жауабы төтенше қарапайым. Өйткені адамдар өз өмірін тіпті де мәнді, көңілді өткізгісі келеді. Әдетте адамды өн бойындағы қозғаушы күш әрекеттендіріп отырады. Ол тек жеке адамның арман тілегінен ғана туындайды. Адамның арманы асқақ болған сайын мақсаты да айқын. Оған жұмсайтын күш қайраты да соншалық зор болып, алдағы бағыты айқындала түседі. Арман тілек дегеніміз адамдардың ішкі дүниесіне, өмірге ұстанған позициясына байланысты туындайтын армандау мен ізденудің бейнесі. Арманмен пайдакөздікке салынудың өзі бейтарап нәрсе. Ол құм мен мәңге түк қатыссыз. Әйтсе де адам саналы хайуан болғандықтан оның тіршілік ортасы саналылығымен, тұрмысы қоғамдық сипат алғандығымен, жауапкерлікке мән бергендігімен, арманға толы өмір тіршілігімен басқа хайуандардан парықталып тұрады. Сананың екі түрлі мағынасы бар. Бірі танымдық түрде өзіне назар салып, өзін тани білу. Екіншісі өзін үздіксіз әлеуеттендіру. Сиші былай деген: ойламсыз тұрмыс бос, адам өмірі сан қилы болады, оған ешқашан жіпті қалмайсың. Көркемдікпен бір өмірің өтеді. Алайда адамдар тіршілік барысында танымның оянуы мен жоғарылауына сай, тұрмыс сапасы, жеке өмірінен алған бақыт түйсігі және қанағаттану сезімі қатарларға көбірек назар аударатын болады. Өз санасындағы міне осындай сезім түйсіктер оянғанда ғана мұнан былайғы жеке тұрмысын ойлай бастайды. Десе де кейбір адамдар мұны өте күрделі, қиын деп сезінетін де шығар. Алайда әмілет мұның керісінше болып, өмір тіршілігі барысында адамдар ертеңгі күнгі тұрмысы туралы жіңішкелей ойланып толғанатын болады. Айталық жоғарылап оқуды қалайсың ба? Әлде жұмыс істегенді ұнатасың ба? Киім кию үлгіңіз өз қалауыңыз бен салауатыңызға сай келе ме? Тұмауратқанда өзіңіз біліп дәрі сатып аласыз ба? Жоқ әлде шипагерге көрінесіз бе? Деген секілді. Ойланатын мәселелер толып жатыр ғой. Мұнда адамдар ойлау барысында идеясының, білімінің тереңіне таяздығымен парықталып тұрады. Ендеше ойламсыз өткен тұрмыс неліктен бос, өте қарапайым тұрмыс болады? Өйткені мұндай тұрмыстың мән мағынасы ешбір қызығы болмайды. Біздің күнделікті тұрмысымыз жай қарағанда қарапайым көрінгенімен, іш жүзінде терең мәнге ие болып, оны әсте екі ауыз сөзбен түсіндіруге келмейді. Алайда оны басқа тұрғыдан бажайлап қарай білу керек. Сонда ғана жеке тұрмыстың бақытын сезінуге, универсал сапаны жоғарылатуға болады. Міне мұның бәрі сіздің тұрмысқа ұстанған позицияңызға тіке қатысты. Көрген білгеніңіз көп болған сайын әр нәрсеге талдау жасағанда ішті кеңге сала аласыз. Универсал сапаңыз жоғары болған сайын тұрмыстағы болмысты терең ойлай аласыз. Ең алдымен тұрмысқа дұрыс позиция орната білгенде ғана тұрмысты қызу сүйетін боласыз. Міне осы үшеуі біздің жеке тұрмысымыздағы арман мұратын.

мысты белгілеп береді. Әдетте өмір тіршілігі барысында адамдардың арман мұраты әр уақыт өзгеріп тұрады. Сондықтан да адам тұрмыс тіршілік барысында арман мақсатын үздіксіз реттеп, бекемдеп, болашақтық жоспарын дұрыс түзе білуі керек. Тұрмысты жақсарту екінің бірі үнемі аузынан тастамайтын сөз. Бұл әрбір отбасының да ортақ арманы. Адам өз арман мақсатын үздіксіз ретке салып, бекемдей түсуі қажет. Алайда көп жағдайда адамдар заттық қажетті басторынға қойып, рухани тұрмысқа көп мән беріп кетпейді. Өз тұрмыс тіршілігін жақсарту дегеніміз, ол тек тұрмысындағы қарапайым өзгерістерге ғана қаратылып қалмастан, өз тұрмысын бұрынғыдан да жақсы мағыналы өткізіп, тұрмыс жағдайын тіпті де биік өреге көтеруге талпыну дегендік. Мейлі заттық тұрмыс болсын, әлде рухани тұрмыс болсын, өскелең мұрал, тамаша тұрмыстық әдет, көңілді тұрмыс ортасы болмаса, мұның бәрі бос сөз болып, тұрмыс тіршілігін олқы, сүргейлі көрінеді. Шынтуайтында тұрмысты жақсартудың өзекті мәні адам өз өмірін жақсарту дегендік. Тұрмысыңызды көңілді, мағыналы өткізіңіз келсе, тұрмыс барысындағы бағдарыңызды дұрыстауыңыз керек. Мейлі қалай болсын, тек тұрмыста ұстанған бағытымыз, тұрмыс сапамызды белгілейтіндігін дұрыс түсінгеніміз абзал. Ханзу тілінен аударған толқын Айтанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтандырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219 бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал мүлікпен, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруда және құрылымын реттеуді жеделдетіп, мемлекет меншігіндегі капитал мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды әлеуеттендіруді, сапалыландыруды зорайтуды ілгерілетіп, кәсіпорындардың өзекті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалыландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын түзімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, оқуқты төменге берумен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату. Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаусыздандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаусыздандырып, бажы түзімі құрылымын сапалландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екінен титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күмілжімей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екінен титтейді ауытқымауға табанды боламыз.
Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 4-ші сан. 3-ші. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес. Біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтар терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең талдау жасауымыз негізінде қалыптасқан. Ол партиямыздың экономикалық қоғамдық дамуының заңдылығы жөндегі танымының терең дегенін шоғырлы бейнеледі. Сонымен бірге ол еліміздің дамуында көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағытталып алға қойылған. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-ші 29-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 39-ші 40-ші бет. Жаңалық аша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалық ашу қабілеті мығым емес, ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес. Ғылым-техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректі қуаты жеткіліксіз. Ғылым-техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым-техника бәсекесінде. Егер ғылым-техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз. Сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-ші 29-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40-ші бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің, қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмісінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-ші 29-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40-ші бет. Жасыл дамуда адамның табиғатпен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек.
жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөндегі талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлықты үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолынан жазбай, байлық үнемдейтін ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41 бетті. Ашық дамуда дамудың ішкі сыртқы ықпалдастық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Халықаралық экономикалық селбестік пен бәсеке жағдайында терең өзгерістер туылуда. Әлемдік экономиканы басқару жүйесі мен ережесі маңызды реттеуге дөп келіп отыр. Сырттан енгізу мен сыртқа өріс ашудың ендік, бойлық, ритмі жақтарын бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сыртқы экономикалық қауіп-қатерге төтеп беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу-ашпау мәселесі емес. Қайта сыртқа есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарылату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес. Халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табан болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамал алу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнгі салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі. Партиямыздың бүкіл ынтапейілі мен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының бал күлшесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің парқы біршама зор болып отыр.
Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге баюға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бес ірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып, екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бес ірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ашу ажыратат, ақыл жадыратат деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көктей екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулар арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың міншіл болатынын сезесің бе? Ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң, қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші, ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстатып. Балам, ашу араз, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өз көлер үшін ашу шақырмаған күндерінде септе. Соған арнап, қаққан шегелерін бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатта, сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қылыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, алманы мен жейін, бұл онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын, асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қуырап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезімде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдарымыз жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ащы тіл айыр құйрық шаяннан да өтті емес пе? Мың ойланып бір сөйлеңіз.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Іздесің мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

Жан әке, Жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін біз 42-ші реткі оқытушылар мерекесін қарсы алып отырмыз. Ұлағатты ұстаздар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті болғай. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмірәтті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негіз заттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: кезекті келелі кеңесімізге біз Шинжаңда ыстық ұядан түлеп ұшып, биылғы жоғары мектеп емтиханда тамаша нәтиже жаратып, еліміздегі ұлағатты білім ордасы Шинхуа университетіне қабылданған Айбат Бағдатұлын, Жұңго саяси заңдашесінің оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Дидар Мәлікқызын, Бейжіңдегі Жұңго мұнайдашесінің оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Ажар Кәдірқызын, Баркөл аудандық Саршұрық мектебінің оқытушысы, қаламгер Еркін Бақытқанұлын, ағартудың алдыңғы шебінде еселі еңбек еткен қаламгер ақын Әбдірахман Қалиоллаұлын кезекті кеңесімізге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжаңдағы Сунгон орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап армандаған мектебіне қабылданған Чинхуадашесі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле Қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Шинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті. Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалым әдебиет мұғалым еді. Ол кісі орта бойлы келбекті. Сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып, пікір алмастырып сөйлесіп тұраттым. Әрдекі емтиханда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап береттім. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп беретін. Ерекше есімде қалған, мен Шинжаңда ауырып қалып, пансияға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке шешемнің орнына мені өз бала сияқты қарап, тез жақсы боп мектеп құшағына қайтуыма оразан зор көмек берді. Үйім алыс болса да үйдің жылулығын сыйлады. Сондықтан менше мұғалім тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға өнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықта армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрісемін. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш

0: ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
1: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жүнгө саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықылас тілеуіңізге кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жүнгө саяси заңдашысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлем сізге, сәлем сізге, мұғалым» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сені оқушы кезіңдегі класқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгіген дегене құндылығын білдіреді екен. Мұғалімдердің еңбегінің қаншылықты маңызды, қаншылықты құнды екенін адам үлгіген дегене сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырып жөндегі пайым пікіріңізбен сыр бөлісік.
3: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрмет деп, оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі деп белгілеген. Ал сол жылдан бастап еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу ағарту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылдағы мемлекеттік оқу ағарту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отыр. Бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегідей ойлаймыз. Біріншіден, ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Башузидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның алты түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның алты түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, чөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әртүрлі жерлерде әртүрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отырып деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса, сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамның дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқында анық талап болып есептелінеді. Сондықтан бір үшінші рет тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды, былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда, жаңерадан бұрынғы 11-ші ғасырда бас Чо патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжан Тайгон деген адам болған. Чжан Тайгон кейбір киноларда, картон фильмдарда Чжан Язы деп шығып жүр. Оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей ханзу тіліндегі сөз айтылған ғой. Дицзи ши цин тонг ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңдей құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чунчоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші рет жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Коңзы болсын, Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздер де естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік. Ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырқсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе, биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіптей көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отырып, сен бастан ақыра ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән-мағынасын жоғарылату, одан соң сабаққанадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, шығу ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
2: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде осы биыл тақырыпта айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруасы деп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чунха Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген, бірақ бір бөлім кәне азғы тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны бір рет өткізген, яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чунчоу Иденгауға пікір алған. Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын адамның оқытушылық куәлігіне, онан соң правалығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістері бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза құқығы деген құқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класта, сабақта ереже қағидаға тәртіпке шақырса, басқарса, тыю айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалып

0: жеткілікті деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы жарваны чешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу-оқыту жаза оқуғы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-оқыту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала, әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңнің төл көшірмең жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу артуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
0: Биыл мен оқытушы болғаныма 12-ші жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығам, жұмыс саяси заңда сөзінен. Сонан соң Бейжің қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінгінен ішкердегі барлық мектептер түгел аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім оқыған мектепке жұмыс саяси заңда жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін аз ұлт оқушыларының шаруасына, яғни аз ұлт оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттардың тамағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазіргі сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп, балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі, жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені, яғни, біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса оқуына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс-туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни мұғалім болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп, болмаса сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаң да, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы ұқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда ғана, ақырын-ақырын өзгерткенде ғана, бір күннен, бір нәрседен, бір істен ғана істегенде ғана, адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде, күш-қуатында ақырын-ақырын ғана өзгерістер болады. Яғни мұғалым болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз сәлем сізге мұғалым деген әнді естілдік. Сонан кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалым дегендегі осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-де 10 рет бірге кезігіп әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бетпе-бет отырып айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тура түп келіп көріну екі талай. Бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын, бітті-біттіден кейін-кейін, кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім, мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемітпе деп айтсам, екінші күні ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапейлім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен, бір маусымнан, бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалім сүйтіп айтып еді, сол маған сүйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта ғана саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылында тағы да оқсыз сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір ана алыстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалім кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтыпты екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жанашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік боп деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сыртайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымды мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 20 неше жастағы Дидар мұғалымым, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай әңгімелері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Одан соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды. Өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әрі сәулелі жүректерге нұр құйып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі Жұңғо мұнай дәшесінің оқытушысы, азут оқушыларының арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдірғазын әңгімеге тартайық.
2: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдегі Жұңғо мұнай дәшесінің оқытушысы Ажар Кәдірғазы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Иә, Ажар, бүгінгі кеңесімізде өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
2: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай нәрселер әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен

0: қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де, тәжірибе кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды. Көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті, бір оқушыны сіз тәрбиелеп, қатарға қосып, оны кереметтей қып қоғамға шығарып, мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам, солай істер едім, солай істер едім деп. Содан кейін мына аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына тауышы деп қояды ғой, енжүшінің тауышы, мен ақылдастым Мұхтар Әбілқағұлы, сол кісімен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқушылық кәсіпті талдады, менше өте бір таңқты. Одан кейін өзім ұнататын кәсіп, одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не, адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысал үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып, басқаша жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып, дұрыс жолға салып жіберіп, оны бастан аяқ тәрбиелеп, ең соңында бір керемет бір қызмет тауып, орналасып, өзінің жанын өзі бағатын жағдайға, сонымен қатар әке шешесін қосып бағатын жағдайға жеткізу, меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып, ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз, оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқытушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар, барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап, кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің бүдесіне шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ.
0: Өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп, ең соңында бір керемет табыскер болмаса, керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды. Оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды, көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерінде толық алмады. Ата-анасымен ақылдасу арқылы ең соңында бұл оқушының енді үйренуге деген қызғаншылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап, ақыл айтып, әңгімелесіп, қадағалап сөйту арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні келіпті бұл оқушы: мұғалім, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып мен мұны емтиханға дайындалып, өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап, ең соңында мынандай нәтиже алып, қазір қызметімді де таудым, енді бітіру алдында тұрмын, сізбен келіп бір суретке түссем бола ма деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай, бұл бала сол келесі алған жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп, себебі сол кезінде әке шешесі, әкесі ауырып қалған, сонымен шешесіне барып көмектесу керек деген сияқты жағдайлармен мен оқудан шегінемін деп. Сонымен неше рет бұл оқушымен әңгімелесу, ақыл айту, сырласу арқылы ең соңында бұл оқушы шегінбей сынап көретін болды. Бір жыл сынап көреді, болмаса қайтадан қайтып шегінеді деген сияқты. Сонымен сынап көрем деген жылы сол беті қалып оқыды. Кейін бітірді, бітіретін кезде бұл оқушыда кепті, мұғалым кезінде сіз

0: маған айтып, осындай ақыл айтып, бар мен жоқты түсіндірмеген болсаңыз, мен бәлкім кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашенің не екенін, Дашенің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет сіздің ақылыңызға деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің, оқушылар сөйтіп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, онан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте, меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі берілімімізде Чинхуада жүйесіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашы табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
0: Енді Дашы оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашыға келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз. Біріншіден, Дашы үздіксіз үйренетін, жетілетін, ары қарай өсетін орын. Ол орта мектепте мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, ары қарай дамуға құлшыныңыз. Дашыда көп деген мүмкіндіктер бар. Сорақты жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына чинуден шүйе, одан кейін жығылыңыз, ақша табыңыз, одан оқуыңыз да керемет оқуыңыз. Осы арқылы өзіңіздің қабілетіңізді жан жақты жетілдіруге құлшыныңыз. Екіншіден, көп нәрселерді үйрене жүріңіз. Дашыда үйренуге болатын барлық нәрселерді үйреніп қалуға құлшыныңыз. 4 жыл өте тез өте шығады. Сол үшін келген бірінші жылдан бастап жоба жоспар жасап, өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз. Үшіншіден, Дашыда алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз. Барлығын алыңыздар. Куәлікті алу барысында, дайындалу барысында, үйрену барысында көптеген нәрселерді білесіз, жетілесіз, өркендейсіз. Сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз. Төртіншіден, Дашы кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын ерте бастан үйрене жүріңіз. Өйткені қызмет істегеннен кейін Дашыдегі мына зерттеу үйренудің барлық әдісін апарып істете салуға болмайды ғой. Сол үшін қазірден бастап мақсатты түрде қызмет орнына барғаннан кейін, қызметке шыққаннан кейін істеуге тиісті істер біздер үшін бір қимылды қалай ұйымдастырады басынан ақыр, болмаса бір жиынды қалай ашады, болмаса осы жиынның хабарын қалай жазады, жүйесін қалай жазады, соның барлығын үйрене жүріңіздер әзірден. Одан кейін кітапты оқи беріңіз. Кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер. Қағаз кітап оқуға үйреніңіздер. Өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар. Телефон қысқа кескін даже фейінде қоямыз қой. Соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы.
1: Иә, Ажар мұғалім, мынау ұстаздар мерекесі байланысымен көкеге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып, ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Өзіңе де, сонымен бірге адамжанның инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз. Енді ағартудың алдыңғы шебінде негіз сатта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
2: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сіздерге әсіресе 42-ші ретке оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер-жеріндегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде тапжылмай тұрып, зейін зердесін шоғырландырып, ақыл парасатын жұмсап, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, жұмха ұлтының гүлдену сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінің құтты, денсаулығының мықты болуын тілеймін. біздің бастауыштағы, толықсыздағы, толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға жылы, құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып, есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз, көңіліңіз желпініп, жаныңыз жадырап, жырғап қалатындығыңыз даусыз. Оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған, жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ордасында өзіне тиісті жоғары төмен орны, бет-беделі, атақ даңқы болатындығы белгілі. Оқытушылық салауаттың басым бет-беделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен, мейіріне, жауапкершілігімен, жанашырлығына, қабілетімен, қажырына, білімімен, белсенділігіне, өнерімен, өміршеңдігіне, позициясымен, парасатына, көзқарасымен, ой санасына, қайырымдылығымен, қадір қасиетіне, оқыту өресіне байланысты. Халық разы болатын, оқушылардың көңілі толатын ұстаз өмірге деген ұстаныммен, түсінік танымымен, тәлім тәрбиесімен, талап табандылығымен, толағай табысымен көп көзіне түседі. Мұғалім мұрал, мұрат, махаббатымен, шапағатымен, қанағатымен төңірегіне танылады. Бүкіл ел сыйлайтын, жалпы жұрт құрметтейтін, еңбегерен, танымы терең, құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі, өнері, ізгісі, елікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады. Мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағат ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес. Мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек. Көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді. Нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, бормен қаламды қатар қолына алады. Құлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды. Ұрпақ үшін ұшуден тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқушы тәрбиенің жемісі. Жемісіңді көргенде төбең көкке жетеді. Әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. Өмірге келген жан жағаласуымен, ағаласуымен, араласуымен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын толықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды, ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Жұданын сақтаған, ақиқатты жақтаған ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашан дақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат, рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік, толымды адам болудың кепілі, даму, құндыратудың негізі, жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамды құны жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүремін десең адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуың да, масыл болуың да зейін зердеңе байланысты. өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адам.

0: адамның қолынан құн тарату да, жақсылық тарату да келеді.
1: Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақ жарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмелетті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болғай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тоғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде. Өтті күндер қызықты туман сенде. Балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буғам сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде. Ақыл ойдың алтынын қазғам сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде көніспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде. Махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде. Өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда үміт толы күш берген ғұмыралда отау болып от жақтым өз алдыма жарқын өмір төгілген шұғылаңда көңіл құсым әрде самғар сенде парасаттың көлі бар шалқар сенде тауларым бар шықпаған талғар сенде айтылмаған әлде ән бар сенде сарқылмайтын барайлы қайнар сенде тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде шуақ шашып сыйлаған таң несібе қауыштырған ұрпақпен кен мектебі сағынышты күндерді сал десіме болашаққа самғатқан алтын тұғыр сақталасын өшпестей мәңгесімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің. Оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызың ғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындері, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресу дол, егеріп ғылымсынды күнеп қаны. Ұсынан бақыт күлдің таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есін неткен ұлы, партиямен қалқымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендеген, күлімдеген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын. Көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындоның қашанда аласамын. Аялаған, баулыған анатаны, ұстаз дедің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ыпыстық алақаны. Сол ұстаздың өткенде тұсынанмын, не бердім деп қарадай қысыламын. Қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын.

мұғалімдік сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қоныспақ, ойларымды көп ұштап, дос қалымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарын, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарын. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларын. Осы жылдар дәл маған қанат берді самғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жақсы шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созып бұн арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімде қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсам да қатарда, кетіп біраз жүрегім мұғалімдік сапарда. Бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, халық берген атағым бар бағбан. Артық маған сабаққана мінбесі мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, бұлт айығып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл ту алып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін маңдай термен жүрек қанмен суарып. Өрінім. Галстогы балбылжанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өлеңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңнен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абыройды білемін, отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың, өздеріңнен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап, тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап, көріктемір бақшасында өрінім көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебін. Уа аяулы алтын ұя мектебін. Өт үстенде балын жасты көктемін. Қаламшедім құшағында мен алғаш шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусында аттың мөлдірімен білімнің, мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың бал дәуренін ескілер қайнарсың сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың, талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыстығын ұстадым. Алтын ұя мектебін құшағында көктедім. Сенде қалды балалық балғын жасты көктедім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп мөлдір. Бақыттың шуағы құлпырған көктем жүр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық, арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмірау, ұшырған баққұсым алғашқы қоңырау. Шырқаған асқаған балдырған өмірау, арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші ретке ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған

0: арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Edebi Dolgunu'nda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтайдың жүзі гүл-гүл жайнап, қасындағыларға өктемсүй қарады. Оны қоралай тұрғандар таңдайларын қағып, олардың достығына сүйіне қарады. Кейісі Сағынға қалай жағасып, оның қолтығына қалай кірудің арпалысына түсті. Ұлтай Сағын берген қолфонды сып еткізіп, суырмасына сүңгітіп жіберіп, екі алақанымен аялай сипап, бүгін кеште еселеп машықтануды ойлағанда, қара досқаның алдында кім тұрғанын, не сабақ өтіп жатқанын ұмытып кетті. Ұлтай тапсырмасын ат үсті орындады да, лып етіп жатын үйіне кіріп, есігін тарс бекітіп, үй шырағын сөндіріп, көрпе ішіне басын тығып, ұтыс ойынына сүңгіп кетті. Міне айтқанда электронды ойынның артында Қосанжар көмекші шыға келеді. Алғашында оны жатқа балап, сөзіне құлақ аспай қасарысып екі рет тақыр жерге отырып қалды. Ол өзінің жет атасын жездей қақтап отырғанының өзінің жақтасы екенін соңында ұқты. Ақыры онымен тізе қосып сәйкесіп, қоржынына 50 юан түсіріп жол ашылды. Міне қызық, ол ойынның жосынын, ойын системасындағы өз шенін өсірудің қағидасын игеріп, барған сайын маңдайы жарқырай түсті. Ол бұл таңның қайтып атқанында білмей есінеп құсынап сабаққа кірді. Түнгі ұйқысы екі көзіне тығылған Ұлтай партаға кеудесі тірелді болды, жаны жай тауып қайта-қайта шұлғып отырып, неше түркін сабақтық мұғалімнің ескертуін алып, сынға ұшырады. Оның көз алдында алуан түрлі торсылдық жарылып, алтын теңгелер көбілікші қалқып сілекейін шұбыртады. Ұлтай аптаның бесі болмай жатып ақ қалтасын қақты. Класта ұсақ түйек жеймін деп шешесінен азынаулақ тиын тебен әзер алды. Ол бұдан артық сұрауға батын алмады. Таңертеңгі шайда қазір мойнымыздағы қарыз шәшедектен біріне тартсаң біріне жетпейді деп әке шешесінің күңкілдеп отырғаны оның өзгішіне сүйеніп иқуатты қолфон алу қиялын бекемдей түсті. Жатса тұрса саусақтарын қолфон текшесін тез басу машығын жасағаннан жалықпады. Ұлтайдың ойыны көбейіп кетті ау балалар деді. Әжесі бір күні дастарқан үстінде ол екеуіне «Не білдіңдер» дегендейін сөз салды. «Әже, балалар мектепте доп машығын жасап жатыр» деді әкесі. Бұл жайдан хабардар екенін аңғартып, сүйтсе де демалыс уақытында машыққа қатысса болатын еді. Басқа уақытта сабақ қарап деп өзінің сөзінің аяғын жиыстырды. «Бал емес пе ойнасын, доп ойнаған жақсы» деді шешесі. «Ұлтай, сенің ақшаңның түгегені екі қолыңды қалтаңа салып, жалтақтағаныңнан білініп тұр. Асықпа ақша керек болса кеште менің хабарымды тос» деді Сағын Ұлтайды желпіндіріп. Кеште шамға үймелеген сайтан көбіліктей, Сағын қасында үлкен жылдықтардан екі-үш бала бар, оның тосып тұрған жерінен салаң етіп шыға келді. «Ұлтай, сен жаңа келдің, маған ер, аналар ысылған қулар өз жолымен кессін» деп Сағын оны қасына ертіп, көше-көшені сағалап, қалтарыстағы көліктердің есігін тартып, ішін сығалай бастады. Екі көзі төрт болып жан-жағына жапақтап, өзі қайда барса сонда барып, құрсол көктеп жүрген Ұлтайды бір заманда Сағын бүйірінен күсіп қалды. Бұндай кешкі апақ-сапақта Сағын қарайтын жан баласы жоқ, үйге кірген өзің қалайсың? Олар да солай. Басы қолфонға кірген соң сыртта не болып жатқанымен жұмысы болмайды. Тездем көліктердің қайсысының есігі ашық болса, соның ішіндегі ақшаға жарайтынды сыпырып ал деп бұйрық берді. Бұл жолы Ұлтайдың салымы болмады. Сағынның қолға түсіргені 500 юаннің жартысын қарыз қалып, аптығын басуға бір тал темек тартты. «Жарыстарың ақырласты ма?» деді бір күні әкесі сіңіріне сүйеніп келген Ұлтайға. «Әлі бір апта бар» деді ол, тамақ ішуге мұрсаты келмей тұмсығынан шаншылып. «Әй, осы баланың өңі қуарып барады, бір жері ауырып жүрген жоқ па?» деді әжесі ішінен. Оның бір басына амандық тілеп. «Әже, кешке дейін доп теуіп, жанын жеп болдырып жүр» деді шешесі. Қызметтен түсіп келе жатып, жеті қараңғы түнде шарапхананы шөргілеп жүрген бір топ балаларды көріп, жүрегім тас төбеме шықты» деді үстеме жұмыстан келген әкесі, көзі көргенін баян етіп. «Олардың ата-анасы не деген адам, баласын жастай еркінсітіп, жатаққа жататын балалар ғой. Ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ» деді шешесі. Әке шешесі қасында болмаған баланың күні сол. Олар жас қой, алды ор арты қия. Әйтеу пәледен аман болсын деп әжесі де оны қостап қойды. «Ұлтайдың жарыс ақырлысса, сен де оған тектеу сал әкесі» деді шешесі. «Сол баланың жақыннан бері кітап бетін ашқанын көре алмадым» деді әжесі. Оның қасында мұрны пыс-пыс етіп тапсырмасын орындап класындағы болған жайды жамыратып отыратын қылығын есіне алып. «Біз бүгін жатаққа жата жастанып, сайыс жарайлаймыз. Артыңнан шолғыншы түспейтіндей тас түйін болып кел» деді Сағын түскі демалысқа тарарда Ұлтайға құлаққағыс қылып. «Олғандай сайыс, Сағын. Кеште көресің.
Менде жатаққа жататын ақша жоқ. Оның үстіне азаматшасына толмаған балаларға жатақ ашпайтынын білесің ғой. Бильярд алаңына барамыз ба? Жоқ, сен алаңсыз бол. Әке, біз кеште жайға айтамыз. Ең соңғы жарыс майданы, есіңізде болсын, деді ол шешесіне естірте. Әкесіне кеште жай келетінін білдіріп.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.

Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Ағысымның дегендей ақырын ұқ, шатқалдарға сыймайды сапырылып, туған елге игілік жарататын, парасатын әйгіліп жатырлық. Етек жая елір бескен желдей, кедергіні кеуделіп көшкен көрмей, қақпақылдап қаратас қарсады, жарысады жар соғып өткөл бермей. Ертіс болғым келеді таусылмаған, көбесі мен көкшулан таусырлаған, он екі өзен құятын таласаға, сала-сала сай қуып саусылдаған. Ертіс басы шегір тайы дүбірліккен, құла баққан қуертіс кідірместен, қиялардан санаусыз қан шаққаның, тар шатқалың күдісті күдірнеткен. Қайыртыны қайырып жүнге жалғап, сал ертісті сапырып жиді қармап, тұйық бүргөл тұтасып келесіге төбесіне жапқандай түндік арнап. Таудан шыға далалап жылғаяғы, дал ертіс боп етегі ұлғаяды, бал ертісте қосылып қар ертіспен, дара түспен тоғысқан сырнай әні. Көкшін бұлақ, сайқын сай, ақсалады. Арасан су шатыр тас бастау алған. Жолты бойлап, қорымты жүгіреді, бүгіледі бүктеліп, қасқа жалдан. Кейтің арша кейтің деп, суы жорға. Дүргін түсір дүрлігіп қуып жолға. Күнгейтінің тасқыны қойын қолтық, кейін толқып бөгейді буып зорға. Тұнығынан бастардай ой тынысын. Ары жатыр нұртымен той тоғышын. Қайр ертіске сыналап барлығы да жарлығына білдіріп бойсынысын. Тары көктер тасына таратының. Бұғысымен тегін бе жанасуын. Қандағайлар су ішкен қандығаты, мәңгігаты әйгілеп жарасымын. Өрмегейте ақсала қыр серісі. Сабақталған ұлы тау білтелішу. Қосылатын шеміршек келте бұлан, ерке қыран бас екеу үлкен кіші.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеді.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жиге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол тұрған Таулы район мемлекеттің ең кедей райондарының бірі. Дегенмен кедейлік үрейлі емес, ең үрейлісі ондағылардың қазіргі күйлерін кәперіне де алмауы. Есінде қалуынша осыдан талай жыл бұрын жерді отбасыларына дейін көтерігі беру басталып, атыз бөліске түсті. Онан соң басқа нәрселер де бөлінді. Қыстақтағы жар дегенде жалғыз тракторға келгенде көпшілік маяқысын қалай шығару дегенге керкілдесіп келісе алмай, бірден бір тапқан шарасы тракторды боршалап әкету болды. Шынымен де боршалап әкетті. Біреудің отбасы доңғалағын, енді біреудің отбасы өсін алды. Онан қалса екі айдың алдында кедейлерді сүйемелдеуге келген бір завод қыстаққа бір су насосын орнатты.

ұнатып берді. Электр ақысының қымбат екенін ескеріп, олар шағын салерке мотор мен жеткілікті салерке де ала келіпті. Бұл әсілі игіліктісі еді. Алайда олар кетісімен қыстақтағылар олардың ізін суытпай аспапты сатып жіберді. Су насосы мен салерке моторды 1500 юанға ғана сатып, тұтас қыстақтағылар екі рет тоя тамақтанады да, мәз мейрам көктем мерекесін өткізген болды. Бір былғары зауыт жер алып, зауыт салмақшы болғанда ештемеден бейхабар жерді сатып жіберді. Ол зауыт салынғаннан кейін тері илеген улы су өзенге қосылды. Құдыққа сіңді. Су ішкен адамның бүкіл өне бойына қызыл бөрткен қаптады. Мұны да илеген адам жоқ. Қайта пұлдап сатып алдық деп өздерінше масайрайды. Қыстақтағы тізесін құшақтаған сұр бойдақтар күні бойы құмар ойнап арақ ішсе де егін салмайды. Олардың өз есебі өзінде. Кедейлік жұбына жеткенде ауданнан жылына қалай да азынаулақ құтқару сомасын береді. Ол ақшаға есептеп келгенде анау алақандай таулы жерде жыл бойы табан ет топырақ сауып тапқан ақшадан әлдеқайда көп. Сауатсыздық адамдардың ындынын жаман қып жібереді. Ондағы тақыр тау мен лас су әрине адамдардың ұнжырғасын түсіргенімен, нағыз кісіні үмітсіздендіретіні тау қойнауындағы адамдардың анау тоқырап қалған жанарлар. Жүріп шаршаған ол жаяулар жүретін жолдың шетіне отыра кетті. Қарсы алдындағы сәулетті асқан еді. Ол асхананың жол жаққа қараған қабырғасы түгелдей түссіз әйнек екен. Адал бақанын тәріздес аспашамның жарығы әйнектің сыртына түсіп тұр. Тұтас асхана бейне бір алып балық тұқанынан. Ондағы сәнді киінген қонақтар бір үйір алуан түсті әсемдік балықтан аумайды. Оның көзі көші жақтағы үстелдің жанында отырған семіз еркекке түсті. Оның басы мен жүзінен май тамып тұрған іспетті. Көрер көзге күжірейіп, балауыздан жасап, сыртына май жағып қойғандай. Оның екі жағында сұңғақ бойлы ашық шашық киінген бір бойжеткен отыр. Әлгі еркек бұрылып біреуіне нелерді айтып еді, бойжеткен сықылықтап күліп кетті. Ал енді бір бойжеткен кішкене жұдырығымен әлгі еркекті еркелей түйіп-түйіп жіберді. Назарына келсе бұйырмасын. Мұндай бойшаң бойжеткенде болады екені. Шеу-шеудің бойы олардың белуарынан ғана келетін шығар. Ол күрсінді. Ол тағы да шеу-шеуді ойлап кеткенді. Шеу-шеу тау қойнауынан сыртқа ұзатылмаған жар дегенде жалғыз қыз. Бұл бәлкім тау қуысынан шықпай сыртқы дүниеден тіксінгендігінен бәлкім басқалай себептен болар. Оның шеу-шеумен көңіл қосқанына екі жылдан асқан. Ақыры бас құрайтында болған. Шеу-шеудің отбасындағылар да жөн жосықты біліп, 1500 юан толғақ ақысын ғана алатын болған. Бірақ кейін қыстақтан сыртқа шығып жұмыс істегендер азынаулақ ақша тауып оралды. Онымен түйдей жасты ұрдан хат сауаты болмағанымен зеректі. Қалаға барып үйді-үйді басқа ұрып отырып, май іс сорғыш тазалап жылына 13 мың юан тапты. Алдыңғы жылы ол қайтып келіп бір ай тұрған. Қалай болғанын кім білген? Шеу-шеу ұрданмен көңіл қосып алыпты. Шеу-шеудің отбасындағылар шетінен ноған. Үйінің қол ұшымен соғылған тамның қабырғасына қауын-қарбыздың ұрығы ылайымен жапсырылған. Оның үстіне ұзындық сықалы сызықтар сызылған. Бұл оның әкесінің талай жылдардан бергі берешегі. Шеу-шеу мектеп бетін көрмеген, дей тұрғанмен хат танитын адамды ұнататын. Бұл шеу-шеудің онымен көңіл қосуындағы басты себеп. Алайда Арданның бір құты арзан қолды иіссуы мен алтын жалатқан алқасы мұндай ұнатуды адыра қалдырды. Хаттану ас болмайды ғой. Шеу-шеу оған осын айтты. Ол хаттанудың ас болатынын білгенімен, дәл өзі жөнінен алғанда оның тапауаты Ырданның тапауатының маңғарасын көрмейтін. Сондықтан ол жұмған аузын аша алмады. Шеу-шеу оның анадай ұсқынын көріп, танауын қытықтайтын иіссудың жұпар иісін қалдырды да бұрылып кете барды. Ырданмен үйленген бір жылдан кейін шеу-шеу туыттан қайтыс болды. Әлгі босандырушының тат басқан қырғыштарды отқа қыздырып, ішке қарай сұққаны оның әлесінде. Шеу-шеудің сорын ереген қалың еді. Мыселеген толған қан кетіп, қалашық шипақанасына әкетіп бара жатқанда жан берді. Торғалы той жасағанда Ырдан 30 мың юан жұмсады. Тойдың салтанатты болғанын айтып сұрама. Ендеше ол неге шеу-шеуді біраз ақша жұмсап, қалашық шипақанаға жеткізіп босандырмайды? Ол кейін бұл шығын жайшылықта 1-200 юан, небәрі 1-200 юан ған екенін сұрап ұғысты. Алайда қыстақта ежелден бері осылай, босанғанда шипақанаға бармайды. Сондықтан ешкім Арданнан көрмеді. Шеу-шеудің тағдыры міне осылай болды. Кейін ол Арданның шешесіне қарағанда шеу-шеудің бағы бар екенін естіді. Арданды босанғанда толғағы ашты болып, Арданның әкесі босандырушыдан баланың қойшы екенін білгесін,
баланы ғана аман алып қалу бекіміне келеді. Сөйтіп, Арданның шешесін есек қартып, есекті шыргөбілік айналдырып жүргізе береді де, зорға дегенде Арданды саумалап шығарып алады. Өз көзімен көргендердің айтуынша, ауланың ішінде аққан қан дөңгеленіп қалыпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен

0: таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайу Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Орталық телевизиясы тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин Чаусеннің мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаусеннің ең жоғары басшысына құттықтау телеграммасын жолдады. Дин Сюйсян 2026 жылғы әлемдік қызмет өту саудасы басшылар мәжілісіне қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетел саяси қайраткерлерімен кездесті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаучың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасағандықтан партиядан шығарылды және қызметтен айдалды. Иран жақ кеші маралында жойқын қопарлы сөні шыққандығын айтты. Трамп АқШ пен Иран соғысының АқШ-тың орта мерзімдік сайламынан кейін аяқтайтындығын межеледі. Ресей мәнсәптісі Европада табиғи газ бағасының кейін тың жоғары шекке жететіндігін межеледі. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитет атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу-ағарту бағытын мұқият дәйектелендіріп, оқу-ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мораль арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық моральді, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына баулуын үміт етемін. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 9 күні Чаушанның мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньға құттықтау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 78 жылдан бері Чаушан Еңбек партиясының басшылығында Чаушан халқы өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, Чаушанның социалистік істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті. Әсіресе соңғы жылдары бас шужи жолдас Чаушан партиясы мен халқын бастап, экономикалық қоғамдық құрылысты бар күшпен ілгерілетіп, бірқыдыру даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңго бұған шын жүректен қуанады. Бауырлас Чаушан халқының Еңбек партиясының 9 құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сөз жоқ іске асырып, партия мен мемлекет құрылыс істерінің жаңа жағдайын үздіксіз ашатындығына сенемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңго мен Чаушан бір-біріне қарайласатын тағдырлас социалистік дос көршілер. Жұңго Чаушан қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жұңго партиясы мен өкіметінің бұлжымас бағыты. Биыл 6-шы айда мен Чаушенда мемлекет істері сапарында болып, өзіңізбен тағы да кездесіп, екі партия екі ел қатынасы дамуының тың парағын аштық. Мен бас шужи жолдаспен бірге құлшынып, екі партия екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, өз партияларымыз бен елдеріміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлден уын жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісі 9-шы айдың 9-шы күні Бейжіңде өткізілді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Тең Шөйсяң мәжіліске қатынасты әр сөз сөйледі. Тең Шөйсяң былай деп атап көрсетті. Қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі. Дүниежүзі экономикасының артуында және кәсіп дәрежесін жоғарылатуда ролы барған сайын зораюда. Төраға Си Цзиньпин әлемдік қызмет өтеу сауда басшылар мәжілісінде бейне экранда талай рет маңызды сөз сөйлеп, немесе қызмет өтеу сауда мәжілісіне құттықтау хатын жолдап, қызмет өтеу саласындағы есік ашу селбестігін тереңдетудің нақтылы шараларын жариялап, Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту берік бекімін әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын жебеудегі ырықты жауапкершілігін толық әйгіледі. Тең Шөйсяң былай деді. Қазір халықаралық экономика сауда жағдайы қайта сомдалуда. Қызмет өтеу саудасын зор күшпен дамытып, қызмет өтеу кәсібінде ашық селбесті ілгерілету Жұңғоның талғамы ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзінің қажеті. Ол мынадай үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігі мен жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы қызмет өтеу саудасының тың сатыға көтерілуін шебеу. Екінші, есік ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, қамтымды болу, бірге алға басу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа кеңістігін кеңейту. Үшінші, жасанды зерде сияқты цифрлы зейінді техникамен қызмет өтеуден бірге игіліктенуді күшейтіп, цифрлы негізді құрылғылардың ұласуын, тұтасуын ілгерілетіп, цифрлы зейінді қуат үстеу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыру. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Бейжің қалалық парткомның шуджи елі басшылар мәжілісіне қатынасты әр сөз сөйледі. Бұрын дейдің соңтыңы ындай шыме, Зимбабвенің

0: орынбасары сұңтыңы Чивинга, Бұлғарияның орынбасары сұңлие Пулефов, Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено, дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымының бас алқасы Дың Хонсын қатарылар бейне кескінде немесе нақ майданда сөз сөйледі. Басшылар мәжіліс аяқтағаннан кейін Дің Шесян қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің көрме сарайын аралады, әрі жәрмеңкеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды. 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін Дің Шесян ілгерінді кейінді Пулефуп пен Чивингамен кездесті. Ол былай деді: Жүнгі әр жақпен дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімдікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, түйінді салалардағы селбестікте анағұрлым көп нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетіп, өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу барысында осы замандандыруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер Жүнгомен достық қатынасқа өскелең мән беретіндігін, Жүнго жақпен әр саладағы нақтылы селбесті тереңдетіп, кеңейтіп, екі жақтылы қатынастың анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз: Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 9-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Орталық бірлік сап бөлімінің, орталық қоғамдық қызмет бөлімінің, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік саяси кеңестің, мемлекеттік ұлттық істер комитетінің қатысты жауаптылары 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік демократияны дамытуға қатысты жағдайлар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз демократиялық партия топтардың, партияда топта жоқ қайраткерлердің, назарды партия мен мемлекеттің өзекті қызметіне шоғырландырып, өкіметісіне ақыл кеңес беруіне қолдау көрсетіп, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жиктегі қайраткерлерді жаңалық ашуға, жасампаздыққа белсене атсалысуға жетектеп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын жебейді. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі әр жақты негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысуға жетектеп, негізгі сатының оқуқ жауапкершілігін арнаға түсірумен бірге, байлық, қызмет өтеу, басқару қатарлардың негізгі сатыға бейімделуін белсене ілгерілетеді. Мемлекет халық құрылтайы мен оның тұрақты комитеті бұқара көңіл бөліп отырған оқу ағарту, жұмыстану, емдеу, зейнеткерлік, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты мәселелерге назар аударып, заң шығару, бақылау сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істейді. Мемлекеттік саяси кеңес саламатты жұңғы құруды жеделдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 10 түйінді міндетті арқау етіп, әрбір міндетке қарата демократиялық бақылауды үздіксіз өрістетіп, жобаның атқарылуына дем береді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде еліміз ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан-жақтылы тоғысуын ілгерілетіп, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымақ арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз: ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілетейік атты желілес хабарда бүгін біз орталық Қызыл Армия ұзақ жорығының басталған жерінің бірі Фудзин өлкесінің Чаңтиң ауданына үңіліп, осы арадан қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты өнін тыңдайтын боламыз. 1934 жылы 9-шы айдың 30-шы күні Сұң Мәулендегі соғыс өрті лаулаған соғыс майданында енді ғана таудан шегінген 6000-нан астам батыс Фудзянның перзент әскерлері осы арада бас қосты. Олардың ішінде 1600 әскер Чаңтин Фудзян жаңа әскер жаттықтыру лагерінен келген жаңа жауынгерлер еді. Фудзян өлкесі, Лунъян қаласы, Чаңтиң ауданы, Чунфу қыстағы Сұң Мәулен тауының етегіне орналасқан. 1934 жылы 9-шы айдың соңында Қызыл Армия 9-шы чунтаны осы арада серт беріп, 25 мың шақырымдық ұзақ жорықтың бірінші қадамын басты. Қыстағы аузындағы Қызыл Армия көпірінде өлшем сызық бар. Ол сол жылдары Қызыл Армияның әскер қабылдаудағы бойының биіктік өлшемеді. Қызыл армияның ұрпағы Чуңмин әр күні дерлік осы арада саяхатшыларға міндетті түрде түсінік жасайды. Көпір коридорында отанды құтқару ер әйел кар жасқа қарамайды деген ұран жазуы әлі де сақталуда. Осы арадан жорыққа аттанған 600-ге жуық Чуңфу қыстағының перзенттерінің ішінде ауылға аман оралғаны 6 адам еді. Лумиян қалалық партком партия тарихы және жергілікті шежіре зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чон Тингбин былай деп таныстырды. Ұзақ жорыққа қатынасқан орталықтың негізгі күш қызыл армиясынан 86 мың адамның ішінде 26 мыңнан астамы Фуцзянның батыс бөлігіндегі ұл-қыздар. Соғыс өрті әлдеқашан алыстап кеткенімен, бірақ қызыл кейім мен төңкерісі жалын осы құтты топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Соңғы жылдары Чаңтин ауданы төңкерістік мәдени саяхат орналасуын үздіксіз сапаландырып, кемелденген төңкерістік мәдени саяхат желісін қалыптастырды. Чаңтин ауданы Чунфу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Чун Чуньян былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда қыстағымыздың кісі басындық кірісі 11% артып, қыстақ коллективінің кірісі 400 мыңнан асты. Қазір Чаңтин ауданына барсаңыз, орман алқабы ерекше көз тартады. Алайда өткен ғасырда болара еліміздің оңтүстігіндегі қызыл топырақты өңірдегі топырақтың шайылуы ең ауыр аудандардың бірі болатын. Жерлік бұқара ұрпақтан ұрпаққа жалғап істеп, топырақтың шайылуын жөнге салуды жасыл ұзақ жорық деп атап, ұзақ уақыт еңбек етті. Қазір судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу мөлшері 93.82%-ге жетіп, орман мен көмкерілу мөлшері 79.55%-ге жетті. Жөнге салу үлгісі бірлескен мемлекеттер ұйымының экологияны қалпына келтірудегі типтік мысалдарына енгізілді. Чаңтин аудандық судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу орталығының меңгерушісі Юхуй былай деді. Біз бір қыдыру инженерлерді атқару арқылы үлгілік ролға және жерлік орынның ықпал күшін ие экологиялық таза шағын ағарлардан бір тобын құрып, жөнге салу үлгісінің экологияны қорғаудан қалпына келтіруден экологиялық өнімдерді ашуға қарай дәрежесін жоғарлатуды ілгерілеттік. Чинжан Чаңтин өнеркәсіп ақша районы, Чинжан қаласы мен Чаңтин ауданы бірге құрған Фуцзян өлкесінің тұңғыш топтағы кәсіп ақша районы. Таяуда бақша районындағы бір тоқымашылық кәсіпорны ең жаңа үлгідегі төкпен жіп иіру машинасын іске қосып, бүкілдей автоматтанған зерделенген өндірісті жүзеге асырды. Кәсіпорын кеңсесінің жауаптысы Чен Юйчжуй былай деді. Селбесі арқылы Чаңтинде орнықты дамуға қол жеткіздік. Қазір 1 миллиард 50 миллион ен қаржы қосылған 300 мың жоғары деңгейдегі жіп иіру нысаны тыңнан қосылды. 2025 жылы Лунъян қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 350 миллиард еннен, адам басына тура келетін ішкі өндіріс жалпы өнім құны 130 мың еннен асып, бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардағы түйінді қалалардың алдыңғы орнын сақтады. Кәсіп саласын дамытудың жаңа жорығында байырғы район халқы әлі де төңкеріс жасауда алда жүру, өндіріспен шұғылдануда биікке ұмтылу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты үнін асқақтатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 9 айдың 9 күні мынаны жариялады. 8 айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші оқсас кездегіден 0.8% артып, жалғасты баяу арту жағдайын сақтады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші оқсас кездегіден 3.8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылады. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің 7 айдағы оқсас кездегі санды мәліметімен салыстыра қарағанда, есептеу қуаты қажетінің тез артуы сияқты факторлардың ықпалынан қолфон, компьютер, санды мәлімет сақтау жабдықтарының бағасы жеке-жеке 2.3, 2.1 және 2.1% артқан. Азық-түліктердің бағасы 0.4% жоғарылаған. Өткен жылдың оқсас кезімен салыстырғанда бүкіл ел бойынша тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0.8% артып, арту мөлшері 7 айдағыда 0.3% кеңейген. Мұндай энергия бағасының қымбаттауы ықпал етті. Азық-түлік пен энергия бағасын есепке алмағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1% артып, орнықты айналым үздіксіз сақталды. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леонан Сүн талдау жасап былай деді. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішін құрайтын 8 үлкен түрдегі тауар мен қызмет өтеу, азық-түлік, темекі, арақ және ас су, қоналқы түріндегі өнімдердің бағасы төмендеді. Басқа 6 үлкен түрдегі баға жоғарылады. қатынас қабарласу түріндегі баға 2.5% артты. Мұның ішінде халықаралық өңделмеген мұнайдың бағасы жоғарылап, ел ішіндегі өңделген мұнай өнімі бағасының 9.3% артуына ықпал етті. Халықарада жалпылық тауарлар бағасының жоғарылауы ел ішіндегі кәсіптердің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату арқылы ішінара кәсіптерге болған сұранысының артуы сияқты факторлардың ықпалынан 8-ші айда өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші 7-ші айдағыдан 0.4%, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 3.8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғары болды.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Шунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 9 күні Пейшіңдегі Шоуган Бақша районында ашылды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының әмбебап көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде есік ашуды кеңейту, селбесті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық түйінге назар шоғырланып, тіпті де көп Джунгоның қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі тұңғыш рет негізгі тақырыпты көрменің өзекті өңірінде Джунгоның қызмет өтеуі көрме районын құрып, жер-жердің қызмет өтеу саудасы саласындағы жаңалық ашу жетістіктерімен типтік мысалдарын әйгіледі. Мұнан сырт, тұңғыш рет өткізілген көптеген арнаулы көрмелер де шетелге экспорт етуге қызмет өтеу арнаулы районы құрылып, Джунго кәсіпорындарының халықаралық базарда ашуына арнайланған қолдау көрсетіліп, тіпті де көп сапалы Жұңғо қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Белгі 9 арнаулы көрмеде ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесі, энергия және ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесіне кеңейтіліп, энергия өзекті арнаулы тақырыпқа ресми енгізіліп, әлемдік энергияның типін өзгерту ауқымына ырықтылықпен сәйкесті. Саламаттық денсаулық сақтауға қызмет өтеу арнаулы тақырыбы төңірегінде тұңғыш рет болашақтағы емдеу ғылым техника кәсібінің алдыңғы лекті көрме районы құрылып, ғылым техникада жаңалық ашатын орта шағын кәсіпорындарға арнаулы жетілу ортасын әзірледі. Индиан райалық кеңес беру және құрылысқа қызмет өтеу арнаулы тақырыбында Джунго құрылысының тұтас тізбекті қызмет өтеу қабілеті әйгіленіп, көптеген жаңа техникалар тұңғыш рет көрмеге қойылды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым үйірмеші беріп, көрмеге қатынасты. Негізгі қонақ ел Норвегия мемлекеттік көрме районын құрды. 9 айдың 9 күні түстен кейін Норвегия нақ майданда көрменің ашылу салтын өткізді. 9 айдың 9 күні 2026 жылғы электрондық сауда жиналысы, цифрлы сауданың даму бет алысы және алдыңғы лектік талқы сынды үш негізгі тақырыптық талқы өткізілді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті, 20-шы кезекті орталық комитеттің мүшесі, 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаушыңның тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дело тұрғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Сүн Шаушың мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсаттан борыштан безіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды толық дұрыс атқармай, түсін өзгертіп, партияны жаппай қатаң басқарудағы тұлғалық жауапкершілікпен бірінші жауапты адамның жауапкершілігін атқаруда дәрменсіздік істеп, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шұғылданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, белгілемеге қайшы тарту таралғы қабылдап, белгілемеге қайшылық жасап, жекелік сауыққанаға кіріп, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған қонағасыны қабылдап, рақат құмарлыққа салынған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, ұйымдық қат арқылы сұрастырғанда мәселені қаз қалпында түсіндірмеген, кадрлардың міндетін өсіру, жұмысшы қызметкерлерді қабылдау сияқты қызметтерде белгілемеге қайшылық жасап, басқаларға пайда жеткізген. Пәктік төменгі шегін сақтай алмай, президенттерінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жеке пайда табуына жол берген. Қызмет құқығынан пайдаланып, туыс-туғандарының тижарат қимылына пайда жеткізген. Белгілемеге қайшылық жасап, әділиялық қимылдарға киліккен және қол сұққан. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларды басқармаған, тәрбиелемеген. Қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға нысанды тексеріп бекіту, құрылысты көтеруге беру сияқты жақтарда пайда жеткізген, әрі заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Сүн шаучың партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне, қызмет тәртібіне, және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндеті жағында заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі пара алу қылмысына шартылған. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипат ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақты ету керек. Жұңғы коммунист партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңқа қалғы республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңқа қалғы республикасының өкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, Орталық тәртіп тексеру комитеті, Тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасуы, әрі Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы, Сүн Шаучыңға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен шығару жазасын беруді ұйғарды. Оның партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымлылығы тоқтатылады. Тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысы тәркіленеді. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беріледі. Қатысты мал-мүлік бірге өткізіп беріледі. Оған партиядан шығару жазасын беру Орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
0: Өз хабарымыз. Бір ел екі түзімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері, Жұңғы коммунистік партиясының абзал досы, Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы, Сянган ерекше әкімшілік районының 1-ші, 2-ші кезекті әкімі Дұң Денхуа мырза ауру себебінен 2026 жылы 9-ші айдың 8-ші күні сағат 21-ден 57 минут өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі 9-ші айдың 9-ші күні халықтық кәсіпорындардың жаңалық ашу жағдайы жөніндегі баяндаманы жариялады. 2025 жылы еліміздің зерттеу ашуға ең көп қаржы қосылған 1000 халықтық кәсіпорынға босатылған қаржы 1 триллион 590 миллиард юанға жетіп, өткен жылдағыдан 10%-ден асып, бүкіл елдің зерттеу ашу қаражаты шығысының 40%-ден астамын ұстап, халықаралық бәсекелік қуаты орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Ескіше календар бойынша биылғы күзгі теңелу 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім шаттығы мерекесіне тура келді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Мол өнім шаттығы мерекесі кезінде 47 түрлі түйінді қимыл ұйымдастырылады. Бұл Хубей өлкесі, Сяңян қаласы, Сауян қаласы, Дуңдяу қыстағында өткізілетін мемлекеттік негізгі майдан қимылы, сондай-ақ алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды қамтып, ғылым-техника заң жалпастыру, ақысы дегеніз қою, мәдениет, дене тәрбиесі сияқты қызмет өтеу мазмұндарын өз ішіне алады.
1: Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы тараулар 9-ші айдың 9-ші күні 8-ші топтағы жаңа кәсіптерді жариялады. Бұл 11 жаңа кәсіппен 23 жаңа жұмыс түрін қамтиды. Жаңа кәсіпте цифрлы кәсіп пен жасыл кәсіп жеке-жеке 45% және 27% ұстады. 23 жаңа жұмыс түрінің ішінде төмен кеңістікте зат жеткізуші, зерделі жабдықтар тапқырлаушы, қарттарға үйлесетін жабдықтарды өзгертіп жобалаушы, қармыз мүсіншісі қатарлар бар.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік теміржол тобы 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Чунчу мемлекет мерекелерінің демалыс кезіндегі теміржол тасымалы 9-ші айдың 23-ші күні басталып, 10-ші айдың 8-ші күні аяқтап, 16 күнге жалғасады. Мұның ішінде 10-ші айдың 1-ші күні жолаушылар ең көп бір күн болады. Билетті 15 күн бұрын алдын ала сату белгілемесі бойынша 9-ші айдың 9-ші күнінен бастап, демалыс кезіндегі тасымалдың 9 күнгі пойыз билеті сатылады.
1: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі 9-ші айдың 10-ші күні мынаны ұғысты. Иран жақтың 9-ші айдың 10-ші күні таң сәріде айтуына қарағанда осы елдің кешім аралында жойқын қопарлы сүні шыққан. Қопарлы сүнінің теңіз жақтан таралғандығы немесе аралдан шыққандығы қазірше әлі анық емес. Жергілікті қатысты тарау бұл уақиға жөнінде ресми мәлімдеме жарияламады. Америка Құрама Штаттарының зунтуң Трамп жергілікті уақыт 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Иранмен болған соғыс биыл 11-ші айда Америка Құрама Штаттарының орта мерзімдік сайламынан кейін ақырласуы мүмкін. Соғыс аяқталысымен мұнай бағасы күрт төмендейді. Трамп Андрес Бірлеспе базасында әу армиясы бірінші нөмірлі арнаулы аэропланмен Даллас қаласына барып, Республикашылдар партиясының орта мерзімдік сайлау жиналысына қатынасу жолында медиаларға жоғардағы сөзін айтты. Сауди Арабия басшылық еткен көп ел Бірлеспе армиясы былай еді. Йемендегі құсай қарулары 9

0: лауында құрған отырақтану түйіндерінен жөткілген тауарларды Әңгілия үкіметінің импорт етуге тыйым салуды ұйғарғандығын, әрі Әңгілия кәсіпорындарының сол отырақтану түйіндеріне бір бөлім қызмет өтеуді шектегендігін қарсы алды. Мәлімдемеде былай делінді: бұл ұйғарым халықаралық қоғамды халықаралық заңға үйлесетін осы тектес шараларды қолдануға жұмылдыруға, әрі заңсыз отырақтану түйіндер істеріне қатынасқан отырақтану түйіндеріндегі ұйымдар мен жекелердің жауапкершілігін қозғастыруға тиімді. Жоғарыда аталған 8 ел тағы Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Нидерланд, Польша, Португалия, Испания, Швеция және Әңгілияның екі ел жобасы жөнінде жариялаған бірлеспе мәлімдемесін қарсы алатындықтарын айтты. 8 ел халықаралық қоғамда осы негізде үздіксіз құлшынып нақты шара қолданып, Израильдің жаулап алған Палестин территориясында заңсыз қоныстану түйіндерін құру қимылын жалғастыруын тосуға қозғады. 8 ел Израильді отырақтану түйіндерін құру қимылдарын және жаулап алған Палестин территориясының жағырапиялық орны мен жан саны ерекшеліктерін өзгертуді мақсат еткен басқа да қатысты шараларын түгелдей күшінен қалдыруға үндеді. 8 ел мынаны қайталай дәріптеді: әділ, баянды әрі жалпы беттік бейбітшілікті іске асырудың бірден бір ұтымды жолы екі ел жобасын тиянақтандыру.
1: Өз хабарымыз. Сирия жақтың 9-шы айдың 9-шы күнгі хабарына қарағанда, осы елдің Идлиб өлкесіндегі бір қару жара қоймасында сол күні қопарлыс туылған. Алғашқы санаққа қарағанда қопарлыстан 14 адам қаза болып, 11 адам жараланған. Жараланғандардың ішінде өтпелі үкіметтің мемлекет қорғаныс министрлігіндегі көптеген қызметкерлері бар.
0: Өз хабарымыз. Еуропа одағы комитеті 9 айдың 9 күні Испанияға 114 миллион 700 мың евро шұғыл көмек беруді бекітіп, Испанияның солтүстік Африкадағы меншікті жері Сеута қаласы шекарасын басқару меңгеруді күшейтуіне және қатысты адамдарды қайтару барысын тездетуіне жұмсауын ұқтырды. Бұл қаржы шекара қауіпсіздігі құрылғыларын сондай қатысты адамдарды қабылдау, парықтау және қайтару қызметін күшейтуге жұмсалады.
1: Өз хабарымыз. Ресей Зунтуының ақпарат хатшысы Песков 9-шы айдың 9-шы күні былай деді: Европада табиғи газ бағасы таяу мезгілде қауырт жоғарылағанымен ең жоғары шекке жетпеді. Межелеуге қарағанда алда тағы тың өреге жетеді. Әңгілия жақтың хабарда қарағанда Европаның қазіргі табиғи газ қоры сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам жоғарылады. Осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өре жаратылды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлшан Зарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Америка Құрама Штаты қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады.
3: Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лептиске әуе жайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9-шы айдың 1-ші күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9-шы айдың 18-ші күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Музыка. ең әуелі Иран жақ

0: ақштың экономиканы тұншықтыруына төтеп беруге түрлі шара атқарды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. ақш қазына министрлігі иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады. Бір мезгілден бері ақштың Иранмен сауда жасайтын әрқандай үшінші жақты жазалау, сондай-ақ Иранның шекараттаған қаржы айналымының арнасын үзіп тастау, жаңа кезекті қысым түсіруіне қарата Иранның төтеп беру шарасы қай жерде мәселе болса, сол жерді толықтау сынды бытыранды шарадан біртіндеп орталық бір тұтас жоспарлау, қамдауға кепілдік етіп, өнімді орнықтыру, финансты ең төменгі шектен түсірмеу және сыртқа бағытталған арнаны іркіліссіздендіру қатарлы шараларды атқаруға ойысты. Иранның таяу мезгілдегі саясаты алдымен өндіріс тарауларын және негіздік заттармен дәрі-дәрмекпен қамдауды орнықтыруға шоғырланды. Иран жоспар және меже себі ұйымының жауаптысы Сайд Хамид Пур Мухаммед былай деді. Иран жазалауға ырықтылықпен төтеп беру жобасын жасады. Әрі мемлекеттік даму қоры байлығынан пайдаланып, негізгі тараулармен дәрі-дәрмек запасын толықтады. Иран экономика министрі Сайд Али Маданзад былай деді. Үкімет финанс жүйесін, заюм базарын соғыстың ықпалын ұшыраған кәсіпорындарды айналмалы қаржымен қамдауға жұмылдырды. Сонымен бірге Иран рәсмиятты қарапайымдастыру арқылы жазалау мен соғыстан туылған зат айналымының өзіндік құнын төмендетуге құлшынуда. Иран экономика министрінің орынбасары Мултаза Заманьян былай деді. Үкімет бір бөлім кеден белгілемелерін реттеуде. Жүйеден заттарды шекарадан кіру өткелінен тікелей тасымалдап, автокөліктердің кеденде бөгелуін азайтуда. Сыртқы жақта Иран сауда тасымал және есеп жабу арнасының көп негізденуін жеделдетіп, халықаралық тасымал дәлізін іркіліссіздендіру, бәңке селбестігі сондай-ақ саудаға қаржы қосуды қолайлыландыру сияқты қатысты шараларды белсене ілгерілетуде. Сондай-ақ экономикалық дипломатияны жазалауға төтеп берудің құрал етуді алға қойды. Тілшінің байқауына қарағанда, қазір Иран базарында негіздік заттар мен жалпы тұлғалық қамдауда тапшы болу жағдайы көрілмеді. Бірақ импорт тауарларының бағасы мен қамдау мөлшері, шынара дәрі-дәрмек пен жалғасты қамдау сияқты мәселелер бұқараны алаңдатты. ақш Уолл-стрит газетінің хабарына қарағанда, ақштың теңіздегі құрсаулау шарасы шығанақтағы зат тасымалын шектемеге ұшыратқандықтан, Иранның мұнай экспорт кірісі азайып, импорттың өзіндік құны жоғарылап, ақшаның құнсыздану қысымы күшейген. Бұл Иран экономикасын тіпті де қиындастырған. Маданзият былай деді. Иран экономикасында нақты қиыншылық бар. Үкіметтің келесі қадамда қызмет түйіні назарды сауда серіктерін көп негіздендіру, өңірлік сауданы кеңейту, жекелер басқаруындағы тарауларды қолдауды күшейту, мұнайға жатпайтын экспортты арттыру, сауда дәлізін іркіліссіздендіру, бәңке жүйесіне реформа жасау, сондай-ақ ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қатарларға шоғырландырады. Сарапшылар былай деп қарады. Иранның жазалауға пәрменді төтеп бере алуы негізінен шетел ақша кірісі, ақшаның құнсыздану беталысы, зат айналымының іркіліссіздігі. Сондай-ақ ақш Иранға жазалау шарасын атқарып отырған жағдайда да сыртқы серіктерінің Иранмен үздіксіз селбестік жасау тілегіне байланысты.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей мен Германияның қатынасы не үшін тағы да ушықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лейпциг әуежайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1 күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап, Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті. 9 айдың 1 күні Германияның сыртқы істер министрі

0: министрі Уадофыр мен ішкі істер министрі Доблинт ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей осы ретке ұшқышсыз ұшақпен шабуылдамақшы болған уақиғасына жауапты болуы керек. Осы себепті Германия жақ 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Сонымен бірге Берлиндегі мәдениет құрылымдарымен жасасқан қатысты тоқтамдарды тоқтатты. Бұдан сырт Германия Ресей азаматтарының шекарадан кіруін тексеруді күшейтеді, әрі Ресейдің мұнай тасымалдайтын жасырын кемелеріне қысым түсіру тебін арттырады. Ресей жақ Германияның қатысты шағымдарын теріске шығарды. Сонымен бірге қарымжы шараларын жариялады. Яғни Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасының жұмыс жүргізу рұқсатын күшінен қалдыру. Ресейде Германия Гете Шоянның жұмыс жүргізуін тоқтатуды талап ету сияқтылар қамтылды. Жұңғо халықаралық мәселелер зерттеу орны Еуропа Азия бөлімшесінің орынбасары бастығы Ханлоу былай деп қарады. Лейпциг әуежайының ұшқышсыз ұшақ уақиғасы Ресей мен Германияның екі жақты стратегиялық өзара сенімділігінен айырылуының, қарым қатынасының үздіксіз нашарлауының шоғырлы бейнесі болды. Екі жақтың бас консулхананы өзара жабуы екі жақты дипломатиялық қатынас арнасын онан ары тарайтты. Ресейдің зунтуы Путин 9 айдың 1 күні былай деді. Германияда Ресейдің қатысты уақиғаларға қатынасқандығын дәлелдейтін іспат жоқ. Германияның Ресейді айыптауы Германияның ішкі саяси жағдайымен қатысты. Германияның Берлин газеті торап бекетінің 9 айдың 6 күнгі хабарына қарағанда, Ресейдің сыртқы істер министрі Рапулов Германияның Зунлие Мерцті іс жүзінде Ресейге соғыс жариялады деп жазғырған. Әрі Мерцтің Германияны Еуропаның алдыңғы қатардағы әскери өктемдігіне қайтадан айналдыру жөніндегі барлық сөздері тиянақтандырылды дегенді айтқан. Германияның шығыс бөлігіндегі Саксон Анхарт штатының парламент сайлауы 9 айдың 6 күні кеште аяқталды. Алғашқы нәтижеде әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы көрнекті басымдылықпен осы штаттағы бірінші үлкен партияға айналып, 83 парламент орнының 39 орнына ие болды. Ал Мерц бас болған Германия Христиан діні демократиялық одағы 15 орынға ие болды. Германия таңдау партиясы Ресейді жақтайтын саяси партия деп қаралады. Осы партия Ресейді жазалауды күшінен қалдырып, Ресеймен селбестікті қалпына келтіруді дәріптеуде. Талдау жасаушылары былай деп қарады. 2022 жылы Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Ресей Германия қатынасы құлдырауға тап болды. Германия Ресейдің Украинаға қаратқан әскери әрекетін жазғырып, Ресейді қатаң жазалады. Әрі Украинаға үздіксіз қару-жарақ беріп, Ресей жақтың күшті наразылығын қозғады. Ресейдің саяси сарапшысы Наталья Елисеева былай деп қарады. Ресей мен Германияның қатынасы 40 қабақтық соғыстан бергі ең ауыр дағдарысты бастан кешіруде. Жұңғо халықаралық мәселелер зерттеу орнының көмекші зерттермені Сүйшау тауып былай деді. Ресей мен Германияның саяси дипломатия, жұртшылық пікір жақтарында қарсыласуы үздіксіз асқынған жағдайда, екі жақтың орта қысқы уақыт ішінде дипломатиялық барыс келіс жасауы, немесе ішінаралық ымыраға келуі қиын болып отыр. Ресей мен Германияның қатынасына ықпал жасайтын басты факторлардың бірі Германияның ішкі саяси беталысы. Егер Германия таңдау партиясы сияқты саяси күштер зорайса, екі ел қатынасында шекті бәсеңдеу жағдай жарыққа шығуы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шырқа Синджан. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Исатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Сіздер ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күн бұрынғы күндерден бүгін айы бөлекше мән алатын ұмытылмас бір күн. Атап айтсақ, 10-шы қыркүйек біздің ең сүйікті адамдарымыз саналған ұрпақ тәрбиелеу жолында балаушам боп жанып, ұрпаққа өзіндегінің бәрін арнаған ұлағатты ұстаздарымыздың төл мерекесі. Ән домбыра бағдарламамыздың бүгінгі кезегін оқу ағарту шебінде аянбай еңбектенген және еңбектеніп келе жатқан ұстаздар қауымына 42-ші реткі жұңғы оқытушылар мерекесіне арнаймыз. Жалпы ұстаздар қауымына арналған «Сәлем сізге мұғалым» атты арнаулы беріліміздің беташарын Шәкен Қалиолла ұлағамыз өлеңін жазған Мұсаттар ағамыз музыкасын жазып, Хамит Ысқақ ұлағаның орындауындағы ағарту шебіндегі барлық ұстаздар қауымының ән гимні іспеттес, өлмес, өміршең ән «Сәлем сізге мұғалым» әнімен. Бүгінгі бағдарламамыздың беташарын ашамыз. Ақыл парасатымен адамзатқа нұрлы өмір сыйлаған болашағымыз ұрпақтардың бапкер бағбандарына мерекелік сәлем жолдаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Иә, биылғы 10 қыркүйек оқытушылар мерекесі жоңғолықтардың оқытушыны мемлекет атынан әрбір адамның сана төрінен орын беріп, рухани тұрғыда құрметтей бастағанының 42-ші реткі мереке күні. Яғни оқытушы адам жанының инженері деген ғылыми анықтаманы санаға сіңірген сәт десек артық болмас. Қай кезең, қай дәуірде болсын, ел басқарған ағалардан, сөз бастаған шешендерден, онан қарапайым еңбек адамына дейін, ұстаз еңбегін ұлықтап, ұстазына құрмет білдірмеген адам кемде кем. Сондықтан да ұстаздың панасын көрмеген шәкірт өнер білімнің қарасын көрмейді деген. Міне бүгін Орталық радио-телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламамыз арқылы оқытушылардың ардақты еңбегін қадірлеп, ерекше атап өтіп, осы бір ұмытылмас күнде ақыл парасатын жалғастырып, білім нәрін құюшы шамшырақ, ғылым көгіне самғауға баспалдақ болған, дүниедегі ең ардақты адам аталған, мәдениеттілік, көркемдік, тәртіптіліктің жаршысы, рухани өркениеттің қайнар бұлағы, алға басар идеяның дәріптеушісі болып келген, ұрпақ тәрбиесіне өзін қалтқысыз арнайтын, атсыз қаһарман деген өскелең құрметке әбден лайықты, ұлтының, халқының кемеліне келіп толысуына, рухани шақтан жетілуіне, әдеби мәдени дамуына басты ықпал жасаушы, әмбебап білімге ие салауатты кісі, адам жанын терең түсініп, жақсы білетін, қадірлі де қастерлі, қасиетті мамандықтың иесі, өз ісінің шебері, әрі өнерлі, мейірімді, ізетті, инабаттылығымен барлық жан иесіне көркем өмір сыйлаған, жалпы ұстаздар қауымына тағы бір мәрте 42-ші ретке жұңғы оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер жапа шектіңіздер. Сіздерге қандай мадақта, қандай марапатта жарасары даусыз, бірақ мұның бәрін бүгінгі бір сағаттық бағдарламамызда айтып тауысу мүмкін емес. Дей тұрсақ та бағдарламамыздың шекті бір сағаттық уақытында бір бөлім өнер иелерінің уәкіл ретінде өздерінің ұстаздар мерекесіне жолдаған ықыласты сәлемімен әсем әндерін, сонымен бірге ағарту шебінде еселі еңбек сіңірген адамилық, адамгершілік қасиетімен көптің көңілінен орын алған асыл қасиеттерін тілге тиек етіп жазылған әсерлі ессені назарларыңызға дайындадық. Қанекі, ендеше әуелгі кезегімізді ықыласты сәлемдермен оқытушылар мерекесіне ақ тілегін жеткізген қоғамдағы еңбегімен өнегесі, сансыз шәкірт тәрбиелеген өмірдің өшпес өнегесі болған көркемөнеріміздің саңлақ сарбаздарының бәкілі ретінде алдарыңызда ән музыка мамандығының профессоры, композитор, әнші, ұлағатты ұстаздарымыз Бағдат Естемесұлы және Тоқан Сымағұлұлы өздерінің оқытушылар мерекесіне ақ сәлемін былайша жолдайды. Ендеше әуелгі сөз кезегін ұлағатты ұстазымыз Бағдат Естемесұлынан тыңдайық.
1: Құрметті Орталық Халық Радиосындағы барлық қызметші достар, аяулы қарындасым Шынар, барлықтарыңызға мен Бағдат Естемесұлынан жалынды сәлем. Құрметті достар, сабақханадағы оқытушы қара доска алдында тік тұрған шақта партада отырған шәкірттеріне ол бейне бір көкке тіреліп тұрған алып мәуелі жеміс ағашындай көрінеді де, ол қолын арлы-берлі сілтегенде бейне сол бәйтеректегі мол жемісті төгілдіріп жібергендей сезім береді. Әрине оқытушы дегеніміз өз бойындағы білімін еш қалтқысыз ұрпақтарға жет

0: жеткізетін ғажайып өскелең қасиетке ие жан. Ендеше міне осындай мейірімді жандарды қастерлейтін ерекше бір мәнге ие мереке байланысымен сіздердің әуе толқындарыңыз арқылы барлық оқу-ағарту саласындағы машақатты еңбекпен шұғылданып жатқан барлық оқытушыларға мерекелік сәлем жолдаймын. Әрі оларға қажымас қайрат, мықты денсаулық, көңілді күндер тілеймін.
1: Ал енді ақ тілекті ұлағат ұстазымыз Тоқан Смағұлынан тыңдайық.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
3: Дүниеде туыс туған, дос жаран сүйіспеншілігінен де биік тұратын ең асыл сүйіспеншілік бар. Ол болса бізге жан тәнмен күйініп, бүкіл ынта пейілімен тәрбие беретін оқытушының сүйіспеншілігі. Мен осы ораймен биылғы келіп жеткен оқытушылар мерекесін шын жүректен қуана қарсы аламын. Әр барлық оқытушыларға мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, қызметтеріңіз сәтті, жанұяларыңыз бақытты болып, тәрбиелеген шәкірттеріңіз отан үшін еселі еңбек қосып, жаңа дәуір жүнгіші социализм құрылысын құруға зор үлес қосуларын тілеймін.

0: Ал енді ұстазға жыратты әсем әнмен шашу шаша келген, ақ тілегін жеткізген. Алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін келіп жеткен ұстаздар мерекесі құтты болсын. Осы мереке байланысыменен өзімді оқытқан қадірменді ұстаздарды еске алып, осы сіздерге әнімді арнамақшымын. Осы мұғалімдердің арқасында бүгінгі күнге жетіп отырғанымды мәңгі ұмытпаймын. Әрі осы ұстаздардың барлығын сағына еске алып отырамын. Сол үшін осы ұстаздарға арнап, ұстазым деген әнімді ұсынып отырмын. Қабыл алғайсыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 42-ші реткі жұңғы оқытушылар мерекесіне арнайы дайындалған «Сәлем сізге, мұғалім» атты арнаулы берілім. Ендеше бағдарламамыздың ендігі кезегін сырнай үні кеңістіктен тараған тыңдарманы бұлбұл көмей санаған Шинжан халық радиостанциясының аға дикторы Гүлайша Нұрахметқызының өз оқуындағы Шинжан Ташүенің доценті. Сансыз шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз. Қоғамға сіңірген еселі еңбегімен өнегесі, беделімен марапаты, қадір қасиет арқылы ардақталған ұлағатты ұстаз Дәлел Шақияұлының ұстаздық жолындағы еңбекқорлығы, ізденгіштігі, сонымен бірге отбасына, жан жолдастарына көрсеткен қамқорлығы, мейірімділігі, тілге тиек етіп жазылған, отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты ессесін тыңдайсыздар.
1: Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл ессе, аяулы жарым Дәлелдің рухына. Осынау тіршілік әлемінде барлық жан жануарлардан тартып, өсімдік екеш өсімдіктерде сүйіспеншілік сезіммен жұптасып, өмір кешіп, өсіп өнеді екен. Ал сонда адамзат ақылды жаратылысымен тағдырмен табиғат сыйлаған адами болмысының жетегінде өсіп жетіле келе, мейлі әйел заты не ер адам болсын, жұптасып өтуге жол алатыны табиғи заңдылық екен. Осы сапарда әркім әртүрлі таным, сенім мен талғаммен танысып, табысып, жұптасу барысын бастан кешеді. Тұтас өмірдің осы керуенінде сәбилік, балалық шақ, оқушылық дәуренінен соң ары қарай қоғамға шығып, қызмет өтеуге қадам қойған шағында анау ойлы өмірге жол алып, жұптасып өмір кешу заңдылығынан аспай, өз жартыңды іздей бастайсың. Мұның өзі жастық дәуіріңді сан сарапқа саратын азабы молдау жол. Себебі, сен біреуді құлай сүйсің, ол сен емес, басқа жан тұнатады. Амал қайсы, енді қайту керек. Табиғат заңдылығы ары қарай, сені әлі кездестірмеген сол жартыңды табуға тағы да ынтылдырады. Ендігі жерде өзің сүйгеннен көрі, өзіңді сүйетін, адамдығы толық, адалдығы анық, жаны жайсаң, өзіңді құрметтейтін, жылы жүзді адамға да, қоғамға да биязы мінезімен, істеген еңбегімен жағымды, орнықты жанды іздейсің. Иә, мұндайда өзіне жұп таңдайтын жандардың болашақ жұбына талап мен талғамы әр басқа болады әрине. Осы жасыма дейін отбасын құрған талай жандардың адамды қуантатын, сүйіндіретін, сен үйренуге татитын жақтарында, ішінараларының адамды жирендіретін, күңірендіретін, күлкіге қалдыратын, отбасын тоздыратын жақтарында көп көріп келемін. Осы арада мен үйлену оңай, үй болу қиын деген даналыққа бас иемін. Өйткені қазіргі заманда бір-бірімен сүйдік, күйдік деп бал жаласып, алтынмен апталып, үлдемен бүлдек оранып, салтанатты той жасап, соңыра балалы болар болмас та ажырасып, балаларын тірі жетімге айналдырып шыға беретіндер көбейді. Мұндай жиреніші жағдай қазақ деген таза қанды ұлтымызда бұрын кездеспеген жайт болатын. Ал сонау 60-70 жылдарда отбасы құрғандар қазіргілерге мүлде ұқсамайды. Ол замандағылардың қарыш жағына қоятын талабы мен талғамы ғылыми көзқарасқа құрылған. Олар жалаң сезімді ғана емес, сүйіспеншіліктің таза болуын, баяндылығын, адамдығының толық адалдығының анық, тіршілік жолының дұрыс көзделуін, қоғамдық орнының орнықтылығын, еңбекшілдігін, кешірімшілдігін, кеңпейілділігін, жайсаң жандылығын өлшім еткендер. Олар мезеттік сүйіспеншілікке, байлыққа, атақ абыройға байланбағандар. Сондықтан некесі тұрақты, шаңырағы шайқалмаған, түтіні түзі ұшқан нағыз бақыттылар. Жә, менің отбасымшы. Мен 1964 жылы аяулы жарым, үш баламның ардақты әкесі, халықтың қалаулы ұстазы, дәлелмен танысып, табысып, 1965 жылы отбасылы болдым. Дәкен сұңғыла ойлы, жаны өтірік өсекі қарсы әділ адам болатын. Айтар болсаңыз, қоғам дейтін қайнаған ортада, сен ойлап жетпеген, сезбеген жат ниеті қарсыластарың болады екен. Олар саған қолы жетпеген, сендей бола алмаған, сенің бақытыңды көре алмағандар. Осындай сәулесіздердің кейде мен жайлы сыпсыңдап таратып жүрген дәлелсіз көбір сыбырының мақсаты мен астарына көрегендігімен талдау жасап, ортамызды ойрандағысы келген сұрқияларға да дәкең әр уақыт маған сенген, мені құлай сүйген, кіршіксіз сезімімен, жоғары білімділігімен жауап қайтаратын. Мен жоғарылап оқи алмаған, пәнни білім сауатым төмен жан едім. Шешем ерте қайтыс болып, әкемнің тәрбиесінде өстім. Әкемде үш қыз болды, алдымда екі әпекем бар болатын. Әкеміз шешемізден жас айырылса да, төсек жаңғыртпай, бізді жанын жалдап жүріп, бағып өсірген. Одан да жар таңдау кезеңінде мен дәкеңе жоғарыдағыдай талаптардың сыртында әкемді ренжітпей бағасың деген талап қойдым. Дәкең бірден келісті. Дәкең айтқанын қалт еткізбейтін адамгершілігі мол жан еді. Әкем айықпас ауруға шалдығып ұзақ жатып, 1976 жылы шілдеде қайтыс болды. Осы мезгілдерде дәкең әр ретке демалысында әкемді ықыласымен қарап, жан үзгенге дейін жанында болды. Әкем мен әпекелерім және мен өзім де дәкеңе шексіз ризы едік. Дәкең 2000 жылы 4 айдың 11 күні ұзақ жылдық науқастан миғурылған, айық алмай бұл дүниеден аттанып кетті. Дәкеңмен 35 жыл бал жаласқан жолдас болдым. Дүниеге 2 ұл 1 қыз әкелдік, үшеуінде жоғары мектептерден оқытып, отбасылы етіп ұядан ұшырдық. Үшеуінен 6 немере көрдік. Дәкеңнің менен күткен үміті орындалды ма, қайдан? Өзімнің дәкеңнен күткен үмітім ақталды деп, үлкен ризалықпен айтыламын. Аяулы дәкеңім мені құлай сүйді, аялады, әлпештеді. Отбасын опалы болды. Мүмкіндігінше ұрпақтарын жақсы тәрбиеледі. Өз басым қызметтен қалса, үй шаруасымен қарбаластап жатамын. Дәкең балалардың оқуына күш салды. Дәкеңнің үй шаруасына болысқыштығы да көрші қолаңға ертеден мәлім тын. Біздің ол кездегі тұрмыс шарт жағдайымыз өте нашар еді ғой. Мысалы, тонарға нанды өзіміз жабамыз, ол ұзағанда бір апта азық болады. Сондай кезде дәкең, сенің бойың тонарға жетпейді. Нанды мен жапсырып берейін деп, мені жолатпайтын. Мереке мейрам кездерінде перде серде секілді ауыр кірлерді жуып жатамыз. Ол кезде бүгінгідей кір жуғыш машина жоқ. Қолмен жуатыныз. Дәкең мен жуайын десе, оған жұғызбайтынмын. Ол ер адам ақперденің кірін кетір алмайды ау деп ойлайтын сияқтымын. Сонда дәкең, пердені мен сығайын, қолығының қарымы жете қоймас деп, ауыр кірлерді сығып жайып жататын. Оларды үтіктейтін кезде де, үтіктеуге де күш керек. Мен үтіктейін, сен басқа шаруаларыңмен бола бер деп, үтікті қолымнан алып кететін. Сондай сәттерде осыны көрген көршілердің кейбір әйелдері, ой тәуба, Күләйша дәлелді жұмсайды екен. Қысқасы қазанын оттан түсірсе, дәлел пәлейтәні жап деп жатқан. Тонарға нан жапса, от жақтырып жатқан деп, мені сөз етсер екен. Осылар дайтып жүрген сол әйелдердің күйеулерінің үй шаруасына көмек төскенді бұлай қойып, қожаңдап қол көтергендерін көзіміз көрген шындық. Тәңірім мұндай отбасыларынан сақтасын дей бер. Осынша ұзақ жыл отасқанда кикілжіңсіз өткіздік деу шындыққа жанаса бермес. Бір күні әдеттегі бір іс

шай ішіп отыр едік. Тамақ жеңіз, татуласы тамағы болсын дей бергенімде, дәкең ішкейден түк болмағандай күліп шыға келгені. Сонда әлгі қызметтесім, манау өте жақсы жағдай екен. Бүйтіп ләңмән жей отырып ұрыссу не деген жақсы. Мұндайда біздің үйде 3 күн түтін түтемей қалады. Сендердің бұларыңды ұрыссу деген келмейді екен деп, тамағын жеп тегенесін алып кеткені бар. Мұны айтып отырғаным, үй болған соң кейкілжіңсіз болмайды ғой. Сондай кезде екі жақ тепектеспей, бірі бәсен келсе, екіншісі де еріксіз басыла беріп, қақтығыс ұшықпайды екен. Жаратқан ием де екі адамды теңгеріп қосатын секілді. Осындайда дәкен кейде ештеңе болмағандай жазуымен болып отыра беретін, мен де амалсыз жөніме түсіп қала беретінмін. Дәкенді кешірімшіл, кең пейілді деуім осыдан. Бір отбасында екі адамның бірін-бірі аялауы, денсаулық дейтін зор байлыққа ұмтылудан туындайды. Айтпақшы, мен тұңғышым жеңісті босанғанда, дәкең сол кезде жегі табылмайтын, аузымыз жари бермейтін тауық жұмыртқасынан 24 тал. Оған қоса 2,5 метр дәкі шыт сатып әкеліп, көршіңнің бала қараушысы Зейнепқан дейтін егдерген әйелді үйге шақырып әкеліп, оған менің белімді таңдырды. Мен мұндайды білмейді екем. Дәкең біреулерден сұрап білсе керек. Маған кейін белің ауырмайтын болады, әрі созылған теріні жинап, ішті тартады деп жатыр. Ия, ол сондай күйімді жан еді. Сол емнің пайдасын қартайған шағымда көріп жатқандаймын. Шүкір, белім ауырған емес. Менің жасымдағы 70-ті желкелеп қалғандар сонау ертеден белім ауырады, белім далалмаймын, белім шойрылды десіп жатады. Мен аяулы дәкеңімнің осындай қамқорлығына қалай ғана алғыс айтпай тұра аламын. Дәкең намысқор, ұқыпты, үнемшіл, мәдениетті, ойламы озық жан еді. Біз үйленерде дәкең бір кілем, екі жүнәдиял, 2,5 метрлік бір кануалы дастарқан, терезенің екі тор пердесі, кішігірім алуан жапқыштар, ыдысқа жабатын торлар, құрым шамадан сияқтыларды дайындық қойған екен. Біз алғашта дәкеңнің жатағын ұйғып ұстадық, сол екі әдиялдың біреуін ғана тоздырыппыз. Енді бір әдиялмен әлгі кестелі дастарқан, дәкеңнің көзіндей болып, сол жаңа күйінде әлі сақтаулы тұр. Дәкеңмен қызметтес әйелдер Закира, Пәрейда, Ғайни Жамал, Пайза отауды жөндіп жатып, қараңыздаршы, кілемі бар екен. Бір емес екі перде тағы бар. Кестелі дастарқаны не деген әдемі десіп жатыр. Мен отырмын таңғалып. Бұларда сонда мұндай нәрселер жоқ болғаны ма? Онда олар қалай үй болды екен деп. Кейін барып білдім. Олардың бәрі екі жақтың көрпе жастықтарын қосқан екен де, басқа ешқандай үй мүліксіз үйленгендер екен. Олар осындай жоқшылық екеш жоқшылықта өзара сүйіспеншіліктеріне селкеу түсіре алмаған асылдар еді. Олардың өмірлері қазіргі жастарға үлгі, өнегі боларлықтай жазылмай кеткен бір-бір дастан секілді еді. Біз алғаш отау болғанымызда дәкеңде бір төгіттік болды. Ол кісі киімін өтіксіз кимейтін, аса таза ретті жүретін адам еді. Ғалым Солтан Жанболат ағамыздың қайынбекесі Әдіне тәтеміз осы дәлелдің сымының қырысына түнкін болар ма екен деп отырушы еді. Ал ел ағасы Зүпір Аппай дәкең тап таза киініп, велосипедпен мектепке құйғытып бара жатқанда кездесіп қалушы едім. Сонда велосипедінен лып бетіп түсіп амандасып өтетін деп, дәкеңнің әдепті, ибалы, оқытушыға лайық болымысын еске алып айтатын. Дәкеңді танымайтын, жолшыбай кездесіп сәлемдескен адамдардың «Сіз сәуде болса, мұғалым боларсау» дегендерін талай естігенмін. Дәкеңнің жүріс тұрысынан, сырт келбетінен оқытушылық қасиет мен мұндалап, адамдарға осындай бір естетикалық сезім бағыштайтын. Кейде өзім

ойын тойларға барарда отырып алмай тансаға шығайық. Отыра берсек, арақ көп ішіледі деп, алдын ала келісіп алатынымыз болады. Менің құрбыларым, әйелдер, біз тойға барғанда дәкеңмен тансаға шығуға, әсіресе валиске дөңгілеуге кезекке тұрып таласатынбыз деп ескалысады. Айтарлығы, дәкең арақ таз ішетін, сері жүретін, тансадан түспейтін. Балаларымның кейде, тойға барғандарыңызда әкемі сізге көз орында салмай, басқалармен бейлей жөнеледі екен ғой деп сылтың қылатындарын қайтерсің. Дәкең нағыз ер мінезді, салмақты да сабырлы, шенді шекпенділерге жалбақтап жағымталсымайтын, өз күшіне сүйенетін, өзгенің артынан ғайбат қылмайтын, жолдастарын, қызметтес замандастарын қатты қадірлейтін, таза жанды, әділ, сыйласымды, мейірлі адам болды. Қоғамда жасап жатқан соң, өмірде болып жататын той томалақ, қонағасы дегендерге барып жатамыз. Сондай сәттерде кей адамдардың тіпті танымал деген, ел арасында беделі бар деген адамдардың біреудің ақ дастарқанында отырып, өз қызметтесінің кемшіл тұстарын, мінез құлықтағы міндерін, ер әйел жайында жырқылдақ әңгім айтқандарын естігенде, жаным қарадай түршігіп кетеді. Осындай келеңсіз сәттерде дәкеңнің дегдарлығы ойыма оралып, асыл бейнесі асқақтай түсіп жатады. Ал дәкең керісінше қызметтестерінің үлкендігі үшін жетістіктеріне сүйініп, тілеулес болып, орайы келгенде демеу беріп отыратын. Кезінде Солтан Жанболатов ағамыздың еліміздегі ұйғыр қазақ ұлттары қолданып отырған араб алфавитін компьютерге түсіргенін тұңғыш рет дәкеңін естіп қуанғанмын. Сонда дәкең, жаратқан ием сөкөңі басты бекерден босқа үлкен өтіп бермеген ғой. Оның басының іші толған мый, сонау Чаңшүнде оқып жүргенінде сөкөң жазғы қысқы демалыстарында үйге қайтпай, үйренуге бола мектепте қалып отырды. Ал қалғандар демалыс сайын салпақтап үйлеріне қайтып жатты. Нәтижесі сол, сөкөңмен олардың арасы жер мен көктей алшақ жатыр дегені әлі күнгі есімде. Қала берді, дәкең басқаларға көмектесу, қарайласу, қамқорлық жасау дегендерді өзіне азаматтық борыш санайтын. Біз үй болған алғашқы жылдарда шарт жағдайымыз нашар, үйіміз тар болғанына қарамай, шет аудан аймақтардан емделуге, балашағаларына киім кешек, жасау жабдық алуға келетіндердің көптігі ересен еді. Мұндай жағдайда да оларды аяда үйімізге қондырып күтетінбіз. Ал одан қалса, оларды доқтырханаға апару, қатынасқа жеткізіп тастау сияқты шаруалар онсызда шаршап шалдығып жүретін дәкеңнің мойнында болатын. Сонда дәкең қанына сіңген қайырымды қасиетінен оларға қабақ шытпай қажеттерінен шығып жататын. Қай жыл екен есімде жоқ, дәкеңмен бір кафедрада істейтін Ядгар деген мұғалым осы күнгі су үсті бақшасында белгілі ауа райыға ұшырап қатты мертігіп қалғанда оны автономиялы райондық екінші халық доқтырханасына апарып 15 күн қасында тапжылмай қараған еді. Дәкең қызметке төтенше шөгіл, үйренуге құмар, ізденгіш, ғылым сүйгіш, қолғалған ісін тындырмай тынбайтын жан болатын. Дәкең өмірден озғанға дейін үй шарт жағдайымыз жақсы болмаған, алаңсыз сабақ дайындайтын орында бола бермеген, арнаулы толық курс оқымаған, ертеректе үздік оқыған оқушыны қадір жетіспеу себебінен қызметке қоя беретін. Мен де сондай жоғарылап оқи алмағандардың бірімін. Сонымен дәкең басшылықтың сөзін жырмай, қайда бұйырса сол жерден табылып, әрбір жаңа жұмысына қайта бастан шеберленуіне тура келетін. Сол кезде өзі бір жағынан Совет одағының маманынан оқи жүріп, оқушыларға сабақ өткен адам. Мұндай жоқтың ауырлығы мен азабы айтпаса да түсінікті. Бұдан сырт дәкең өз кәсібі жайында еңбектенумен қатар, өзге ұлт тілінен аударма жасауға да жол алған. Дәкең бүкіл оқыту

Жұлық өмірінде басшылық қайда өлсе солай барып, арнаулы бір кәсіптің басын ұстамапты. Әр пәнге жаңалап маманданудан өзінің қатты қалжырағанын, кәсіби биік деңгейге жете алмағандығын айтып, адамға таудай талап бергенше, бармақтай бақ берген жақсы екен ғой. Кәсіптен бағым жанбаған жан болдым ба деп, кейде кейіп қалғандай болатын. Өзінің жеткен биігін аласа көріп, өзіне көңілі толмай кетті. Дәкең шетел тіл емтиханынан 87 номер орындағанда мен таңғалдым. Қайран дәкең оқыту жұмысымен сондай қарбалас жүріп те, орыс тілін қосымша үйреніп жүріпті ғой. Жалпы ғаян, жанұя адамдық тұрмыстың ләззатын тататын жылы ұя. Ал кешірімшілдік жанұя бақытының шипалы дәрісі. Бірін-бірі түсінуі және құрметтесу бақытты жанұяның негізі ғой. Біз осыны ұстанып, кәсіптік жақтан да бір-бірімізге қолдау көрсетіп, көмектесіп, армандаған биіктерімізге қол ұстасып шықтық. Екеуіміздің кәсібіміз екі басқа болды. Дәкең жаратыздық ғылым адамы болса, менің жұмысым қоғамдық ғылым саласына саятын, мен дектормын ғой. Аталған кәсіптің уақыт сипаты күшті. Кейде үш уақытқа асыңды да уағымен іш алмайсың. Мекеме басшылығы мені 1976 жылы 7 айда орталық қалық радиостанциясына бір ай көмек көшіберді. Бұл уақыт қадырмен дәкем қайтыс болып, менің қайғыдан қан жұтып отырған кезім еді. Әкемнің жетісін бере сала Бейжіңге жол алдым. Үйде үш бала бар, алды 10-да, арты 4-ті. Үйіміз радиостанциясында, дәкең Синжан университетінде істейді. Сонымен дәкең сабағын өте жүріп, балалардың тамағын істеп үйде қалды да, мені алаңсыз барып қызметімді аяқтап келуге ризалықпен аттандырды. Ол кезде қалада қазіргідей дәмханалар жоқтың қасы болатын. Мен Астанамызға барған кез, Таңшанда сұрапыл зелзала болып, оның ұшыры Бейжіңге қатты әсер етіп, ел сыртқа шатыр тігіп, сонда тұрып жатқан кездер екен. Орталық қалық радиостанциясы азот істер бөлімінің бастығы Самен Ақсақал, сізді мына апат тұсында Шинжаңнан көмекке келген уәкіл деп танимыз. Бұл зор саяси маңызға ие деп, жиналыс ашып, рахмет айтты. Әрі қайтарда әуе жайға дейін шығарып салды. Сол сияқты басшылық мені 1981 жылы солтүстік Шинжан бойынша тұңғыш рет лаймағында ашылған радиектор тілші декторлар курсына барып, декторларға сабақ өтуге бұйырды. 1983 жылы Санжа Құйзу автономиялы облысында да осындай курс ашылды. Осының бәрінде дәкең үш баласын өзі бағып үйде қалып, менің алаңсыз жұмыс істеп қайтуыма мүмкіндік жаратты. Менің өз кәсібім жайлы жазғандарымды да көзінен кешіріп, қажетті ұсыныстарын беріп отырды. Мен дәкеңнің осындай көмектерінің арқасында қоғамға елеуді жұмыстар істеп, қоғамнан өз орнымды ойып алдым. Ал, мен дәкең Тянжинге күйтінгі жылғы тая уақытпен сабақ беруге кеткен кездерінде қызметімді ақсатпай істей жүріп, балаларымды бағып қақтым. Дәкеңнің үлгірте алмай жатқан аудармаларын көшіріп беріп те көмектестім. Мен 1985 жылы тағы да ұйымның ұйғаруы орталық қалық радиостанциясының шақыртуымен бір ай уақыт шамасы Бейжіңге барып істедім. Дәкең балаларды тағы да өзі қарады. Міне, осындай өзіра көмектесудің, сәйкесудің, бір-бірімізге күйіне білудің арқасында шаңырағымызды 35 жыл шайқалтпай тату-тәтті күндер өткіздік. Өз басым адамдық пен адалдықты, кешірімшіл кең пейілділікті, қызметке шөгілдікті, отбасына деген жауапкершілікті, мәдениеттілікті, ұқыпты, үнемшілдікті, отанға, халыққа адал болуды дәкеңнен үйрендім десем, артық айтқан болмаймын.
Дәкеңді әрі жолдасым, әрі ұстазым деуіме әбден болады.

жинады. Осы орайда 35 жыл отбасылық өмірден қорытқан ойларымды мына бір мысалды айта кеткім келеді. Сенің өмір жолыңда араласқан адамдарың мен ортаңның адамға жасайтын ықпалы, тәрбиелік ролы болатын анық. Біздің көп араласқан адамдарымыз ақпарат саласындағылар мен жоғары оқу орындарынікі болды да, қай-қай жақтан саналы, сәуелі, мәдениетті білімді адамдар еді. 1976 жылы әкем қайтыс болардан бұрын маған бір сиыр берді, соғымға сойып ал деп. Содан әкем қайтыс болып, дәкеңнің қызметтестері көңіл айтып келіп жатты. Бәрі де құрғақ шаймен аттанып жүрді, осы жай ойымнан кетпей жүрді де. Содан дәкеңе, байын соларға жаңа жыл өткізіп берейік те, әкемнің соңғы берген соғымынан ауыз тізгізейік деп едім, дәкең қуана құптады. Алғашында 8 семья секілденген. Соңра әргім өзінің көршілерін қоса келе 16 жанұя боп шыға келді. Сөйтіп жаңа жыл тойлауды 24 жыл Әбілғазы мұғалім қайтыс болған жылы бір жыл тоқтады. Тату тәтті де думанды етіп жалғастырып келдік. Райымбек мұғалім мерекелік отырыстың бас алқасы болды. Рекең жұмысқа шөгіл орнықтадан болатын. Жаңа жылдың келесі мерекелік дастарқанын кім өткізіп алатынын алдын ала белгілеп айтып отыратын. Осындай күндердің бірінде мынадай бір қызық іс болды. Жаңа жылдың мерекелік дастарқанын дайындау кезегі Ахметбек Кірішбаев отбасына келген күні, ол кісінің жұбайы Күлбаран апай ауыр тұмау тиіп, еш оянда жатып қалады. Өз ауырып қалса да дастарқанын жайнатып жасап кеткен екен, содан дастарқанға жайғаса бергенімізде, сол ақаңның өзі де қолын есікке қысып алып жараланып қалды. Енді ол кісі де еш оянға доқтырға жөнелді. Ал біз қатарымызды бұзбай дастарқаннан кетпей жеп ішіп, думандатып отырғанымызда түнгі сағат бірден асқанда, Ахметбек аға ассалаумағалайкум деп қолы таңулы күйі есіктен кіріп келді де бізді көріп рахмет, рахмет деп жатты. Ол кісі екі бірдей үй иесі үйде жоқ болған соң қонақтар отырмай тарап кетті ме деген алаңмен келіпті. Содан біз таңғы сағат 4-те тарадық. Шіркін-ай, не деген береке, не деген кіршіксіз ағайындық, араластық десеңізші. Қайран, естен кетпес есіл күндер-ай. Ту баста өзіміз бастаған бұл мерекелік дастарқанның сіргесінде біз жинауға уәде еткенбіз. Себебі қалған 8 семья бізден дәм татуы керек қой. Жаңа жыл кезегін 2000 жылы Алым мен Айшыл өткізгенде Райымбек бас алқа өзінің міндеттен босайтынын, дәкең ауыр науқас болғандықтан сірге жияр шайды күшінен қалтыратындарын, өзіміз ара жаңа жыл бас қосуы осымен тоқтайтынын жариялапты. Сол күні біз баралмаған едік. Кейін біздің осындай бас қосуымыздан хабарланған жас оқытушылар бізде өстіп жаңа жыл өткізіп көрмейміз бе десіп өткізген екен, баянды болмаған сыңайлы. Осындай жеке мүде алға қозбаған, бәсеге бақталастық қиялға кірмеген риясыз бас қосу адамдардың бір-бірін түсінуіне, өзіре тіл табысуына, нағыз кіршіксіз достық пен қабысуына пайдалы екен. Дәкең орынсыз мақтануды, анайы қалжыңды жақтырмайтын. 1985 жылы қазан айының бір күнінде сол кездегі жұмыстас інім кездесіп қалғанында, дәлелаға әуелқан мұғалымды сөзбен отырғызып кетіпті ғой деп күліп жатыр. Ие, не депті деймін мен? Ол айтып жатыр. Сіз теле экранға алғаш шыққан күні болса керек, әуелқан мұғалым дәлелағаға, әй дәке, ана күлайша қыз болып кетіпті ғой десе, дәкең мұғалым, ие, Рухияны, әуелқанның жұбайы, маған берші, бәлем қызға айналдырып берейін депті ғой деп сықылықпайды. Дәкеңнің жауабына іштей риза болдым. Содан дәкеңе,

Но маған неге айтпағансың? Өте тамаша айтылған ұтқыр қалжың екен десем, ол бір айтып отыратындай дүние емес қой дей салды. Әуел қан тілдің адамы, сенің оны жеңгеніңе риза болдым дедім. Дәкеңін өзге адам болса, әйеліне мақтанып болса да айтады ғой. Дәкең кем сөзді жан, ойланып сөйлейтін. Сөзге сөз келгенде әр қандай тілді жақты адамнан кем түспейтін. Халқымызда тас түскен жеріне ауыр дейтін аталы сөз бар. Дәкеңдер бір әке екі шешеден 10 бала, 8 ұл 2 қыз екен. Інілері ағасының сөзін жырмайтын ынтымақты болыпты. Менде тіке туыс көп емес еді. Сонымен дәкеңнің туыстарын жасынбай жақсы араластым. Дәкеңнің іні қарындастары да өз секілді күйімді жанашыр жандар еді. Толыға тушылай барғанымда сол 10 баладан сарқыттай қалған жалғыз қайным Сүлеймен. Қажай ағам, дәкенің тете інісі, сізді әйедің сарасы деп отырушы еді, дейді маған. Шынында, қашан барсам да солар қаумалап қасымнан шықпаушы еді. Ойлап қарасам, өзімді дәкенің туған жұртына сіңіп кеткен қалаулы келін болған екен. Менің мұны айтып отырғаным, ол күнгі жастардың әр екі жағы да қайын жұрттары мен қоян қолтық араласпай, сенің менің туыстарым десетіндері көп екенін естіп те, көріп те жүрміз. Осындай келеңсіздіктер ажырасудың бір себебі болып жатқан жоқ па? Менің айтарым, бір-бірінің туысын алаламау шарт, әсіресе әйел заты. Жазмыштың жазғанына бойсынбай амалың жоқ екен. Тұрса да қолда шөлмекім, сағынып дәкем шөлдедім, шығарда жанымыз бір деушік, мен неке бірге өлмедім. Ақ мамыққа жатқызғам, сырласып таңдар атқызғам, тағдырай неткен қаты кез жер бесікке жатқызған. Алтыннан сырға тағынып, барушым тойға малынып, сыңарым кетіп келмеске, тақтырға қалдым жалынып деп, қайғы жұтып қалғаныма баял топ-тора 26 жыл болды. Содан бері артында қалған балаларына өзім әрі әке, әрі шеше болып келе жатырмын. Жаратқан иемнің берген азғана денсаулығының арқасында немерелерімді бағып, солардың қызығына батып, балаларымның қоғамға алаңсыз қызмет етігіне сүйеніш болып отырмын. Аяулы дәкеңім, жатқан жерің жайлы, топрағың торқа болсын. 2026 жыл 10-шы қыркүйек.

Қадірменді тыңдарман, ұстаз мектептің айнасы, байтерегі. Ұстаз білім нәрін себуші. Ұстаз өзі мінезді, білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіретін адам ол ұстаз. Сондықтан да атақты педагог, ғалым Сухомы Ленинский, ұстаздық мамандық бұл адам тану. Адамның күрделі де қызықты, шым шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер. Ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады деп ұстаздық өнерге ерекше баға берген. Иә, біз осы арада әуе толқынымыз арқылы тағы бір мәрте ұстаздар қауымының мерекесіне құтты мерейлі болсын деген тілегімізді білдіреміз. Әрқашан таңдарыңыз арайлы, дендеріңіз сау, жан ұяларыңыз бақытты болсын. Ұрпақтың бақыты халықтың даңқы үшін жасай беріңіздер деген ақ тілегімізбен 42-ші реткі Жунго оқытушылар мерекесіне арнайы дайындалған «Сәлем сізге, мұғалім» атты арнаулы берілімімізді осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Жауапты

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: 人民广播电台，民族广播。
6: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活，边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的夷夏对立观念不再是主流， 一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人，舍弓马而试诗书，敦诗书而阅礼乐，改从华俗，且于文章学术有声焉。这一现象被史家称赞为是真前此所未闻，而为元所独也。虽然元朝统治时间相较汉唐盛世更短暂，但是自元以后，中华民族的核心区域再未出现南北分裂或东西对峙的局面，边疆各地对中央政府的政治向心趋势越来越强。中国历史的发展道路跳出了之前几度出现的分久必合、合久必分的传统轨迹。当然，元朝的族群治理也存在明显的局限，族群等级划分措施和阶级矛盾的不断激化，埋下了元末动乱的社会根源，部分时期的文化政策也有反复。但不管当政者主观意愿如何，大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性显著增长，各族人民交往、交流、交融的意愿始终占据主导，持续深化的民族大融合与文化大融合更加成为历史发展的大趋势。这恰是有元一代对于造就中华民族共同体做出的最大贡献。第三节，胡汉一家。混一南北胡汉一家是诗人对元朝统一中国的共识性评价。当时南方书谷在翻刻南宋日用类书《士林广记》时，为了更加契合时代背景，特地在该书地理部分新增大元皇帝言有天下、混一南北的文字，并在旁边配绘一幅大元混一图，昭示元朝统一之后疆域空前辽阔。随着这一历史认知在社会上扩散，《士林广记》配图的绘制者进一步标示，元的混一不仅包括了对元属宋金统治下的区域的统合，还涵盖了东西向地理轴线下对应的广袤草原绿洲地域。全国统一之后，忽必烈派人在各地广采舆图制书，组织人力编纂内容全新的全国性地理总制，这就是元成宗时期完成的大元大一统制。此书的命名彰显出诗人对元朝开创大一统局面的体认。明清两代受其影响，官方组织编纂了大明一统制和大清一统制。对元朝实现统一的历史功绩，朱元璋评价道：昔者200年前华夷一统世分南北的局面一变而为混一南北。可见即使像朱元璋这样一位推翻元朝统治的新王朝建立者，也积极肯定北方游牧族群对于中国统一所做的重大贡献。回顾中国历史，每当出现大一统盛况时，往往是强调华夷之变观念的社会思潮消解示威的时期。对此一个生动的例证是，通常用于书面语的华夷一词在元代已经完全口语化，并且衍生出国土江山的全新意象。由此可见，在元人的政治观念中，唯有华夷两者相统合才算是完整的国土疆域。元顺帝时期，朝廷为辽、宋、金三朝编修正史，将上述三朝皆视为正统。这一开明做法平息了是否独尊宋统的争论。在这样的政治环境熏染下，南方士人心态渐趋开放，如元代最能凸显北方游牧族群特色并直接反映草原生活面貌的翻马画等题材，即广受原南宋统治区域内南方汉人画家群体的青睐。 这些南人文士在画作中题咏的各类诗文，更是直接折射出作者对国家统一政治局面的认同。三、文化互融。元朝上承宋金以来的文化传统，采取开明的包容政策，有助于各族相互学习借鉴彼此创造的优秀文化成果，有益于在新的时代背景下广采外来文化的精华悠长。各族人民通过密切的交流互动，在相互学习过程中共同创造着中华民族的物质文明与精神文明。在科学技术方面，维吾尔农学家鲁明善的农桑伊什撮药在农学领域取得了突出成就。此书仿照前代四民月令的体例，按月记载农事操作和各项准备工作，对于指导具体的农业生产活动颇有注意。它与农桑集要、农书共同体现了有缘一代农学的最高发展水平。在天文地理方面，元世祖时期来华的回回天文学家扎马鲁丁成就斐然，其制作的地球仪首次以直观的方式将大地球形说等科学地理观念传入中国。他还利用其掌握的广博西域舆图知识，积极参与为大元大一统治绘制全国总图的工作，最终成功绘制出一幅在当时具有世界领先水平的天下地理总图，弥补了此前宋金时期的华夷图系列往往忽略西北边疆地区的缺陷。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 你可曾品味过村庄两个字？
2: 木寸为村，广土为庄，这是村庄的基本元素。红泥围地的吊脚楼，莽莽森林的桦木小屋，卧虎藏龙的竹林山居，黄土高原的窑洞，听那村落里的流水竹音，人言絮絮。
1: 田野广袤，心灵坚韧，是村庄的无限情怀。
2: 从外婆家的袅袅炊烟，到后院甘甜的泉水，村庄从自家院落出发，走向广袤的世界。村庄的一砖一瓦，砌出记忆，诉说着古往今来人与土地的故事。
1: 品味村庄，留住村落，那是我们的心灵圣地。
3: орталық қалғы радио станциясы әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.

0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңалық ашу биігі жылдам еңсе көтерді. Жоғарға өрлеп жаңа болуға қарай қозғалыс қуаты топталды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жаңалық ашу биігі жылдам еңсе көтерді. Жоғарға өрлеп, жаңа болуға қарай қозғалыс қуаты топталды. Бейжің Тянжин Хэбэйде жаңа энергиялы автокөлік, робот, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты кәсіп саласы тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы кәсіпорындар тығыз селбесті. Алты тізбек, бес шоғыр сынды кәсіп саласының сәйкесуі үздіксіз ілгерілетілді. Чанчжаң атырауында G60 ғылым-технологияда жаңалық ашу дәлізімен Шанхай Нәнжіңді бойлаған кәсіп саласында жаңалық ашу белдеуі түрліше өлкелерді байланыстырды. Шанхай, Жансу, Жыжаң, Әнхүйді артықшылықтарымен өзара толықтайтын, селбесіп теңгілікке кенелетін жаңалық ашу экологиялық тізбегі жедел қалыптасты. Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районында дарынды, қаржы, технология, дерек сияқты жаңалық ашу факторлары жедел айналымға түсіп, Куандуң, Шанган, Аумін үш жер тәжірибеханадан өндіріс желісіне дейінгі ең соңғы бір километрді қол ұстаса ашты. 2025 жылғы орталықтың экономикалық қызмет мәжілісі Бейжің, Шанхай, Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районы халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығын құруды алға қойды. Бас шөже Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Бейжің халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығы Бейжің Тянжин Хэбэйге дейін кеңейтіледі. Шанхай халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығы Чанчжаң атырауына дейін кеңейтіледі. Мұндағы мақсат еліміздің алғашқы жаңалық ашуының негізгі ошағын жедел қалыптастырып, ғылым-технологияда қуаттел құрылысының стратегиялық жетекшілігін бірге қалыптастырып, ғылым-технология тірек арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға жетекшілік ету үлгісін орнату. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинхуа агенттігінің тілшілері бірнеше топқа бөлініп, өміршең күшке толы жүнгі тексеру-зерттеу сапарына қатынасты. Бейжің Тянжин Хэбэйде, Чанчжаң атырауында, Куандуң, Шанган, Аумін үлкен шығанақ районында бірінші шепте ішкерлей аралап тілшілік жасау барысында үш үлкен халықаралық ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығының өндіріс, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын, жаңалық ашу факторларының жоғары өнімді айналымға түсуін ілгерілетіп, ғылым-технологияда жаңалық ашудың ошақтық иқуатын және жоғары деңгейлі кәсіп саласының жетектеу иқуатын үздіксіз күшейтіп, жаңаша өндіргіш күштер арқылы жоғары сапалы дамуды ілгерілеткендігін сезінді. Батылдық пен жауапкершілік арқалады. Оқу ағартудың ғылым-технологияның дарындылардың дамуы бір тұлғалы ілгерілетілді. Дәрежесі кәсіптік атағы штаты жоқ болғандықтан әзілдеп, үш жоқ құрылым деп аталған Бейжің тіршілік ғылымын зерттеу орны ғылым-технология түзілісі реформасының тәжірибе атызы. Талайлаған дүние жүзі бойынша озық алғашқы жаңалық ашу жетістіктері осы арада дүниеге келді. Біз ғылымда төл жасампаздық ықпал бар ма жоқ па? Адамзаттың саламаттығына және білім жаңалығына белсенді үлес қоса ала ма жоқ па дегенді ғана талқылаймыз. Бейжің тіршілік ғылымын зерттеу орнының әкімшілік істерге жауапты орынбасар бастығы Хуан Сун былай деді. Зерттеу орны жас ғалымдарға байлық қайнарын дербес басқару құқығын толық берді. Бір ғылыми тапсырма группасының бастығында 5 жылдық тоқтам мерзімі бар. Осы мезгілде ғылыми тапсырма группасындағы қызметкерлерді міндетке тағайындау, міндетінен қалдыруды, қаржыны орналастыруды тәжірибехана дербес ұйғарады. Икемді қаражат басқару, нәтиже өнімділігін бағалау, дарынды енгізу тәрбиелеу сияқты механизмдер Бейжің тіршілік ғылымын зерттеу орнын қамтыған жаңаша зерттеу ашу құрылымдарының ортақ ерекшелігі. Соңғы жылдары Бейжің стратегиялық ғалымдарды сұрыптап қазына жағынан тұрақты қолдау тәсілі арқылы дүние жүзіндегі бірегей орналастыруды көздеп, 10 жаңаша зерттеу ашу құрылымын құрып, назарды кванттық ғылым-технология, жасанды зерде, ми ғылымы және ми іспетті зерттеу сияқты шешуші салаларға шоғырландырып, негіздік зерттеу жүргізді. Нөлден бірге дейінгі төменгі сатыдағы қамалалу болмаса, жетекшілік сипатты, аудару сипатты технологиялық жаңалық ашуды жүзеге асыру мүмкін емес. Бейжің қаласының орынбасар қала бастығы Джин Вэй былай деді. Бейжің оқу ағарту, ғылым технология, дарындылар байлығы тығыз болудай көрінік тартықшылықты толық сөйлелендіріп, негіздік зерттеудің алдыңғы қадамын жақсы басты. Озық стратегиялық орналастыруды ойдағыдай жасап, негіздік зерттеу заңдылығына анағұрлым үйлесетін түзіліс механизм орнатты.
көп негізді ұсынылым жағдайын жедел қалыптастырып, ғалымдардың алаңсыз ғылыми зерттеу жүргізуіне мүмкіндік жасады. Жас ғылым технология дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, негізгі рол атқаруына күш сала қолдау көрсетіп, дарындылардың жетілуіне құнарлы топырақ әзірлеп, жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін қаулатты. Нөлден бірге қадам тастағаннан кейін, бірден 100-ге дейінгі секіруді қалай жүзеге асыруға болады? Тянжин қаласының ми компьютер интерактивті және адам мен компьютер симбиозы Хайхы тәжірибеханасында тілші мұның жауабын тапты. Тізесін бүге алмаудан жүріп тұруда көмекші аспапқа ауыр дәрежеде ексеуден тартып, өзіне сүйеніп баспалдаққа шығып түсалғанға дейін, тәжірибехананың ми компьютер интерфейсі технологиясының арқасында сол аяғы салданып қалған бір науқас сауықтыру жаттығуында қуанарлық ілгерілеушілікке қол жеткізді. Жаңалық ашудан бастады, жаңалық ашумен ғана тынбады. Ми компьютер Хайхы тәжірибеханасы өзекті технологияларда қамал алуды ілгерілетумен бірге, кәсіп саласының қажетімен тығыз ұштастырып, жоғары сапалы жоғары деңгейдегі ми компьютер интерфейсі саласындағы кәсіп саласы шоғырын құруды ілгерілетті. Әрі ми компьютер интерфейсімен клиникалық ауру аумағының кәдеге жарату тұғырын құрды. Біз өндіріс пен оқытуды тоғыстыру және ғылым технология мен оқу ағартуды тоғыстырып, адам тәрбиелеу механизмін тереңдетіп, бір топ мектеп пен кәсіпорын бірлескен тәжірибеханасын және практика жаттығу базасын құрып, оқу ағартудың ғылым технологияның дарындылардың бір тұлғалы дамуын ілгерілетіп, болашақ кәсіп салаларын жетілдіру, дамыту қабілетін барынша күшейтеміз. Тянжин қаласының орынбасары қала бастығы Жайлишин былай деді: келесі қадамда жаңалық ашу ошағын, жетістіктерді кәдеге жаратуды, жағдаятты қолдануды және экологияны жетілдіруді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, селбесіп жаңалық ашу мен кәсіп саласы істестігін үздіксіз тереңдетіп, Бейжің халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығының еліміздің дербес жаңалық ашуының маңызды қайнарына және соны жаңалық ашудың негізгі ошағына айналуын ілгерілетеміз. Ғылым технологияда жаңалық ашу дарындыларға сүйенеді. Дарындыларды тәрбиелеу оқу ағартуға сүйенеді. Оқу ағартуды, ғылым технологияны, дарындыларды бірдей ширатқанда ғана жаңалық ашудың қозғалыс қуатын анағұрлым ойдағыдай жарыққа шығаруға болады. Сужу қаласы жүйішін зерделі робот жалпылық жаңалық ашу орталығында әртүрлі адам формалы, төрт аяқты роботтардың қадам алысына реттеу жүргізілуде. Жаттығу алаңының бір жағындағы Харбин өнеркәсіп ташуесі сужу жоғары дәрежелі зерттеу орны деген белгі ерекше көз тартады. Бұл арада Харбин өнеркәсіп ташуесінен 20 неше оқушы үнемілік тұрады. Кәсіпорын нақты жаттығуда технологиялық жақта қажеті болғанда, екі жақ тікелей түйілісіп, сол жердің өзінде сәйкесіп қамал алады. Соңғы жылдары Жаңсу кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, дарындылар тізбегін орналастырып, мектеп пен жергілікті орын бірге құру сияқты селбестік механизмдер арқылы ғылым технологиялық жаңалық ашушы дарындыларды кәсіпорындарға тікелей түсіріп, технологияда қамал алудың ең соңғы бір километрін іркіліссіздендірді. Сонымен бірге өңір аттаған жаңалық ашу бойынша сәйкесуді тереңдетіп, 36 Чанжан Атырауы жаңалық ашу бірлестігін қол ұстаса құрып, Чанжан Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қоры нысанын бірге атқарып, Жаңсу мен Шанхайдағы жоғары мектептердің стратегиялық селбестігін күшейтіп, жаңалық ашу дарындыларын бірлесіп жетілдіріп, ақыл парасат байлығынан бірге игіліктенді. Келесі қадамда Жаңсу, Шанхай халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысымен ырықты түрде түйілісіп, ішкерлей тоғысып, стратегиялық сәйкесу мен маңызды факторларды өзара байланыстыруды күшейтіп,

0: Әнжин сужу сынды екі чешуші түйінді құлшына күшейтіп құрып, Цзин Шэн жаңалық ашу белдеуін, Усун Жаң ғылым технологияда жаңалық ашу белдеуін, және Тайху көлі оптикалық аңғарын жоғары сапалы құрып, Уши, Чанжу, Нантунда жоғары қабілет деңгейіндегі жаңалық ашу типіндегі қала құруды жедел ілгерілетіп, Шанхай Нанжин кәсіп саласында жаңалық ашу белдеуін бойлай іргетеу атқаруды үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласында жаңалық ашу, ғылым технология, оқу ағарту, дарындылар сияқты салалардағы ықпалдастықты тереңдетеді, деді Жансу өлкесінің өнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Машин. Жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда ғылым технологияның осы замандануын тірегетуге сүйену керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым технологияда жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғалыс қуатын жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым технологияда қуатты ел құрудың шешуші қамалалу кезеңі. Бастама жылда халықаралық ғылым технологияда жаңалық ашу орталығының ықпал жасау жетекте ролын сәулелендіріп, уақытпен жарысатын көкейтесілік сезіммен және тынбай құлшыну батыл бекімімен соны жаңалық ашуда талықпай еңбек етіп, технологияда қамалалу жағында қайсарлықпен алға ілгерілесек, ғылым технологияның потенциалды энергиясының жоғары сапалы дамудың қозғалыс қуатына үздіксіз айналуын ілгерілетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа тарауын жазатынымыз даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныш.

0: Ши токма өнөрүндө материалды таңдап, тилеп, токуу бәрине ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
1: Фарфор өнөрүндө материалын таңдап, ийин кандырып, күйдүрү аркылы шебер кол менен саз балшыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түспөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ийне жиптин ар бир шалуу менен жиектеүн де түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкөн кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бийік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao yong xin chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan mian kai huo.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая.

Сауатбек қызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әйелдер денесінде ең оңай кемейетін микроэлементтерді білесіз бе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Лю Хулан «Өмірің ұлы, өлімің даңқты» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асылдастан» айдарында «Дұрыс тұрмыс бақытын ұстану» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Әйелдер денесінде ең оңай кемейетін микроэлементті білесіз бе? Шынын айтқанда, әйелдер денесінде ең оңай кемейетін микроэлементі темір элементі болып, мейлі қайсы жас сатысында болсын, темір элементінің кемдігі туылуы мүмкін. Адам денесіндегі темір мөлшері қаншалық? Жайшылықта ересек адам денесіндегі темір элементінің жалпы мөлшері 4-5 грамм болып, бір кішкене темір шегемен барабар келеді. Оның ішінде 70-75% темір гемоглобин, бұлшықет гемоглобин және көп түрлі фермент сияқты қызметтерге қатынасады. Ол функциялық темір деп те аталады. 25-30% темір бауыр, көк бауыр, жілік майы қатарлы орындарда сақталып, қамбадағы темір деп аталады. Ал темір мен калций ұқсамайды. Көп мөлшердегі темір элементі күнделікті тұрмыста бірінші шепте шайқас жасайтындықтан темір қамбасында сақталған темір мөлшері аз болады. Темірдің адам денесіндегі ролы. Бұл кішкентай темір шегеге ат үсті қарамаңыз. Ол адам денесіне кең таралған болып, барлық тыкандардан темірдің көлеңкесін дерлік табуға болады. Оның үстіне ол адам денесіндегі зат алмастырудың маңызды өткелдеріне орналасқан. Темір гемоглобиннің маңызды құрамдас бөлігі. Ол қан жасауға және оттегін жеткізуге қатынасады. Темір бұлшықет гемоглобинін, ми гемоглобинін негізгі құрамның бірі болып, бұлшықет күшінің күшті әлсіздігі, мидің икемді жұмыс жүргізе алу алмауы дегендердің барлығына өз әсерін көрсетеді. Темір адам денесіндегі энергияның алмасуына тікелей қатынасады. Өйткені адам денесіндегі энергия шығаратын клеткалардың өндіріс желісінде шешуші рол атқаратын көптеген ферменттердің құрамында темір болады. Темір аз болса, қызмет ақсап, зат алмасу баяулайды. Оның үстіне денедегі көптеген иммунитеттік клеткалардың жауынгерлік қуатын сақтау үшін де темір элементі кем болса болмайды. Темір кем болса, қарсылық қуат төмендеп, оңай ауырады. Әйелдер өмірінде етеккір келу, жүкті болу, бала емізу, өтпелі жас кезеңі қатарлы ерекше физиологиялық кезеңді бастан кешіргендіктен, осы кезеңде темірді қажет етеді. Әрі темірді оңай сарп ететін қайшылық өмір сүреді. Сондықтан ерлерге қарағанда, әйелдерде темір кемдік жайты оңай туылады. Даму үстіндегі елдерде 30-40% туыт жасындағы әйелдерде темір элементі кем болу ахуалы бар. Темір кемдіктің негізгі бейнесі. Темір кемдіктен сөз-сөз қаназлық туыла қоюы екі талай. Темір кемдіктің негізінен төмендегідей үш түрлі бейнесі болады. Бірінші, көңіл күйі бұзылу. Жастық шақтағы көптеген қыздарда көңіл күйі тұрақсыз болу, зейіні шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, оңай қалжырау. Үйрену нәтижесі төмендеу сияқты құбылыстар үнемі туылады. Бұл бәлкім жастық шақтағы қыздарда темір кемдік ахуалының түрліше дәрежеде болғандығынан болса керек. Мұндағы темір кем болу жайтының себебі бір жағынан жастық шақта дененің тез қарқынмен өсіп жетілуінің темірге қажеті артуынан, енді бір жағынан

Нан жас қыздарда етек кір келген кезде темір құрамының сарып болуы артатындықтан, бұл кезде егер азықтану құрылымы үйлесімсіз болса, дененің қажетін қанағаттандыра алмайды да темір кемдікке апарып соғады. Екінші, суықтан қорқу. Әйелдерде үнемі қолаяғы мұздау, тоңу жайттерінің көрілуі, қан айналысының тосылуынан сырт темір элементінің кемдігінен болуы да мүмкін. Англияда мынадай бір тәжірибе жасалған. Зерттеушілер 10 сау денелі әйел мен темір кемдік сипатты қан азығы ауруына шалдыққан 10 әйелді түгелдей тереңдігі мойнынан судың температурасы 29 Цельсий градус келетін Малтау көлшігінде тұрғызған. Оқсас уақыттан соң олардың денсаулығын тексергенде қан азық группасындағы әйелдердің дене температурасын сау денелі группадағы әйелдердің дене температурасымен салыстырғанда 0,7 Цельсий градус төмен, жылу шығару мөлшері сау денелі әйелдерден 15% төмен, зат алмастыру мөлшері де сау денелі әйелдер группасынан төмен екендігі байқалған. Мұнан басқа да көптеген зерттеулерде денесінде темір элементі кем болған әйелдердің суықтан сақтану қабілеті төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұның себебі денеде темір жетіспегеннен кейін адам денесіндегі гемоглобиннің синтезделуі азайып, оттегін тасымалдау қуаты төмендеп, энергияның алмасуы, яғни жылу шығару жылдамдығы дене температурасының төмендеуіне қажетті жылу энергиясына ілесе алмай, жылу шығарудың жетіспеуінен адам табиғи түрде суықтан қорқады. Үшінші, ұмытшақтық. Жастық шақтағы қыздардың денесінде темір кем болса, есте сақтау қабілеті оңай төмендейді. Жүктілік, бала емізу мезгіліндегі және өтпелі жас кезеңіндегі орта жастағылар мен қарттарда да бұл жайт көп кезігеді. Бұл бәлкім темірдің кемдігімен қатысты болса керек. Темірдің үлкен ми клеткаларының оттегімен толық қамдалмауымен тікелей қатысты. Темір кем болса, үлкен мидың оттегімен қамдалуы жеткіліксіз болып, оңай шаршап, есте сақтау қуаты ықпалға ұшырайды. Күнделікті тұрмыста көптеген әйелдерде жоғарыдағыдай бейнелер болады. Бірақ мұндай жағдайларды денедегі темірдің кемдігімен байланыстырып ойластыру кемдеген. Бұл бейнелер үнемі қан азық белгісінен бұрын денеде байқалатын сигнал болып, бізге азықтықты дер кезінде теңшеп, темір құрамы жоғары азықтықтарды көбірек тұтынуды ескертеді. Денеде типтік қан азық ерекшелігі пайда болған кезде темірдің жетіспеуі біршама ауыр болғандығын түсіндіреді. Әдетте темір құрамы мол азықтықтар бастысы қызыл ет, сиыр еті, қой еті, хайуанаттардың бауыры, қойдың бауыры, тауықтың бауыры қатарлылар, үйректің қаны және жұмыртқа сарысы қатарлы жануар текті азықтықтар, бұлар гемоглобин темір болып табылады. Болсай, қызыл балдыр, қара күнжіт, шылан, шие сияқты өсімдік текті азықтықтардың құрамында да темір болады. Бұлар гемоглобинге жатпайды. Әдетте хайуанаттардан келетін гемоглобин темірдің адам денесіндегі сімірілуі мен пайдаланылу мөлшері біршама жоғары болып, темір толықтайтын азықтық саналады. Құрамында темір мол азықтықтарды көп тұтынумен бірге ең жақсысы құрамында витаминсы мол жемістерді толықтауға. Мысалы, маймыл шаптол, жиде, апельсин, бүлдірген қатарлыларды көптеп тұтынуға көңіл бөлу. Өйткені витамин С дененің темірді сіңіруін жеделдетеді. Ерекше физиологиялық кезеңде тұрған әйелдер, әсіресе жастық шақтағы қыздар, жүкті әйелдер, аналар және орта жастағылар мен қарттар да тек тамаққа сүйеніп темір элементін толықтаса қажетті қанағаттандыра алмайды. Сондықтан темір құрамы жоғары азықтықтарды немесе тікелей темір толықтырғыш дәрілерді таңдап қолдануы керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: тарапты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Леухулен, өмірің ұлы, өлімің таңқты. Әбекемнің мінезі жалынды еді. Оны жаулар ұстап әкеткенде, әжем көзі тірісінде оған қалдырған жүзікті саусағынан алып, қол жаулығын және істетіліп тосылса да, тастамай жүрген салқындатқыш майдың қорабын шешеме беріп кетті. Шешем ол кезде оның мұнысын түсінбеді. Әбекемнің өзінің ең қастерлі заттарын жақындарына тастап кетуі жаумен ақтық демне дейін шайқасуға бекінген екендігін шешем істен кейін аңғарды. Сәнсидің Вүншуй ауданындағы Леухулан ескерткіш сарайында Лю Диле көзінің жасын сығымдап тұрып тілшіге әпекесі Леухулан тұтқындалған сәтті баяндады. Сол шақта әлі өмірге келмеген ол бала күнінде әпекесі қастықпен өлтірілгендегі сәтті аузы қалған сайын көз жасын көлдетіп шешесіне қосылып жылайды екен. 1947 жылы 1 айдың 12 күні сатқынның құпиялықта әшкерлеу себепті Леухулан Вүншуй ауданы Юнжоуши қыстағында небәрі 15 жасында жау қолынан қаза табады. Юнжоуши қыстағы Леуляң тауының етегінде, Фэнхэ өзенінің жағасында мыңнан астам жан саны бар. Жазықтағы қыстақ 1932 жылы 13 айда Леухулан сол жердегі бір шаруа отбасында өмірге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс басталған соң, партияның жапон шапқыншыларына қарсы қосындары Вүншуйға келіп жапон шапқыншыларына қарсы тұру, отанды жойылудан құтқару

өрістетеді. 1938 жылы Вэньши ауданында жапон шапқыншыларына қарсы демократиялық үкімет құрылып, бүкіл ауданда жалдау ақысын азайту, өсімді төмендету сияқты демократиялық реформа шаралары атқарылады. Сол кезде Лю Хуланның үйінің қарсысында Жұңғы коммунистік партиясы астыртын партия ұйымын жауға қарсы қызмет пункті тұрды. Жеткіншек Лю Хулан үнемі сонда барып, жапон шапқыншыларына қарсы хикаяларды естіп, жапон шапқыншыларына қарсы әндерді үйренеді. Жапон шапқыншыларына қарсы демократиялық үкімет, жапон шапқыншыларына қарсы бастауыш мектеп ашқан соң Лю Хулан оқуға түсу орайына ие болады. Коммунистік партияның 19 жастағы мүшесі, Вэньши ауданының әкімі Гу Юньтян партизандар әтіретін бастап, жапон әскерлеріне сәтті түрде тосқауыл соққы береді. Сондай-ақ Юнчжоу-Си қыстағына барып, жапон шапқыншыларына қарсы тұру жөнінде үгіт жасайды. Ол Лю Хуланның жүрегіндегі қаһарманға айналады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде Лю Хуланның әкесі Лю Дюньчен қатарлы Бұқара 8-ші армия үшін заттық материал тасиды. Жау зеңбірек оғымен шабуылдағанда, біреулер заттық материалдарды тастай қашса, Лю Дюньчен ағаш шұңқырына жасырынып қалып, жау кеткен соң қайта айналып тауға шығып, заттық материалды үнемі қауіпсіз жеткізіп тұратын. Лю Хуланның өгей шешесі Ху Вэньсю кезінде төркіні Нанху-Джабао қыстағындағы әйелдердің отандық құтқару ұйымының мүшесі болған еді. Келін болып түскен соң үнемі жіп иіру орайынан пайдаланып, Лю Хуланға әріп оқытып, алғабасар қағидаларды баяндайды. Төңкерісшіл орта мен отбасы ортасының әсерінде Лю Хулан жедел өсіп жетілді. Сондай-ақ адам қалай өмір сүрсе құнды, қалай өлсе мәнді болатындығын ерте ұғынды, дейді Лю Хулан ескерткіш сарайының бұрынғы орынбасар бастығы. Сәнсидегі әйел қаһарман құрбандарды зерттеу ұйымының төрағасы Чин Сяңпин. 1941 жылы Юнчжоу-Си қыстағының бір тұрғыны 8-ші армияға ақпар жеткізу кезінде жау қолына түсіп қатыгездікпен өлтіріледі. Көп өтпей, Гу Юньтян да бақытқа қарсы құрбан болады. Қаралы хабар жеткенде, Лю Хулан қыстақтағы жақсы досы Чин Сяңпиннің екінші апайы Чин Юйланға. Бұл екеуінің өлімі шынында асқақ болды. Мен өлсем дәл осылай өлемін, дейді. 1942 жылы Вэньши жазығындағы алғашқы балалар төні Юнчжоу-Си қыстағында құрылады. 10 жастағы Лю Хулан балалар төнінің төнжаңы болады. Ол үнемі бала серіктерімен бірге күзетте тұрып, қарауылға шығып, ақпар жеткізіп тұрады. Бірде 8-ші армия жаудың бір төнін қоршауға алады. Аудандық әйелдер бөлімінің бастығы бұйрық бойынша халық жасақтарынан зуза әтіретін ұйымдастырып, алдыңғы шепке көмекке аттанады. Лю Хулан мен бірнеше әйелде алдыңғы шепке көмекке бармақ болады. Әскери бөлімнің басшысы оларға алдыңғы шепте шайқас болып жатыр, өте қатерлі деп басалқы айтады. Лю Хулан батыл түрде жауынгерлердің ешқайсысы қорққан жоқ. Біз әйел халық жасағымыз, біз де қорықпаймыз деп жауап береді. Олар алдыңғы шепте айрықша жүректілікпен көзге түсіп, жаралылардың жарасын таңып қана қоймай, жауынгерлерге көмектесіп, оқтары жеткізіп, қас қарайғанша зыр жүгіріп, шайқас аяқтаған соң ғана кері шегінеді. Бұл кезде Лю Хулан небәрі 13 жаста еді. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жеткен соң, Гоминданның Яньшишен әскери бөлімі Вэньши ауданы қалашығын басып алады. Азат райондағы армия мен халық еріксізден қолдарына қару алып, жеңіс жемісін қорғауға аттанады. 1945 жылы 11 айда Лю Хулан аудандық партия ұйымы ұйымдастырған әйелдердің жаттығу бәніне қатынасады. 40-неше күндік үйренуде ол көптеген төңкеріс қағидаларын ұғынып, төңкерістік санасы онан ары жоғарылайды. Қыстаққа қайтқан соң Лю Хулан Юнчжоу-Си қыстағы әйелдердің отандық құтқару ұйымына хатшы болып, партия мүшелерімен бірге Бұқараны жер иелерімен күресуге, үкімет астығын жеткізуге, әскери аяқ киім жасауға, сондай-ақ жастарды армияға қатынасуға тізімделуге шымылдырады. Лю Хулан күрес барысында онан ары шыңдалып, өсіп жетіліп, 1946 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясының кандидат мүшесі болып бекітіледі. Бұл жылы ол небәрі 14 жаста еді. 1946 жылы қыста Лю Хулан барлау жүргізу арқылы істемеген жамандығы қалмаған. Бұқараның сығырданын әбден қайнатқан бір қуыршақ қыстақ бастығын қарулы қызмет қосынының атып тастауына көмектеседі. Бұл әрекет жауға ауыр соққы болып тиеді. Десе де жаудың да құтырына кек алуына тап болады. 1947 жылы 1 айдың 12 күні Лю Хулан Гоминдан армиясы мен жер иелерінің қарулы күштерінің қолына түсіп тұтқындалады.
Жаудың тоңыз айбаты алдында ол қайсарлықпен тізе бүкпей, әділет үшін басын бәй тігіп, өлімнен қорққан коммунист болмайды дейді. Қыларға қайраны қалмаған жау бірге тұтқындалған төңкөрісшіл алты бұқараны сол жерде турақшпен өлтіріп тастайды. Бірақ ол титтей де қаймықпай, аспай-саспай турақштың астына басын төсейді. Ол жастықтың келте оралымен мәңгілік тарау жазып кетті. 1947 жылы 3-ші айдың аяқ шенінде Маузудың Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің органын бастап, солтүстік Шаньсиде айнала ұрсы салған жолда. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Шузи Чуның Шузи, орталық Цзуңдидің қолбасшысы Жэмбиші оған Лёхуланның қаһармандықпен әділет жолында өзін арнаған ізгі ісін баяндайды. Маузудың айрықша әсерленіп, қолына қалам алып, өмірің ұлы, өлімің даңқты деп жазады. 8-ші айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Динсуй бөлімше бюросы Лёхуланды Жұңғы Коммунистік партиясының ресми мүшесі деп таниды. Лёхуланның көзі тірісінде бірде бір сурет қалмаған. Сол жылдардағы Юнчжоу сияқтағы бүгінгі таңда Хулан қалашығына айналды. Ардагер құрбанның тұтқындалғандығына куә болған сол талағашы мәуелеп өркен жайып, әлі күнге күшті өміршеңдік аңдатып тұр. Қаһарман арамыздан аттанғанымен рухы мәңгі жасайды.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我张眼前世，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мен хай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға

0: аулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақала. Тұрмысты сүйген жан тұрмыстағы әрқандай құбылысқа көңіл бөліп отырады. Алайда біздің басты мақсатымыз тек қана тұрмысты бақылау ғана емес, қайта тұрмысты тіпті де бай мазмұнды көркем өткізе білу. Әр күні таң сызыла бере сайраған құстың әсем үніне ілесе, адамдар таңғы тіршілік қамына кірісіп, дене шынықтырады. Мұнда біреулер жүгіріп жатса, біреулер сайыскерлік үйреніп, енді біреулер суға малтап, тағы біреулер топтық би билеп жатады. Шынтуайтында таңертеңгі дене шынықтырудың өзі жабалы қимыл, ол табандылық пен қайсарлықты қажет етеді. Олай болса, неліктен көп санды адам таңертеңгі дене шынықтыруға әуес келеді? Мұның жауабы төтенше қарапайым. Өйткені адамдар өз өмірін тіпті де мәнді көңілді өткізгісі келеді. Әдетте адамды өн бойындағы қозғаушы күш әрекеттендіріп отырады. Ол тек жеке адамның арман тілегінен ғана туындайды. Адамның арманы асқақ болған сайын мақсаты да айқын. Оған жұмсайтын күш қайраты да соншалық зор болып, алдағы бағыты айқындала түседі. Арман тілек дегеніміз адамдардың ішкі дүниесіне, өмірге ұстанған позициясына байланысты туындайтын армандау мен ізденудің бейнесі. Арманмен пайдакөздікке салынудың өзі бейтарап нәрсе. Ол құм мен мәңге түк қатыссыз. Әйтсе де адам саналы хайуан болғандықтан оның тіршілік ортасы саналылығымен, тұрмысы қоғамдық сипат алғандығымен, жауапкерлікке мән бергендігімен, арманға толы өмір тіршілігімен басқа хайуандардан парықталып тұрады. Сананың екі түрлі мағынасы бар. Бірі танымдық түрде өзіне назар салып, өзін тани білу. Екіншісі өзін үздіксіз әлеуеттендіру. Сиші былай деген: ойламсыз тұрмыс бос, адам өмірі сан қилы болады, оған ешқашан жіпті қалмайсың, көркемдікпен бір өмірің өтеді. Алайда адамдар тіршілік барысында танымның оянуы мен жоғарылауына сай тұрмыс сапасы, жеке өмірінен алған бақыт түйсігі және қанағаттану сезімі қатарларға көбірек назар аударатын болады. Өз санасындағы міне осындай сезім түйсіктер оянғанда ғана мұнан былайғы жеке тұрмысын ойлай бастайды. Десе де кейбір адамдар мұны өте күрделі, қиын деп сезінетін де шығар. Алайда әмілет мұның керсінше болып, өмір тіршілігі барысында адамдар ертеңгі күнгі тұрмысы туралы жіңішкелей ойланып толғанатын болады. Айталық жоғарылап оқуды қалайсың ба? Әлде жұмыс істегенді ұнатасың ба? Киім кию үлгіңіз өз қалауыңыз бен салауатыңызға сай келе ме? Тұмауратқанда өзіңіз біліп дәрі сатып аласыз ба? Жоғалды шипагерге көрінесіз бе? Деген секілді. Ойланатын мәселелер толып жатыр ғой. Мұнда адамдар ойлау барысында идеясының, білімінің тереңіне таяздығымен парықталып тұрады. Ендеше ойламсыз өткен тұрмыс неліктен бос, өте қарапайым тұрмыс болады? Өйткені мұндай тұрмыстың мән мағынасы ешбір қызығы болмайды. Біздің күнделікті тұрмысымыз жай қарағанда қарапайым көрінгенімен, іш жүзінде терең мәнге ие болып, оны әсте екі ауыз сөзбен түсіндіруге келмейді. Алайда оны басқа тұрғыдан бажайлап қарай білу керек. Сонда ғана жеке тұрмыстың бақытын сезінуге, универсал сапаны жоғарылатуға болады. Міне мұның бәрі сіздің тұрмысқа ұстанған позицияңызға тіке қатысты. Көрген білгеніңіз көп болған сайын әр нәрсеге талдау жасағанда ішті кеңге сала аласыз. Универсал сапаңыз жоғары болған сайын тұрмыстағы болмысты терең ойлай аласыз. Ең алдымен тұрмысқа дұрыс позиция орната білгенде ғана тұрмысты қызу сүйетін боласыз. Міне осы үшеуі біздің жеке тұрмысымыздағы арман мұратымызды белгілеп береді. Әдетте өмір тіршілігі барысында адамдардың арман мұраты әр уақыт өзгеріп тұрады. Сондықтан да адам тұрмыс тіршілік барысында арман мақсатын үздіксіз реттеп, бекемдеп, болашақтық жоспарын дұрыс түзе білуі керек. Тұрмысты жақсарту екінің бірі үнемі аузынан тастамайтын сөз. Бұл әрбір отбасының да ортақ арманы. Адам өз арман мақсатын үздіксіз ретке салып, бекемдей түсуі қажет. Алайда көп жағдайда адамдар заттық қажетті басторынға қойып, рухани тұрмысқа көп мән беріп кетпейді. Өз тұрмыс тіршілігін жақсарту дегеніміз ол тек тұрмысындағы қарапайым өзгерістерге ғана қаратылып қалмастан, өз тұрмысын бұрынғыдан да жақсы мағыналы өткізіп, тұрмыс жағдайын тіпті де биік өреге көтеруге талпыну дегендік. Мейлі заттық тұрмыс болсын, әлде рухани тұрмыс болсын, өскелең мұрал, тамаша тұрмыстық әдет, көңілді тұрмыс ортасы болмаса, мұның бәрі бос сөз болып, тұрмыс тіршілігін олқы, сүргейлі көрінеді. Шынтуайтында тұрмысты жақсартудың өзекті мәні адам өз өмірін жақсарту дегендік. Тұрмысыңызды көңілді, мағыналы өткізіңіз келсе, тұрмыс барысындағы бағдарыңызды дұрыстауыңыз керек. Мейлі қалай болсын, тек тұрмыста ұстанған бағытымыз, тұрмыс сапамызды белгілейтіндігін дұрыс түсінгеніміз абзал.
Ханзу тілінен аударған Толқын Айтанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулык дастарканда.
1: Билеттеги экиликти жаймаласаңыз, азыктыктын баардык информациясын көрө аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Туз бен кантты аз тутунуп, үйлөсүндө турмуш адетин калыпташтырсак, саламаттыгыбызды сактауга болот. Денсаулык аягыңызда.
2: Дәл 100 кадам жүрсөңүз астан кийин, келесиз 99 жашка дейин.
1: Минсеңиз кызметте темир атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулык колуңузда.
1: Кокусту тургайырып, айналмалык ордон толук пайдаланайык.
0: Терезени ашып, аба алмаштырып, микробдарды жоюп турайык. Денсаулык айналамызда.
2: Серуен жолу менен жасыл жамылгыга оранган ауламыз жанга рахат сыйлайды.
0: Саламатты жүнгө сиздер мен биздердин ортак коргообузда жүзөгө асады. Балпанактардын калың мамыктары оларды үйөктөгү какаган аязга алдырмайды. Мунай агытылып теңиз ортосу булганса, олардын калың мамыктары бурунгу суу өтпөйтүн жылуу сактоо калпынан айырылады.
3: Түлөндөр малтаудын чебери болгону менен жараксыз балдар менен ауларга оралса, өмүрлөрүнө кауп төнөт.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайық. Әуе толқынында үйрену сағаты.

Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтандырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219 бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал мүлікпен, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруда және құрылымын реттеуді жеделдетіп, мемлекет меншігіндегі капитал мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды әлеуеттендіруді, сапалыландыруды зорайтуды ілгерілетіп, кәсіпорындардың өзекті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалыландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын түзімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, оқуқты төменге беру, оқуқты төменге берумен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату. Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаусыздандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаусыздандырып, бажы түзімі құрылымын сапалландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күмілжімей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз.
Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15 күні Іздену журналы 2023 жылғы 4 сан. 3. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес. Біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтар терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең талдау жасауымыз негізінде қалыптасқан. Ол партиямыздың экономикалық қоғамдық дамуының заңдылығы жөндегі танымының терең дегенін шоғырлы бейнеледі. Сонымен бірге ол еліміздің дамуында көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағытталып алға қойылған. Дамуға жаңа даму ұстанымы арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 39-шы 40-шы бет. Жаңалық аша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалық ашу қабілеті мығым емес. Ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес. Ғылым-техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректі қуаты жеткіліксіз. Ғылым-техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның Ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым-техника бәсекесінде. Егер ғылым-техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз. Сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40-шы бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің, қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа

даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Жасыл дамуда адамның табиғатпен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай-ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан, экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөндеу талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлықты үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолына жазбай, байлық үнемдейтін ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41 бет. Ашық дамуда дамудың ішкі-сыртқы ықпалдастық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Халықаралық экономикалық селбестік пен бәсеке жағдайында терең өзгерістер туылуда. Әлемдік экономиканы басқару жүйесі мен ережесі маңызды реттеуге дөп келіп отыр. Сырттан енгізу мен сыртқа өріс ашудың ендік, бойлық, ритмі жақтарын бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сыртқы экономикалық қауіп-қатерге төтеп беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу-ашпау мәселесі емес. Қайта сыртқа есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарылату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес. Халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табан болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамал алу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнгі салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай-ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі.
партиямыздың бүкілін тап елімен қалық үшін қызмет өтеусінді түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының бал күлшесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өту деңгейінің парқы біршама зор болып отыр. Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге баюға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бесірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып, екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бесірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне ашу ажыратат, ақыл жадыратат деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көкте екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулы арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасық адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің бе? Ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң, қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші, ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстатып. Балам, ашу арас, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кей білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өз көлер үшін ашу шақырмаған күндеріңді есепте. Соған арнап, қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тег жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатты. Сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қалыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, ал мынаны мен жейін, бұл онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қурап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдарымыз жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ащы тіл айыр құйрық шаяннан да өтті емес пе? Мың ойланып бір сөйлеңіз

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Іздесең мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

Жан әке, Жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін біз 42-ші реткі оқытушылар мерекесін қарсы алып отырмыз. Ұлағатты ұстаздар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті болғай. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушы

Олар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу-ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Кезекті келелі кеңесімізге біз, Шинжаңда ыстық ұядан түлеп ұшып, биылғы жоғары мектеп емтиханда тамаша нәтиже жаратып, еліміздегі ұлағатты білім ордасы Шинхуа университетіне қабылданған Айбат Бағдатұлын, Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Дидар Мәлікқызын, Бейжіңдегі Жұңғы мұнайдашысының оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Ажар Кәдірқызын, Баркөл аудандық Саршұрық мектебінің оқытушысы, қаламгер Еркін Бақытқанұлын, ағартудың алдыңғы шебінде еселі еңбек еткен қаламгер ақын Әбдірахман Қалиоллаұлын кезекті кеңесімізге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжаңдағы Сунгаң орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап, армандаған мектебіне қабылданған Чинхуада жүсі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле Қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Шинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті. Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалым әдебиет мұғалым еді. Ол кісі орта бойлы келбекті. Сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып пікір алмастырып сөйлесіп тұраттым. Әрлеткі емтиханда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап беретін. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп беретін. Ерекше есімде қалған, мен Шинжаңда ауырып қалып банцаға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке шешемнің орнына мені өз бала сияқты қарап, тез жақсы боп мектеп құшағына қайтуыма оразан зор көмек берді. Үйім алыс болса да үйдің жылулығын сыйлады. Сондықта менше мұғалім тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға өнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықта армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрбиеленемін. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
0: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, азұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықыласты лебізіңе кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жұңғы саяси заңдашысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлемсізге, сәлемсізге, мұғалым» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сені оқушы кезіңдегі класқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгі еген дегене құндылығын білдіреді екен. мұғалімдердің еңбегінің қаншалықты маңызды, қаншалықты құнды екенін адам үлкейгенде ғана сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар, мерекелеріңіз құтты болсын.
0: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырыбы жөніндегі пайым пікіріңізбен сыр бөліссек.
3: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрметтеп, оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі етіп белгілеген. Ал сол жылдан бастап еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу арту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылда мемлекеттік оқу арту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отыр. Бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегідей ойлаймыз. Біріншіден, ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Башузидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның алты түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның алты түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, шөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әр түрлі жерлерде әр түрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отыр деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамның дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқында анық талап болып есептелінеді. Сондықтан бір үшінші рет тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды, былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда жаңа эрадан бұрынғы 11-ші ғасырда Бас Чжоу патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжан Тайгон деген адам болған. Чжан Тайгон кейбір киноларда, картон фильмдерде Чжан Язы деп шығып жүр, оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей қазу тіліндегі сөз айтылған ғой. Дейцзі ши чин тон ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңдей құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чуншоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші рет жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Кунзы болсын, Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздерде естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік Ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырықсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе. Биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіпті де көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отырып, сен бастан ақыр ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән-мағынасын жоғарылату, оның соң сабаққанадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, жаңа ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
0: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
2: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде, осы биыл тақырыпта айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруасы деп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чонха Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген, бірақ бір бөлім кәне аз тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны бір рет өткізген, яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чжэнчжоу Иденгаоға пікір алған. Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын адамның оқытушылық куәлігіне, онан соң правалығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістері бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза құқығы деген құқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класта, сабақта ереже қағидаға тәртіпке шақырса, басқарса, тию айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалыпты деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы шаруаны шешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу оқыту жаза құқығы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-ағарту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті, оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
0: Енді мынау өзіңнің төл көшірмең жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу ағартуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
2: Биыл мен оқытушы болғаныма 12 жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығам, Чжунго саяси заңда сөзінен, сонан соң Бейжің қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінтінен ішкердегі барлық мектептер түгел, аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім өзім оқыған мектепке жұңғо саяси заңдар жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін азут оқушыларының шаруасына, яғни азут оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттар ынтымағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазірге сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп, балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі, жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені, яғни, біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса оқуына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни мұғалім болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп, болмаса сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаңда, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы оқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда ғана, ақырын-ақырын өзгерткенде ғана, бір күннен, бір нәрседен, бір істен ғана істегенде ғана адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде, күш-қуатында ақырын-ақырын ғана өзгерістер болады. Яғни мұғалым болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз сәлемізге мұғалым деген әнді естілдік. Сонан кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалым дегендегі осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-10 рет бірге кезігіп, әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бет-бет отырып айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тұра

0: түп келіп көріну екі талай, бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын, бітті-біттіден кейін-кейін, кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім, мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемейтпе деп айтсам, екінші күні ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапейлім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен, бір маусымнан, бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалім сөйтіп айтып еді, сол маған сөйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта ғана саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылында тағы да оқсыз сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір алыстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалым кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтып екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жан ашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік болып деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сыртайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымды мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 10-20 жастағы Дидар мұғалымым, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай әңгімелері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Одан соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды. Өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әр сәулелі жүректерге нұр құйып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі Жүнго мұнайда шөсінің оқытушысы, азу тоқушыларының арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдірғазын әңгімеге тартайық.
2: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдегі Жүнго мұнайда шөсінің оқытушысы Ажар Кәдірғазы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Я, Ажар, бүгінгі кеңесімізді өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
2: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай нәрсе әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен бір сәттері болады. Енді маған да сондай бір себептер болды деп ойлаймын.

0: біз бастауыш оқып жүрген кезде біздің мектабымызда бір оқытушы болды да. Бұл кісі сондай мейірімді, одан кейін сондай қызықты, сабақты сондай қызықты өтеді да. Сонан сол кісі сабақ өтіп жатқанда ойлайтынмын, кейін ана кісінің орнында мен тұрып сабақ өтіп тұрсам қандай керемет деген сияқты. Кішкентай кездегі бала армандардан бастап сондай бір ойымызда сондай бір ой қалды. Соның кейінгінен енді дашө оқыған кезде де дашөде де көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Әдетте былай айтады екен ғой, қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де дашө кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды, көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті, бір оқушыны сіз тәрбиелеп қатарға қосып оны кереметтей қылып қоғамға шығарып мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам солай істер едім деп. Сонан кейін мына аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына даушы деп қояды ғой, енжүшін даушым мен ақылдастым, Мұхтар Әбілқағылы, сол кісімен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқушылық кәсіпті талдады, менше өте бір таңқты. Одан кейін өзім ұнататын кәсіп, одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не, адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысалы үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып басқаша жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып дұрыс жолға салып жіберіп оны бастан аяқ тәрбиелеп ең соңында бір керемет бір қызмет тауып орналасып өзінің жанын өзі бағатын жағдайға, сонымен қатар әке шешесін қосып бағатын жағдайға жеткізу, меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз, оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқытушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар, барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің бүдесіне шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ,
0: өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп ең соңында бір керемет табыскер, болмаса керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды, оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін мына шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды, көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерін де толық алмады. Ата анасымен ақылдасу арқылы ең соңында бұл оқушының енді үйренуге деген қызғаншылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап ақыл айтып әңгімелесіп қадағалап сөйту арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні келіпті бұл оқушы, мұғалім, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып мен мұны емтиханға дайындалып өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап ең соңында мынандай нәтиже алып қазір қызметімді де таудым, енді бітіру алдында тұрмын, сізбен келіп бір суретке түссем бола ма деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай, бұл бала сол келесі жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп, себебі сол

0: кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашөнің не екенін, Дашөнің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет сіздің ақылыңызға деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің, оқушылар сөйлеп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, онан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі берілімімізде Чинхуа Дашөсіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашө табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
0: Енді Дашө оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашөге келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз, біріншіден Дашө үздіксіз үйренетін, жетілетін, ары қарай өсетін орын. Ол орта мектепте мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, ары қарай дамуға құлшыныңыз. Дашөде көптеген мүмкіндіктер бар, соларға жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына тиңуденшүе, одан кейін жығылыңыз, ақша табыңыз, одан оқуыңыз да керемет оқыңыз. Осы арқылы өзіңіздің қабілетіңізді жан жақты жетілдіруге құлшыныңыз. Екіншіден, көп нәрселерді үйрене жүріңіз. Дашөде үйренуге болатын барлық нәрселерді үйреніп қалуға құлшыныңыз. 4 жыл өте тез өте шығады. Сол үшін келген бірінші жылдан бастап жоба жоспар жасап, өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз. Үшіншіден, Дашөде алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз. Барлығын алыңыздар. Куәлікті алу барысында, дайындалу барысында, үйрену барысында көптеген нәрселерді білесіз, жетілесіз, өркендейсіз. Сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз. Төртіншіден, Дашө кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын ерте бастан үйрене жүріңіз. Өйткені қызмет істегеннен кейін Дашөдегі мына зерттеу үйренудің барлық әдісін апарып істете салуға болмайды ғой. Сол үшін қазірден бастап мақсатты түрде қызмет орнына барғаннан кейін, қызметке шыққаннан кейін істеуге тиісті істер үшін бір қимылды қалай ұйымдастырады басынан ақыр, болмаса бір жиынды қалай ашады, болмаса осы жиынның хабарын қалай жазады, жүйесін қалай жазады, соның барлығын үйрене жүріңіздер әзірден. Одан кейін кітапты оқи беріңіз. Кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер. Қағаз кітап оқуға үйреніңіздер. Өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар. Телефон қысқа кескін даже фейінде қоямыз қой. Соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы.
1: Иә, Ажар мұғалім, мынау ұстаздар мерекесі байланысымен көкеге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып, ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Өзіңе де, сонымен бірге адамжанның инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз. Енді ағартудың алдыңғы шебінде негізгі затта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
2: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сіздерге әсіресе 42-ші реткі оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер-жеріндегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде табжылмай тұрып, зейін-зердесін шоғырландырып, ақыл парасатын жұмсап, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, жұмқа ұлтының гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінен құтты, денсаулығының мықты болуын тілеймін. Біздің бастауыштағы, толықсыздағы, толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға

0: жылы құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз, көңіліңіз желпініп, жаныңыз жадырап, жырғап қалатындығыңыз даусыз. Оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған, жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ортасында өзіне тиісті жоғары төмен орны бет-беделі атақ даңқы болатындығы белгілі. Оқытушылық салауаттың басым бет-беделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен мейіріне, жауапкершілігімен жанашырлығына, қабілетімен қажырына, білімімен белсенділігіне, өнерімен өміршеңдігіне, позициясы мен парасатына, көзқарасы мен ой санасына, қайырымдылығы мен қадір қасиетіне, оқыту өресіне байланысты. Халық разы болатын, оқушылардың көңілі толатын ұстаз өмірге деген ұстаныммен, түсінік танымымен, тәлім тәрбиесімен, талап табандылығымен, толағай табысымен көп көзіне түседі. Мұғалім мұрал, мұрат, махаббатымен, шапағатымен, қанағатымен төңірегіне танылады. Бүкіл ел сыйлайтын, жалпы жұрт құрметтейтін, еңбегерен, танымы терең, құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі, өнері, ізгісі, елікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады. Мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағатты ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес. Мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек. Көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді. Нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, бор мен қаламды қатар қолына алады. Құлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды. Ұрпақ үшін ұшуден тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап, тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқытушы тәрбиенің жемісі. Жемісіңді көргенде төбен көкке жетеді, әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. Өмірге келген жан жағаласуымен, ағаласуымен, араласуымен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын толықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Ұжданын сақтаған, ақиқатты жақтаған ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашанда ақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат, рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік, толымды адам болудың кепілі, даму, құндыратудың негізі, жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамдық құны жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүрем десең, адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуыңда, масыл болуыңда зейін зердеңе байланысты. Өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адамның қолынан құнжырату да, жақсылық таратуда келеді.
1: Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақжарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмелетті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болғай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде. Өтті күндер қызықты туман сенде. Балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буған сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде. Ақыл ойдың алтынын қазған сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде көніспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде. Махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде. Өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда үміт толы күш берген ғұмыралда отау болып от жақтым өз алдыма жарқын өмір төгілген шұғылаңда. Көңіл құсым әрде самғар сенде, парасаттың көлі бар шалқар сенде, тауларым бар шықпаған талғар сенде, айтылмаған әрде әмбір сенде, сарқылмайтын баралы қайнар сенде. Тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде, шуақ шашып сыйлаған таң несібе, қауыштырған ұрпақпен кен мектебі, сағынышты күндерді сал десіме, болашаққа самғатқан алтын тұғыр, сақталасын өшпестей мәңгі есімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің. Оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызың ғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындері, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресуді ол, егеріп ғылымсынды күніп қаны. Ұсынан бақыт күлдің таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есім неткен ұлы, партиямен қалқымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендеген, күлімдеген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын, көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындының қашанда аласамын. Аялаған, баулаған аңотаны, ұстаз дедің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ыпыстық алақаны, сол ұстаздың өткенде тұсынамын, не бердім деп қарадай қысыламын, қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалымдық сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қонысбақ, ойларымды көп ұштап, дос қалымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарым, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарым. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларым. Осы жылдар дәл маған, қанат берді саңғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созыппын арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімде қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсам да қатарда, кетіп бұра жүрегім мұғалымдық сапарда. бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, қалық берген атағым бар бағбан. Артық маған сабаққанан мінбесі мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, мұлт айғып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл ту алып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін маңдай термен жүрек қанмен суарып. Өрінім. Галстогы балбылжанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өлеңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңнен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абыройды білемін отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың. Өздеріңнен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап, тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап. Көрікті өмір бақшасында өрінім көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебім. Уа аяулы алтын ұя мектебім. Өтсенде балын жасты көктемін. Қаламшедім құшағында мен алғаш шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусында аттың мөлдірімен білімнің. Мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың бал дәуренін ескілер қайнарсың сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың. Талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намысты оны ұстадым. Алтын ұя мектебім құшағында көктедім. Сенде қалды балалық балғын жасты көктедім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп мөлдір. Бақыттың шуағы құлпырған көктем жүр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық. Арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмірау. Ұшырған баққұсым алғашқы қоңырау. Шырқаған асқаған балдырған өмірау. Арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші ретке ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉。

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтайдың жүзі гүл-гүл жайнап, қасындағыларға өктем сүй қарады. Оны қоралай тұрғандар таңдайларын қағып, олардың достығына сүйіне қарады. Кейісі сағынға қалай жағасып, оның қолтығына қалай кірудің арпалысына түсті. Ұлтай сағын берген қолфонды сып еткізіп, суырмасына сүңгітіп жіберіп, екі алақанымен аялай сипап, бүгін кеште еселеп машықтануды ойлағанда, қара досқаның алдында кім тұрғанын, не сабақ өтіп жатқанын ұмытып кетті. Ұлтай тапсырмасын ат үсті орындады да, лып етіп жатын үйіне кіріп, есігін тарс бекітіп, үй шырағын сөндіріп, көрпе ішіне басын тығып, ұтыс ойынына сүңгіп кетті. Міне айтқанда электронды ойынның артында Қосанжар көмекші шыға келеді. Алғашында оны жатқа балап, сөзіне құлақ аспай қасарысып екі рет тақыр жерге отырып қалды. Ол өзінің жет атасын жездей қақтап отырғанының өзінің жақтасы екенін соңында ұқты. Ақыры онымен тізе қосып сәйкесіп, қоржынына 50 юан түсіріп жол ашылды. Міне қызық, ол ойынның жосынын, ойын системасындағы өз шенін өсірудің қағидасын игеріп, барған сайын маңдайы жарқырай түсті. Ол бұл таңның қайтып атқанында білмей есінеп құсынап сабаққа кірді. Түнгі ұйқысы екі көзіне тығылған Ұлтай партаға кеудесі тірелді болды, жаны жай тауып қайта-қайта шұлғып отырып, неше дүркін сабақтық мұғалімнің ескертуін алып, сынға ұшырады. Оның көз алдында алуан түрлі торсылдық жарылып, алтын теңгелер көбелекші қалқып сілекейін шұбыртады. Ұлтай аптаның бесі болмай жатып ақ қалтасын қақты. Класта ұсақ түйек жеймін деп шешесінен азынаулақ тиын тебен әзер алды. Ол бұдан артық сұрауға батын алмады. Таңертеңгі шайда қазір мойнымыздағы қарыз шәшедектен біріне тартсаң біріне жетпейді деп әке шешесінің күңкілдеп отырғаны оның өзгішіне сүйеніп иқуатты қолфон алу қиялын бекемдей түсті. Жатса тұрса саусақтарын қолфон текшесін тез басу машығын жасағаннан жалықпады. Ұлтайдың ойыны көбейіп кетті ау балалар деді. Әжесі бір күні дастарқан үстінде ол екеуіне не білдіңдер дегендейін сөз салды. Әже, балалар мектепте доп машығын жасап жатыр деді әкесі. Бұл жайдан хабардар екенін аңғартып, сүйтсе де демалыс уақытында машыққа қатысса болатын еді. Басқа уақытта сабақ қарап деп өзінің сөзінің аяғын жиыстырды. Бал емес пе ойнасын, доп ойнаған жақсы деді шешесі. Ұлтай, сенің ақшаңның түгегені екі қолыңды қалтаңа салып, жалтақтағаныңнан білініп тұр. Асықпа, ақша керек болса кеште менің хабарымды тос деді сағын Ұлтайды желпіндіріп. Кеште шамға үймелеген сайтан көбелектей, сағын қасында үлкен жылдықтардан екі-үш бала бар, оның тосып тұрған жерінен салаң етіп шыға келді. Ұлтай, сен жаңа келдің, маған ер, аналар ысылған қулар өз жолымен кетсін деп сағын оны қасына ертіп, көше-көшені сағалап, қалтарыстағы көліктердің есігін тартып, ішін сығалай бастады. Екі көзі төрт болып жан-жағына жапақтап, өзі қайда барса сонда барып, құрсыл көктеп жүрген Ұлтайды бір заманда сағын бүйірінен күсіп қалды. Бұндай кешкі апақ-сапақта сағын қарайтын жан баласы жоқ, үйге кірген өзің қалайсың? Олар да солай. Басы қолфонға кірген соң сыртта не болып жатқанымен жұмысы болмайды. Тездем көліктердің қайсысының есігі ашық болса, соның ішіндегі ақшаға жарайтынды сыпырып ал деп бұйрық берді. Бұл жолы Ұлтайдың салымы болмады. Сағынның қолға түсіргені 500 юаннің жартысын қарыз қалып, аптығын басуға бір тал темек тартты. Жарыстарың ақырласты ма деді бір күні әкесі сіңіріне сүйеніп келген Ұлтайға. Әлі бір апта бар деді ол, тамақ ішуге мұрсаты келмей, тұмсығынан шаншылып. Әй, осы баланың өңі қуарып барады, бір жері ауырып жүрген жоқ па деді әжесі ішінен. Оның бір басына амандық тілеп. Әже, кешке дейін доп теуіп, жанын жеп болдырып жүр деді шешесі. Қызметтен түсіп келе жатып жеті қараңғы түнде шарапхананы шөргілеп жүрген бір топ балаларды көріп, жүрегім тас төбеме шықты деді үстеме жұмыстан келген әкесі көзі көргенін баян етіп. Олардың ата-анасы не деген адам, баласын жастай еркінсітіп жатаққа жататын балалар ғой, ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ деді шешесі. Әке шешесі қасында болмаған баланың күні сол, олар жас қой, алды ор арты қия, әйтеу пәледен аман болсын деп әжесі де оны қостап қойды. Ұлтайдың жарыс ақырлысы, сен де оған тектеу сал әкесі деді шешесі. Сол баланың жақыннан бері кітап бетін ашқанын көре алмадым деді әжесі. Оның қасында мұрны пыс-пыс етіп тапсырмасын орындап класындағы болған жайды жамыратып отыратын қылығын есіне алып. Біз бүгін жатаққа жата жастанып, сай ішер елейміз. Артыңнан шолғыншы түспейтіндей тас түйін болып кел деді сағын түскі демалысқа тарарда Ұлтайға құлаққағыс қылып. Олғандай сайыс сағын.
кеште көрет. Оның үстіне азаматшасына толмаған балаларға жата қашпа. Бильярд алаңына барамыз ба? Жоқ, сен алаңсыз бол. Әке, біз кеште жай қайтамыз. Ең соңғы жарыс майданы есіңізде болсын, деді ол шешесіне естірте. Әкесіне кеште жай келетінін білдіріп.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Ағысымның дегендей ақырын ұқ, шатқалдарға сыймайды сапырылып, туған елге игілік жарататын, парасатын әйгіліп жатырлық. Етек жая елір бескен желдей, кедергіні кеуделіп көшкен көрмей, қақпақылдап қаратас қарысады, жарысады жар соғып өткөл бермей. Ертіс болғым келеді таусылмаған, көбесі мен көкшулан таусырлаған, он екі өзен құятын таласаға, сала-сала сай қуып саусылдаған. Ертіс басы шегір тайы дүбірліккен, құлабаққан қуертіс кідірместен, қиялардан санаусыз қан шаққаның, тар шатқалың күдісті күдірнеткен. Қайыртыны қайырып жүнге жалғап, сал ертісті сапырып жиді қармап, тұйық бүргеу тұтасып келесіге төбесіне жапқандай түндік арнап. Таудан шыға далалап жылғаяғы. Дал ертіс боп етегі ұлғаяды. Бал ертісте қосылып қар ертіспен, дара түспен тоғысқан сырнай әні. Көкшін бұлақ, сайқын сай, ақсалады. Арасан су шатыр тас бастау алған. Жолты бойлап қорымты жүгіреді, бүгіледі бүктеліп қасқа жалдан. Кейтің арша кейтің деп суы жорға. Дүргін түсір дүрлігіп қуып жолға, күнгей түнің тасқыны қойын қолтық, кейін толқып бөгейді буып зорға. Тұнығынан бастардай ой тынысын, ары жатыр нұрты мен той тұғышын, қайрертіске сыналап барлығы да жарлығына білдіріп бойсынысын. Тары көктер тасына таратының, бұғысымен тегін бе жанасуын, қандағайлар су ішкен қандығаты, мәңгігаты әйгілеп жарасымын. Өрмегейті, ақсала қырсерісі, сабақталған ұлы тау білтелішу, қосылатын шемірше келте бұлан, ерке ғыран бас екеу үлкен кіші.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеді.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Люса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол тұрған Таулы район мемлекеттің ең кедей райондарының бірі. Дегенмен кедейлік үрейлі емес, ең үрейлісі ондағылардың қазіргі күйлері.

су насосын орнатып берді. Электр ақысының қымбат екенін ескеріп, олар шағын салерке мотор мен жеткілікті салерке де ала келіпті. Бұл әсілі игіліктісі еді. Алайда олар кетісімен қыстақтағылар олардың ізін суытпай аспапты сатып жіберді. Су насосы мен салерке моторды 1500 юанға ғана сатып, тұтас қыстақтағылар екі рет тоя тамақтанады да, мәз мейрам көктем мерекесін өткізген болды. Бір былғары зауыт жер алып, зауыт салмақшы болғанда ештемеден бейхабар жерді сатып жіберді. Ол зауыт салынғаннан кейін тері илеген улы су өзенге қосылды. Құдыққа сіңді. Су ішкен адамның бүкіл өне бойына қызыл бөрткен қаптады. Мұны да илеген адам жоқ. Қайта пұлдап сатып алдық деп өздерінше масайрайды. Қыстақтағы тізесін құшақтаған сұрғойдақтар күні бойы құмар ойнап арақ ішсе де егін салмайды. Олардың өз есебі өзінде. Кедейлік жұбына жеткенде ауданнан жылына қалай да азынаулақ құтқару сомасын береді. Ол ақшаға есептеп келгенде анау алақандай таулы жерде жыл бойы табан ет топырақ сауып тапқан ақшадан әлдеқайда көп. Сауатсыздық адамдардың ындынын жаман қып жібереді. Ондағы тақыр тау мен лас су әрине адамдардың ұнжырғасын түсіргенімен, нағыз кісіні үмітсіздендіретіні тау қойнауындағы адамдардың анау тоқырап қалған жанарлар. Жүріп шаршаған ол жаяулар жүретін жолдың шетіне отыра кетті. Қарсы алдындағы сәулетті асқан еді. Ол асхананың жол жаққа қараған қабырғасы түгелдей түссіз әйнек екен. Адал бақан тәріздес аспашамның жарығы әйнектің сыртына түсіп тұр. Тұтас асхана бейне бір алып балық тұқанынан. Ондағы сәнді киінген қонақтар бір үйір алуан түсті әсемдік балықтан аумайды. Оның көзі көші жақтағы үстелдің жанында отырған семіз еркекке түсті. Оның басы мен жүзінен май тамып тұрған іспетті. Көрер көзге күжірейіп, балауыздан жасап, сыртына май жағып қойғандай. Оның екі жағында сұңғақ бойлы ашық-шашық киінген бір бойжеткен отыр. Әлгі еркек бұрылып біреуіне нелерді айтып еді, бойжеткен сықылықтап күліп кетті. Ал енді бір бойжеткен кішкене жұдырығымен әлгі еркекті еркелей түйіп-түйіп жіберді. Назарына келсе бұйырмасын. Мұндай бойшаң бойжеткенде болады екені. Шеу-шеудің бойы олардың белуарынан ғана келетін шығар. Ол күрсінді. Ол тағы да шеу-шеуді ойлап кеткенді. Шеу-шеу тау қойнауынан сыртқа ұзатылмаған жар дегенде жалғыз қыз. Бұл бәлкім тау қуысынан шықпай сыртқы дүниеден тіксінгендігінен бәлкім басқалай себептен болар. Оның шеу-шеумен көңіл қосқанына екі жылдан асқан. Ақыры бас құрайтында болған. Шеу-шеудің отбасындағылар да жөн жосықты біліп, 1500 юан толғақ ақысын ғана алатын болған. Бірақ кейін қыстақтан сыртқа шығып жұмыс істегендер азынаулақ ақша тауып оралды. Онымен түйдей жасты ұрдан хат сауаты болмағанымен зеректі. Қалаға барып үйді-үйді басқа орып отырып, май іс сорғыш тазалап жылына 10 мың юан тапты. Алдыңғы жылы ол қайтып келіп бір ай тұрған. Қалай болғанын кім білген? Шеу-шеу ұрданмен көңіл қосып алыпты. Шеу-шеудің отбасындағылар шетінен оған. Үйінің қол ұшымен соғылған тамның қабырғасына қауын-қарбыздың ұрығы ылайымен жапсырылған. Оның үстіне ұзындық сықалы сызықтар сызылған. Бұл оның әкесінің талай жылдардан бергі берешегі. Шеу-шеу мектеп бетін көрмеген, дей тұрғанмен хат танитын адамды ұнататын. Бұл шеу-шеудің онымен көңіл қосуындағы басты себеп. Алайда Арданның бір құты арзан қолды иіссуы мен алтын жалатқан алқасы мұндай ұнатуды адыра қалдырды. Хаттану ас болмайды ғой. Шеу-шеу оған осын айтты. Ол хаттанудың ас болатынын білгенімен дәл өзі жөнінен алғанда оның тапауаты Арданның тапауатының маңғарасын көрмейтін. Сондықтан ол жұмған аузын аша алмады. Шеу-шеу оның анадай ұсқынын көріп, танауын қытықтайтын иіссудың жұпар иісін қалдырды да бұрылып кете барды. Ардаммен үйленген бір жылдан кейін шеу-шеу туыттан қайтыс болды. Әлгі босандырушының тат басқан қырғыштарды отқа қыздырып, ішке қарай сұққаны оның әлесінде. Шеу-шеудің сорын ереген қалың еді. Мыселеген толған қан кетіп, қалашық шипақанасына әкетіп бара жатқанда жан берді. Торғалы той жасағанда Ардан 30 мың юан жұмсады. Тойдың салтанатты болғанын айтып сұрама. Ендеше ол неге шеу-шеуді біраз ақша жұмсап, қалашық шипақанаға жеткізіп босандырмайды? Ол кейін бұл шығын жайшылықта 1-200 юан, небәрі 1-200 юан ған екенін сұрап ұғысты. Алайда қыстақта ежелден бері осылай, босанғанда шипақанаға бармайды. Сондықтан ешкім Арданнан көрмеді. Шеу-шеудің тағдыры міне осылай болды. Кейін ол Арданның шешесіне қарағанда шеу-шеудің бағы бар екенін естіді. Арданды босанғанда толғағы ашты болып, Арданның әкесі босандырушыдан баланың қойшы екен.

өзгесін баланы ғана аман алып қалу бекіміне келеді. Сөйтіп Арданның шешесін есек қартып, есекті шыргөбілік айналдырып жүргізе береді де, зорға дегенде Арданды саумалап шығарып алады. Өз көзімен көргендердің айтуынша, ауланың ішінде аққан қан дөңгеленіп қалыпты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Орталық телевизиясы тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин Чаусеннің мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаусеннің ең жоғары басшысына құттықтау телеграммасын жолдады. Дин Сюйсян 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісіне қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетел саяси қайраткерлерімен кездесті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаучың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасағандықтан партиядан шығарылды және қызметтен айдалды. Иран жақ кешім аралығында жойқын қопарлы сөні шыққандығын айтты. Трамп АқШ пен Иран соғысының АқШ-тың орта мерзімдік сайламынан кейін аяқтайтындығын межеледі. Ресей мәнсәптісі Европада табиғи газ бағасының кейін тың жоғары шекке жететіндігін межеледі. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитет атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу-ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу-ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық мөралді, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына баулуын үміт етемін. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 9-шы күні Чаушеннің мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаушен еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньға құттықтау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 78 жылдан бері Чаушен еңбек партиясының басшылығында Чаушен халқы өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, Чаушеннің социалистік істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті. Әсіресе соңғы жылдары бас шужи жолдас Чаушен партиясы мен халқын бастап, экономикалық қоғамдық құрылысты бар күшпен ілгерілетіп, бірқыдыру даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңго бұған шын жүректен қуанады. Бауырлас Чаушен халқының еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сөз жоқ іске асырып, партия мен мемлекет құрылыс істерінің жаңа жағдайын үздіксіз ашатындығына сенемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңғы мен Чаушен бір-біріне қарайласатын тағдырлас социалистік дос көршілер. Жұңғы Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жұңғы партиясы мен өкіметінің бұл жұмас бағыты. биыл 6-шы айда мен Чаушенде мемлекет істері сапарында болып, өзіңізбен тағы да кездесіп, екі партия екі ел қатынасы дамуының тың парағын аштық. Мен бас шужи жолдаспен бірге құлшынып, екі партия екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, өз партияларымыз бен елдеріміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлден уын жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын.
3: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісі 9 айдың 9-ші күні Бейжіңде өткізілді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Тең Шөйсяң мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Тең Шөйсяң былай деп атап көрсетті. Қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі. Дүниежүзі экономикасының артуында және кәсіп дәрежесін жоғарылатуда ролы барған сайын зораюда. Төраға Си Цзиньпин әлемдік қызмет өтеу сауда басшылар мәжілісінде бейне экранда талай рет маңызды сөз сөйлеп, немесе қызмет өтеу сауда мәжілісіне құттықтау хатын жолдап, қызмет өтеу саласындағы есік ашу селбестігін тереңдетудің нақтылы шараларын жариялап, Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту берік бекімін әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын жебеудегі ырықты жауапкершілігін толық әйгіледі. Дин Шөйсяң былай деді. Қазір халықаралық экономика сауда жағдайы қайта сомдалуда. Қызмет өтеу саудасын зор күшпен дамытып, қызмет өтеу кәсібінде ашық селбесті ерлету Жұңғоның талғамы ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзінің қажеті. Ол мынадай үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігі мен жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы қызмет өтеу саудасының тың сатыға көтерілуін шебеу. Екінші, есік ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, қамтымды болу, бірге алға басу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа кеңістігін кеңейту. Үшінші, жасанды зерде сияқты цифрлы зейінді техникамен қызмет өтеуден бірге игіліктенуді күшейтіп, цифрлы негізді құрылғылардың ұласуын, тұтасуын ілгерілетіп, цифрлы зейінді қуат үстеу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыру. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Бейжің қалалық парткомның шуджи елі басшылар мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Бұрундидің сұңтыңы Ындай Шими, Зимбабвенің орынбасары сұңтыңы Чивинга, Бұлғарияның орынбасары сұңлие Пулефов, Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морино, дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымының бас алқасы Дың Хунсын қатарылар бейне кескінде немесе нақ майданда сөз сөйледі. Басшылар мәжілісі аяқтағаннан кейін Дин Шөйсяң қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің көрме сарайын аралады әрі жәрмеңкеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды.

0: тоғызыншы айдың тоғызыншы күні түстен кейін Дин Сюйсяң ілгерінді кейінді Пулэйфуппен, Чивингамен кездесті. Ол былай деді: Жұңғы әр жақпен дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімдікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен жіттей қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, түйінді салалардағы селбестікте анағұрлым көп нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетіп, өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу барысында осы замандандыруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер Жұңғымен достық қатынасқа өскелең мән беретіндігін, Жұңғы жақпен әр саладағы нақтылы селбестікті тереңдетіп, кеңейтіп, екі жақтылы қатынастың анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз: Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 9-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Орталық бірлік сап бөлімінің, орталық қоғамдық қызмет бөлімінің, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік саяси кеңестің, мемлекеттік ұлттық істер комитетінің қатысты жауаптылары 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік демократияны дамытуға қатысты жағдайлар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз демократиялық партия топтардың, партияда топта жоқ қайраткерлердің, назарды партия мен мемлекеттің өзекті қызметіне шоғырландырып, өкімет ісіне ақыл кеңес беруіне қолдау көрсетіп, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жіктегі қайраткерлерді жаңалық ашуға, жасампаздыққа белсене атсалысуға жетектеп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын жебейді. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі әр жақты негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысуға жетектеп, негізгі сатының оқуқ жауапкершілігін арнаға түсірумен бірге, байлық қызмет өтеу, басқару қатарлардың негізгі сатыға бейімделуін белсене ілгерілетеді. Мемлекеттік халық құрылтайы мен оның тұрақты комитеті бұқара көңіл бөліп отырған оқу ағарту, жұмыстану, емдеу, зейнеткерлік, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты мәселелерге назар аударып, заң шығару, бақылау сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істейді. Мемлекеттік саяси кеңес саламатты жұңғы құруды жеделдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 10 түйінді міндетті арқау етіп, әрбір міндетке қарата демократиялық бақылауды үздіксіз өрістетіп, жобаның атқарылуына дем береді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде еліміз ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан-жақтылы тоғысуын ілгерілетіп, Жұңғы ұлтының ұлы ынтымағы арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз: ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілетейік атты желілес хабарда бүгін біз орталық Қызыл Армия ұзақ жорығының басталған жерінің бірі Фудзин өлкесінің Чаңтин ауданына үңіліп, осы арадан қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты өнін тыңдайтын боламыз. 1934 жылы 9-шы айдың 30-шы күні Сұң Мәулендегі соғыс өрті лаулаған соғыс майданында енді ғана таудан шегінген 6000-нан астам батыс Фудзиннің перзент әскерлері осы арада бас қосты. Олардың ішінде 1600 әскер Чаңтин Фудзин жаңа әскер жаттықтыру лагерінен келген жаңа жауынгерлер еді. Фудзин өлкесі, Луньен қаласы Чаңтин ауданы, Чунфу қыстағы Сұңмаулин тауының етегіне орналасқан. 1934 жылы 9-шы айдың соңында Қызыл Армия 9-шы чунтаны осы арада серт беріп, 25 мың шақырымдық ұзақ жорықтың бірінші қадамын басты. Қыстақ аузындағы Қызыл Армия көпірінде өлшем сызық бар. Ол сол жылдары Қызыл Армияның әскер қабылдаудағы бойының биіктігі өлшемеді. Қызыл Армияның ұрпағы Чоңмин әр күні дерлік осы арада саяхатшыларға міндетті түрде түсінік жасайды. Көпір коридорында отанды құтқару ер әйел кар жасқа қарамайды деген ұран жазуы әлі де сақталуда. Осы арадан жорық қаттанған 600-ге жоқ Чоңфу қыстағының перзенттерінің ішінде ауылға аман оралғаны 6 адам еді. Луңян қалалық партком партия тарихы және жергілікті шежіре зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чоң Тингбин былай деп таныстырды: Ұзақ жорыққа қатынасқан орталықтың негізгі күш Қызыл Армиясынан 86 мың адамның ішінде 26 мыңнан астамы Фудзиннің батыс бөлігіндегі ұл-қыздар. Соғыс өрті әлдеқашан алыстап кеткенімен, бірақ қызыл кейім мен төңкерісі жалын осы құтты топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. соңғы жылдары Чаңтең ауданы төңкерістік мәдени саяхат орналасуын үзіксіз сапаландырып, кемел деген төңкерістік мәдени саяхат желісін қалыптастырды. Чаңтең ауданы Чуңфу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Чун Чуньян былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда қыстағымыздың кісі басында кірісі 11% артып, қыстақ коллективінің кірісі 400 мыңнан асты. Қазір Чаңтең ауданына барсаңыз, орман алқабы ерекше көз тартады. Алайда өткен ғасырда болара еліміздің оңтүстігіндегі қызыл топырақты өңірдегі топырақтың шайылуы ең ауыр аудандардың бірі болатын. Жерлік бұқара ұрпақтан ұрпаққа жалғап істеп, топырақтың шайылуын жөнге салуды жасыл ұзақ жорық деп атап, ұзақ уақыт еңбек етті. Қазір судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу мөлшері 93.82%-ге жетіп, орман мен көмкерілу мөлшері 79.55%-ге жетті. Жөнге салу үлгісі бірлескен мемлекеттер ұйымының экологияны қалпына келтірудегі типтік мысалдарына енгізілді. Чаңтең аудандық судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу орталығының меңгерушісі Юхуй былай деді. Біз бірқыдыру инженерлерді атқару арқылы үлгілік ролға және жерлік орынның ықпал күшіне экологиялық таза шағын ағарлардан бір тобын құрып, жөнге салу үлгісінің экологияны қорғаудан қалпына келтіруден экологиялық өнімдерді ашуға қарай дәрежесін жоғарлатуды ілгерілеттік. Тиньцзянь Чаңтең өнеркәсіп ақша районы, Тиньцзянь қаласы мен Чаңтең ауданы бірге құрған Фудзянь өлкесінің тұңғыш топтағы кәсіп ақша районы. Таяуда Бақша районындағы бір тоқымашылық кәсіпорны ең жаңа үлгідегі төкпен жіп иіру машинасын іске қосып, бүкілдей автоматтанған зерделенген өндірісті жүзеге асырды. Кәсіпорын кеңсесінің жауаптысы Чен Юйчжуй былай деді. Селбесі арқылы Чаңтеңде орнықты дамуға қол жеткіздік. Қазір 1 миллиард 50 миллион юан қаржы қосылған 300 мың жоғары деңгейдегі жіп иіру нысаны тыңнан қосылды. 2025 жылы Лунъян қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 350 миллиард юаннан, адам басына тура келетін ішкі өндіріс жалпы өнім құны 130 мың юаннан асып, бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардағы түйінді қалалардың алдыңғы орнын сақтады. Кәсіп саласын дамытудың жаңа жорығында байырғы район халқы әлі де төңкеріс жасауда алда жүру, өндіріспен шұғылдануда биікке ұмтылу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты үнін асқақтатты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 9 айының 9 күні мынаны жариялады. 8 айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші оқсас кездегіден 0.8% артып, жалғасты баяу арту жағдайын сақтады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші оқсас кездегіден 3.8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылады. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің 7 айдағы оқсас кездегі санды мәліметімен салыстыра қарағанда, есептеу қуаты қажетінің тез артуы сияқты факторлардың ықпалынан қолфон, компьютер, санды мәлімет сақтау жабдықтарының бағасы жеке-жеке 2.3, 2.1 және 2.1% артқан. Азық-түліктердің бағасы 0.4% жоғарылаған. Өткен жылдың оқсас кезімен салыстырғанда бүкіл ел бойынша тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0.8% артып, арту мөлшері 7 айдағыдан 0.3% кеңейген. Мұнда энергия бағасының қымбаттауы ықпал етті. Азық-түлік пен энергия бағасын есепке алмағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1% артып, орнықты айналым үздіксіз сақталды. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леонан Сүн талдау жасап былай деді. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішін құрайтын 8 үлкен түрдегі тауар мен қызмет өтеу, азық-түлік, темекі, арақ және ас су, қоналқы түріндегі өнімдердің бағасы төмендеді. Басқа 6 үлкен түрдегі баға жоғарылады. Қатынас, хабарласу түріндегі баға 2.5% артты. Мұның ішінде халықаралық өңделмеген мұнайдың бағасы жоғарылап, ел ішіндегі өңделген мұнай өнімі бағасының 9.3% артуына ықпал етті. Халықарада жалпылық тауарлар бағасының жоғарылауы, ел ішіндегі кәсіптердің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату арқылы ішінара кәсіптерге болған сұранысының артуы сияқты факторлардың ықпалынан 8-ші айда өнеркәсіп өнімдерінің зауыттан шығу баға көрсеткіші 7-ші айдағыдан 0.4%, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғары болды. Өз

0: Барымыз. 2026 жылғы Шунгуа халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 9 күні Пейшіңдегі Шоуган Бақша районында ашылды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының әмбебап көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде есік ашуды кеңейту, селбесті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды шүлкен функциялық түйінге назар шоғырланып, тіпті де көп Чунгоның қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі тұңғыш рет негізгі тақырыпты көрменің өзекті өңірінде Чунгоның қызмет өтеуі көрме районын құрып, жер-жердің қызмет өтеу саудасы саласындағы жаңалық ашу жетістіктері мен типтік мысалдарын әйгіледі. Мұнан сырт, тұңғыш рет өткізілген көптеген арнаулы көрмелер де шетелге экспорт етуге қызмет өтеу арнаулы районы құрылып, Чунго кәсіпорындарының халықаралық базарда ашуына арнайланған қолдау көрсетіліп, тіпті де көп сапалы Чунго қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Биылғы 9 арнаулы көрмеде ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесі, энергия және ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесіне кеңейтіліп, энергия өзекті арнаулы тақырыпқа ресми енгізіліп, әлемдік энергияның типін өзгерту ауқымына ырықтылықпен сәйкесті. Саламаттық денсаулық сақтауға қызмет өтеу арнаулы тақырыбы төңірегінде тұңғыш рет болашақтағы емдеу ғылым техника кәсібінің алдыңғы лекті көрме районы құрылып, ғылым техникада жаңалық ашатын орта шағын кәсіпорындарға арнаулы жетілу ортасын әзірледі. Индиан райалық кеңес беру және құрылысқа қызмет өтеу арнаулы тақырыбында Чунго құрылысының тұтас тізбекті қызмет өтеу қабілеті әйгіленіп, көптеген жаңа техникалар тұңғыш рет көрмеге қойылды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым үйірмеші беріп, көрмеге қатынасты. Негізгі қонақ ел Норвегия мемлекеттік көрме районын құрды. 9 айдың 9 күні түстен кейін Норвегия нақ майданда көрменің ашылу салтын өткізді. 9 айдың 9 күні 2026 жылғы электрондық сауда жиналысы, цифрлы сауданың даму беталысы және алдыңғы лекті талқы сынды 3 негізгі тақырыптық талқы өткізілді.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті, 20-шы кезекті орталық комитеттің мүшесі, 14-шы кезекті мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаушыңның тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне делі тұрғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Сүн Шаушың мұрат сенінен айырылып, әуелгі мақсаттан, борыштан безіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды толық дұрыс атқармай, түсін өзгертіп, партияны жаппай қатаң басқарудағы тұлғалық жауапкершілікпен, бірінші жауапты адамның жауапкершілігін атқаруда дәрменсіздік істеп, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шұғылданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, белгілемеге қайшы тарту таралғы қабылдап, белгілемеге қайшылық жасап, жекелік сауыққанаға кіріп, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған қонағасыны қабылдап, рақат құмарлыққа салынған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, ұйымдық қат арқылы сұрастырғанда мәселені қаз қалпында түсіндірмеген, кадрлардың міндетін өсіру, жұмысшы қызметкерлерді қабылдау сияқты қызметтерде белгілемеге қайшылық жасап, басқаларға пайда жеткізген. Пәктік төменгі шегін сақтай алмай, президенттерінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жеке пайда табуына жол берген. Қызмет құқығынан пайдаланып, туыс-туғандарының тижарат қимылына пайда жеткізген. Белгілемеге қайшылық жасап, әділиялы қимылдарға келіккен және қол сұққан. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларды басқармаған, тәрбиелемеген. Қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға нысанды тексеріп бекіту, құрылысты көтеруге беру сияқты жақтарда пайда жеткізген, әрі заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Сүн Шаушың партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне, қызмет тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндеті жағында заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі пара алу қылмысына шартылған. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипат ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақты ету керек. Чунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Чунхуа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Чунхуа Халық Республикасының өкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, орталық тәртіксеру комитеті, тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасуы, әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына

0: жолдау арқылы Сүн Шаушынға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен шығару жазасын беруді ұйғарды. Оның партия 20-шы құрылтайының уәкілдік толымлығы тоқтатылады. Тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысы тәркіленеді. Қылмысқа саяты мәселелері прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беріледі. Қатысты мал-мүлік бірге өткізіп беріледі. Оған партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері, Жұңғу коммунистік партиясының абзал досы, Жұңғу халық саяси мәслихат кеңесі 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы, Сянган ерекше әкімшілік районының 1-ші, 2-ші кезекті әкімі Тоң Тенхуа мырза ауру себебінен 2026 жылы 9 айдың 8-ші күні сағат 21:57 минут өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі 9 айдың 9-ші күні қалыптық кәсіпорындардың жаңалық ашу жағдайы жөніндегі баяндаманы жариялады. 2025 жылы еліміздің зерттеу ашуға ең көп қаржы қосылған 1000 халықтық кәсіпорынға босатылған қаржы 1 триллион 590 миллиард юанға жетіп, өткен жылдағыдан 10%-ден асып, бүкіл елдің зерттеу ашу қаражаты шығысының 40%-ден астамын ұстап, халықаралық бәсекелік қуаты орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Ескіше календар бойынша биылғы күзгі теңелу 9-шы ретке жұңғы шаруалар мол өнім шаттығы мерекесіне тура келді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі 9-шы айдың 9-шы күні былай деді. Мол өнім шаттығы мерекесі кезінде 47 түрлі түйінді қимыл ұйымдастырылады. Бұл Хубей өлкесі, Сяңян қаласы, Сауян қаласы, Дунцзяо қыстағында өткізілетін мемлекеттік негізгі майдан қимылы. Сондай-ақ алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды қамтып, ғылым техника саң шалпастыру, ақысы деген өз қою, мәдениет, дене тәрбиесі сияқты қызмет өтеу мазмұндарын өз ішіне алады.
0: Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы тараулар 9-шы айдың 9-шы күні 8-ші топтағы жаңа кәсіптерді жариялады. Бұл 11 жаңа кәсіппен 23 жаңа жұмыс түрін қамтиды. Жаңа кәсіпте цифрлы кәсіп пен жасыл кәсіп жеке-жеке 45% және 27% ұстады. 23 жаңа жұмыс түрінің ішінде төмен кеңістікте зат жеткізуші, зерделі жабдықтар тапқырлаушы, қарттарға үйлесетін жабдықтарды өзгертіп жобалаушы, қармұз мүсіншісі қатарлар бар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік темір жол тобы 9-шы айдың 9-шы күні былай деді. Чонгчу мемлекет мерекелерінің демалыс кезіндегі темір жол тасымалы 9-шы айдың 23-ші күні басталып, 10-шы айдың 8-ші күні аяқтап, 16 күнге жалғасады. Мұның ішінде 10-шы айдың 1-ші күні жолаушылар ең көп бір күн болады. Билетті 15 күн бұрын алдын ала сату белгілемесі бойынша 9-шы айдың 9-ші күнінен бастап, демалыс кезіндегі тасымалдың 9 күнгі пойыз билеті сатылады.
0: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі 9-шы айдың 10-шы күні мынаны ұғысты. Иран жақтың 9-шы айдың 10-шы күні таң сәрде айтуына қарағанда осы елдің кешім аралында жойқын қопарылыс үні шыққан. Қопарылыс үнінің теңіз жақтан таралғандығы немесе аралдан шыққандығы қазірше әлі анық емес. Жергілікті қатысты тарау бұл уақиға жөнінде ресми мәлімдеме жарияламады. Америка Құрама Штатының зонтуң Трамп жерлік уақыт 9-шы айдың 9-шы күні былай деді. Иранмен болған соғыс биыл 11-ші айда Америка Құрама Штатының орта мерзімдік сайламынан кейін ақырласуы мүмкін. Соғыс аяқталысымен мұнай бағасы күрт төмендейді. Трамп Андрес бірлеспе базасында әуе армиясы 1-ші нөмірлі арнаулы аэропланымен Даллас қаласына барып, Республикашылдар партиясының орта мерзімдік сайлау жиналысына қатынасу жолында медиаларға жоғарыдағы сөзін айтты. Сауд Арабия басшылық еткен көп ел бірлеспе армиясы былай деді. Йемендегі Құсай қарулары 9-шы айдың 9-шы күні оқ жолындық басқармалы бомба атып, және ұшқышсыз ұшақ ұшырып, Сауд Арабияның оңтүстігіне көптеген қалаға шабуыл жасады. Құсай қарулары сол күні ертеректе хабар таратып, Сауд Арабияның соғыс аэропландарының Йеменнің көптеген райондарына әуеден неше 10 рет шабуыл жасағандығын айтты. Египет, Катар, Иордания, Араб Біріккен Әмірлігі, Индонезия, Пакистан, Түркия және Сауди Арабия қатарлы 8 елдің сыртқы істер министрлері 9 айдың 9 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің Иордан өзенінің батыс жағалауында құрған отырақтану түйіндерінен жөткілген тауарларды Англия үкіметінің импорт етуге тыйым салуды ұйғарғандығын, әрі Англия кәсіпорындарының сол отырақтану түйіндеріне бір бөлім қызмет өтеуді шектегендігін қарсы алды. Мәлімдемеде былай делінді: бұл ұйғарым халықаралық қоғамды халықаралық заңға үйлесетін осы тектес шараларды қолдануға жұмылдыруға, әрі заңсыз отырақтану түйіндер істеріне қатынасқан отырақтану түйіндеріндегі ұйымдар мен жекелердің жауапкершілігін қозғастыруға тиімді. Жоғарыда аталған 8 ел тағы Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Нидерланд, Польша, Португалия, Испания, Швеция және Англияның екі ел жобасы жөнінде жариялаған бірлеспе мәлімдемесін қарсы алатындықтарын айтты. 8 ел халықаралық қоғамда осы негізде үздіксіз құлшынып, нақты шара қолданып, Израильдің жаулап алған Палестин территориясында заңсыз қоныстану түйіндерін құру қимылын жалғастыруын тосуға қузады. 8 ел Израильді отырақтану түйіндерін құру қимылдарын және жаулап алған Палестин территориясының жағырапиялық орны мен жан саны ерекшеліктерін өзгертуді мақсат еткен басқа да қатысты шараларын түгелдей күшінен қалдыруға үндеді. 8 ел мынаны қайталай дәріптеді: әділ, баянды әрі жалпы беттік бейбітшілікті іске асырудың бірден бір ұтымды жолы екі ел жобасын тиянақтандыру.
1: Өз хабарымыз. Сирия жақтың 9 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, осы елдің Идлиб өлкесіндегі бір қару жара қоймасында сол күні қопарлыс туылған. Алғашқы санаққа қарағанда қопарлыстан 14 адам қаза болып, 11 адам жараланған. Жараланғандардың ішінде өтпелі үкіметтің мемлекет қорғаныс министрлігіндегі көптеген қызметкерлері бар.
0: Өз хабарымыз. Еуропа одағы комитеті 9 айдың 9 күні Испанияға 114 миллион 700 мың евро шұғыл көмек беруді бекітіп, Испанияның солтүстік Африкадағы меншікті жері Сеута қаласы шекарасын басқару меңгеруді күшейтуіне және қатысты адамдарды қайтару барысын тездетуіне жұмсауын ұқтырды. Бұл қаржы шекара қауіпсіздігі құрылғыларын сондай-ақ қатысты адамдарды қабылдау, парықтау және қайтару қызметін күшейтуге жұмсалады.
1: Өз хабарымыз. Ресей зунтуының ақпарат хатшысы Песков 9 айдың 9 күні былай деді: Европада табиғи газ бағасы таяу мезгілде қауырт жоғарылағанымен ең жоғары шекке жетпеді. Межелеуге қарағанда алда тағы тың өреге жетеді. Англия жақтың хабарда қарағанда Европаның қазіргі табиғи газ қоры сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Европада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75% астам жоғарылады. Осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өре жаратылды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Америка Құрама Штаты қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады.
3: Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лептиске әуе жайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1 күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Боң қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

0: Иранның төтеп беру шарасы қай жерде мәселе болса, сол жерді толықтау сынды бытыранды шарадан біртіндеп, орталық бір тұтас жоспарлау, қамдауға кепілдік етіп, өнімді орнықтыру, финансты ең төменгі шектен түсірмеу және сыртқа бағытталған арнаны іркіліссіздендіру қатарлы шараларды атқаруға ойысты. Иранның таяу мезгілдегі саясаты алдымен өндіріс тарауларын және негіздік заттармен дәрі-дәрмекпен қамдауды орнықтыруға шоғырланды. Иран жоспар және межесеп ұйымының жауаптысы Сайд Хамид Пур Мухаммед былай деді. Иран жазалауға ырықтылықпен төтеп беру жобасын жасады. Әр мемлекеттік даму қоры байлығынан пайдаланып, негізгі тараулармен дәрі-дәрмек запасын толықтады. Иран экономика министрі Сайд Али Маданзад былай деді. Үкімет финанс жүйесін, заюм базарын соғыстың ықпалын ұшыраған кәсіпорындарды айналмалы қаржымен қамдауға жұмылдырды. Сонымен бірге Иран рәсмиятты қарапайымдастыру арқылы жазалау мен соғыстан туылған зат айналымының өзіндік құнын төмендетуге құлшынуда. Иран экономика министрінің орынбасары Мултаза Заманиян былай деді. Үкімет бір бөлім кеден белгілемелерін реттеуде. Жүйеден заттарды шекарадан кіру өткелінен тікелей тасымалдап, апту көліктердің кеденде бөгелуін азайтуда. Сыртқы жақта Иран сауда тасымал және есеп жабу арнасының көп негізденуін жеделдетіп, халықаралық тасымал дәлізін іркіліссіздендіру, банке селбестігі сондаяқ саудаға қаржы қосуды қолайландыру сияқты қатысты шараларды белсене ілгерілетуде. Сондаяқ экономикалық дипломатияны жазалауға төтеп берудің құрал етуді алға қойды. Тілшінің байқауына қарағанда, қазір Иран базарында негіздік заттар мен жалпы тұлғалық қамдауда тапшы болу жағдайы көрілмеді. Бірақ импорт тауарларының бағасы мен қамдау мөлшері, шынара дәрі-дәрмек пен жалғасты қамдау сияқты мәселелер бұқараны алаңдатты. Ақш Уолл-стрит газетінің хабарына қарағанда, Ақштың теңіздегі құрсаулау шарасы шығанақтағы зат тасымалын шектемеге ұшыратқандықтан, Иранның мұнай экспорт кірісі азайып, импорттың өзіндік құны жоғарылап, ақшаның құнсыздану қысымы күшейген. Бұл Иран экономикасын тіпті де қиындастырған. Маданзият былай деді. Иран экономикасында нақты қиыншылық бар. Үкіметтің келесі қадамда қызмет түйіні назарды сауда серіктерін көп негіздендіру, өңірлік сауданы кеңейту, жекелер басқаруындағы тарауларды қолдауды күшейту, мұнайға жатпайтын экспортты арттыру, сауда дәлізін іркіліссіздендіру, банки жүйесіне реформа жасау, сондай-ақ ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қатарларға шоғырландырады. Сарапшылар былай деп қарады. Иранның жазалауға пәрменді төтеп бере алуы негізінен шетел ақша кірісі, ақшаның құнсыздану беталысы, зат айналымының іркіліссіздігі. Сондай-ақ ақш Иранға жазалау шарасын атқарып отырған жағдайда да сыртқы серіктерінің Иранмен үздіксіз селбестік жасау тілегіне байланысты.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Ресей мен Германияның қатынасы не үшін тағы да ушықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лейпциг әуежайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1 күні Ресейді осы оқиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап, Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті. 9 айдың 1 күні Германияның сыртқы істер министрі Вадофер мен ішкі істер министрі Доблинд ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей осы ретке ұшқышсыз ұшақпен шабуылдамақшы болған оқиғасына жауапты болуы керек. Осы себепті Германия жақ 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Сонымен бірге Берлиндегі мәдениет құрылымдарымен жасасқан қатысты тоқтамдарды тоқтатты. Бұдан сырт Германия Ресей азаматтарының шекарадан кіруін тексеруді күшейтеді, әрі Ресейдің мұнай тасымалдайтын жасырын кемелеріне қысым түсіру тебін арттырады. Ресей жақ Германияның қатысты шағымдарын теріске шығарды. Сонымен бірге қарымжы шараларын жариялады. яғни Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасының жұмыс

0: жүргізу рұқсатын күшінен қалдыру. Ресейде Германия гете шоянның жұмыс жүргізуін тоқтатуды талап ету сияқтылар қамтылды. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орны Еуропа Азия бөлімшесінің орынбасары бастығы Ханлоу былай деп қарады. Лейпциг әуежайының ұшқысыз ұшағы уақиғасы Ресей мен Германияның екі жақты стратегиялық өзара сенімділігінен айырылуының, қарым-қатынасының үздіксіз нашарлауының шоғырлы бейнесі болды. Екі жақтың бас консулхананы өзара жабуы екі жақты дипломатиялық қатынас арнасын онан ары тарайтты. Ресейдің зунтуы Путин 9 айының 1 күні былай деді. Германияда Ресейдің қатысты уақиғаларға қатынасқандығын дәлелдейтін іспат жоқ. Германияның Ресейді айыптауы Германияның ішкі саяси жағдайымен қатысты. Германияның Берлин газеті торап бекетінің 9 айының 6 күнгі хабарына қарағанда, Ресейдің сыртқы істер министрі Рапылов Германияның зонлие Мерцті іс жүзінде Ресейге соғыс жариялады деп жазғырған. Әрі Мерцтің Германияны Еуропаның алдыңғы қатардағы әскери өктемдігіне қайтадан айналдыру жөніндегі барлық сөздері тиянақтандырылды дегенді айтқан. Германияның шығыс бөлігіндегі Саксон Анхальт штатының парламент сайлауы 9 айының 6 күні кеште аяқталды. Алғашқы нәтижеде әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы көрнекті басымдылықпен осы штаттағы бірінші үлкен партияға айналып, 83 парламент орнының 39 орнына ие болды. Ал Мерц бас болған Германия Христиан діні демократиялық одағы 15 орынға ие болды. Германия таңдау партиясы Ресейді жақтайтын саяси партия деп қаралады. Осы партия Ресейді жазалауды күшінен қалдырып, Ресеймен селбестікті қалпына келтіруді дәріптеуде. Талдау жасаушылары былай деп қарады. 2022 жылы Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Ресей Германия қатынасы құлдырауға тап болды. Германия Ресейдің Украинаға қаратқан әскери әрекетін жазғырып, Ресейді қатаң жазалады. Әрі Украинаға үздіксіз қару-жарақ беріп, Ресей жақтың күшті наразылығын қозғады. Ресейдің саяси сарапшысы Наталья Елисеева былай деп қарады. Ресей мен Германияның қатынасы қырғи қабақтық соғыстан бергі ең ауыр дағдарысты бастан кешіруде. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орнының көмекші зерттермені Сүйшау тауып былай деді. Ресей мен Германияның саяси дипломатия, жұртшылық пікір жақтарында қарсыласуы үздіксіз асқынған жағдайда, екі жақтың орта қысқы уақыт ішінде дипломатиялық барыс келіс жасауы, немесе ішінаралық ымыраға келуі қиын болып отыр. Ресей мен Германияның қатынасына ықпал жасайтын басты факторлардың бірі Германияның ішкі саяси беталысы. Егер Германия таңдау партиясы сияқты саяси күштер зорайса, екі ел қатынасында шекті бәсеңдеу жағдай жарыққа шығуы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шырқа Синджан. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі. Музикасы Қабылалды Абдолла ұлынікі. Орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші сал ақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Сіздер ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күн бұрынғы күндерден бүгін айы бөлекше мән алатын ұмтылмас бір күн. Атап айтсақ, 10-шы қыркүйек біздің ең сүйікті адамдарымыз саналған ұрпақ тәрбиелеу жолында балаушам боп жанып, ұрпаққа өзіндегінің бәрін арнаған ұлағатты ұстаздарымыздың төл мерекесі. Ән домбыра бағдарламамыздың бүгінгі кезегін оқу ағарту шебінде аянбай еңбектенген және еңбектеніп келе жатқан ұстаздар қауымына 42-ші реткі жұңғы оқытушылар мерекесіне арнаймыз. Жалпы ұстаздар қауымына арналған «Сәлем сізге мұғалым» атты арнаулы беріліміздің беташарын Шәкен Қалиолла ұлағамыз өлеңін жазған Мұсаттар ағамыз музыкасын жазып, Хамит Ысқақ ұлағаның орындауындағы ағарту шебіндегі барлық ұстаздар қауымының ән гимні іспеттес, өлмес, өміршең ән «Сәлем сізге мұғалым» әнімен. Бүгінгі бағдарламамыздың беташарын ашамыз. Ақыл парасатымен адамзатқа нұрлы өмір сыйлаған болашағымыз ұрпақтардың бапкер бағбандарына мерекелік сәлем жолдаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Иә, биылғы 10 қыркүйек оқытушылар мерекесі жоңғолықтардың оқытушыны мемлекет атынан әрбір адамның сана төрінен орын беріп, рухани тұрғыда құрметтей бастағанының 42-ші реткі мереке күні. Яғни оқытушы адам жанының инженері деген ғылыми анықтаманы санаға сіңірген сәт десек артық болмас. Қай кезең, қай дәуірде болсын, ел басқарған ағалардан, сөз бастаған шешендерден, онан қарапайым еңбек адамына дейін, ұстаз еңбегін ұлықтап, ұстазына құрмет білдірмеген адам кемде кем. Сондықтан да ұстаздың панасын көрмеген шәкірт өнер білімнің қарасын көрмейді деген. Міне бүгін орталық радио-телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламамыз арқылы оқытушылардың ардақты еңбегін қадірлеп, ерекше атап өтіп, осы бір ұмытылмас күнде ақыл парасатын жалғастырып, білім нәрін құюшы шамшырақ, ғылым көгіне самғауға баспалдақ болған, дүниедегі ең ардақты адам аталған, мәдениеттілік, көркемдік, тәртіптіліктің жаршысы, рухани өркениеттің қайнар бұлағы, алға басар идеяның дәріптеушісі болып келген, ұрпақ тәрбиесіне өзін қалтқысыз арнайтын, атсыз қаһарман деген өскелең құрметке әбден лайықты, ұлтының, халқының кемеліне келіп толысуына, рухани шақтан жетілуіне, әдеби мәдени дамуына басты ықпал жасаушы, әмбебап білімге ие салауатты кісі, адам жанын терең түсініп, жақсы білетін, қадірлі де қастерлі, қасиетті мамандықтың иесі, өз ісінің шебері, әрі өнерлі, мейірімді, ізетті, инабаттылығымен барлық жан иесіне көркем өмір сыйлаған, жалпы ұстаздар қауымына тағы бір мәрте 42-ші ретке жұңғы оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер жапа шектіңіздер. Сіздерге қандай мадақта, қандай марапатта жарасары даусыз, бірақ мұның бәрін бүгінгі бір сағаттық бағдарламамызда айтып тауысу мүмкін емес. Дей тұрсақ та бағдарламамыздың шекті бір сағаттық уақытында бір бөлім өнер иелерінің уәкіл ретінде өздерінің ұстаздар мерекесіне жолдаған ықыласты сәлемімен әсем әндерін, сонымен бірге ағарту шебінде еселі еңбек сіңірген адамилық, адамгершілік қасиетімен көптің көңілінен орын алған асыл қасиеттерін тілге тиек етіп жазылған әсерлі ессені назарларыңызға дайындадық. Қанекі, ендеше әуелгі кезегімізді ықыласты сәлемдермен оқытушылар мерекесіне ақ тілегін жеткізген қоғамдағы еңбегімен өнегесі, сансыз шәкірт тәрбиелеген өмірдің өшпес өнегесі болған көркемөнеріміздің саңлақ сарбаздарының бәкілі ретінде алдарыңызда ән музыка мамандығының профессоры, композитор, әнші, ұлағатты ұстаздарымыз Бағдат Естемесұлы және Тоқан Сымағұлұлы өздерінің оқытушылар мерекесіне ақ сәлемін былайша жолдайды. Ендеше әуелгі сөз кезегін ұлағатты ұстазымыз Бағдат Естемесұлынан тыңдайық.
1: Құрметті орталық халық радиосындағы барлық қызметші достар, аяулы қарындасым Шынар, барлықтарыңызға мен Бағдат Естемесұлынан жалынды сәлем. Құрметті достар, сабақханадағы оқытушы қара доска алдында тік тұрған шақта партада отырған шәкірттеріне ол бейне бір көкке тіреліп тұрған алып мәуелі жеміс ағашындай көрінеді де, ол қолын арлы-берлі сілтегенде бейне сол бәйтеректегі мол жемісті төгілдіріп жібергендей сезім береді. Әрине оқытушы дегеніміз өз бойындағы білімін еш қалтқысыз ұрпақтарға жеткізетін ғажайып өскелең қасиетке ие жан. Ендеше міне осындай мейірімді жандарды қастерлейтін ерекше бір мәнге ие мереке байланысымен сіздердің әуе толқындарыңыз арқылы барлық оқу-ағарту саласындағы машақатты еңбекпен шұғылданып жатқан барлық оқытушыларға мерекелік сәлем жолдаймын. Әрі оларға қажымас қайрат, мықты денсаулық, көңілді күндер тілеймін.
0: Ал енді ақ тілекті ұлағат ұстазымыз Тоқан Сымағұлынан тыңдайық.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
3: Дүниеде туыс-туған, дос-жаран сүйіспеншілігінен де биік

тұратын ең асыл сүйіспеншілік бар. Ол болса бізге жан тәнмен күйініп, бүкіл ынта пейілімен тәрбие беретін оқытушының сүйіспеншілігі. Мен осы ораймен биылғы келіп жеткен оқытушылар мерекесін шын жүректен қуана қарсы аламын. Әр барлық оқытушыларға мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, қызметтеріңіз сәтті, жанұяларыңыз бақытты болып, тәрбиелеген шәкірттеріңіз отан үшін еселі еңбек қосып, жаңа дәуір жүнгіші социализм құрылысын құруға зор үлес қосуларын тілеймін.

0: ұрпағы үшін сарқынбас дәрия менің көрмедің адамзатқа қадірлі ұстаз сенің еңбегің ой еңбегің шіркін ай.
1: Ал енді ұстазға жыратты әсем әнмен шашу-шаша келген, ақ тілегін жеткізген. Алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлы.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін келіп жеткен ұстаздар мерекесі құтты болсын. Осы мереке байланысыменен өзімді оқытқан қадірменді ұстаздарды еске алып, осы сіздерге әнімді арнамақшымын. Осы мұғалімдердің арқасында бүгінгі күнге жетіп отырғанымды мәңгі ұмытпаймын. Әрі осы ұстаздардың барлығын сағына еске алып отырамын. Сол үшін осы ұстаздарға арнап, ұстазым деген әнімді ұсынып отырмын. Қабыл алғайсыздар.

Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 42-ші реткі жұңғы оқытушылар мерекесіне арнайы дайындалған «Сәлем сізге, мұғалім» атты арнаулы берілім. Ендеше бағдарламамыздың ендігі кезегін «Сырнай үні кеңістіктен тараған, тыңдарманы бұл-бұл көмей санаған» Шинжиан Халық радиостанциясының аға дикторы Гүлайша Нұрахметқызының өз оқуындағы Шинжиан Ташуенің доценті. Сансыз шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз. Қоғамға сіңірген еселі еңбегімен өнегесі, беделімен марапаты, қадыр қасиет арқылы ардақталған ұлағатты ұстаз, Дәлел Шақияұлының ұстаздық жолындағы еңбекқорлығы, ізденгіштігі, сонымен бірге отбасына, жан жолдастарына көрсеткен қамқорлығы, мейірімділігі, тілге тиек етіп жазылған, отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты есе.

0: сын тыңдайсыздар.
1: Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл есе аяулы жарым Дәлелдің рухына. Осынау тіршілік әлемінде барлық жан жануарлардан тартып, өсімдік екеш өсімдіктерде сүйіспеншілік сезіммен жұптасып, өмір кешіп, өсіп өнеді екен. Ал сонда адамзат ақылды жаратылысымен, тағдырмен табиғат сыйлаған адами болмысының жетегінде өсіп жетіле келе, мейлі әйел заты, не ер адам болсын, жұптасып өтуге жол алатыны табиғи заңдылық екен. Осы сапарда әркім әртүрлі таным, сенім мен талғам мен танысып, табысып, жұптасу барысын бастан кешеді. Тұтас өмірдің осы керуенінде сәбилік, балалық шақ, оқушылық дәуренінен соң ары қарай қоғамға шығып, қызмет өтеуге қадам қойған шағында анау ойлы өмірге жол алып, жұптасып өмір кешу заңдылығынан аспай, өз жартыңды іздей бастайсың. Мұның өзі жастық дәуіріңді сан сарапқа салатын азабы молдау жол. Себебі, сен біреуді құлай сүйсең, ол сен емес, басқа жан ұнатады. Амал қайсы, енді қайту керек. Табиғат заңдылығы ары қарай, сені әлі кездестірмеген сол жартыңды табуға тағы да ынтылдырады. Ендігі жерде өзің сүйгеннен көрі, өзіңді сүйетін, адамдығы толық, адалдығы анық, жаны жайсаң, өзіңді құрметтейтін, жылы жүзді адамға да, қоғамға да биязы мінезімен, істеген еңбегімен жағымды, орнықты жанды іздейсің. Иә, мұндайда өзіне жұп таңдайтын жандардың болашақ жұбына талабымен талғамы әр басқа болады әрине. Осы жасыма дейін отбасын құрған талай жандардың адамды қуантатын, сүйіндіретін, сен үйренуге татитын жақтарында, ішінараларының адамды жирендіретін, күңірендіретін, күлкіге қалдыратын, отбасын тоздыратын жақтарында көп көріп келемін. Осы арада мен үйлену оңай, үй болу қиын деген даналыққа бас иемін. Өйткені қазіргі заманда бір-бірімен сүйдік, күйдік деп бал жаласып, алтынмен апталып, үлдемен бүлде қоранып, салтанатты той жасап, соңыра балалы болар болмас та ажырасып, балаларын тірі жетім қайналдырып шыға беретіндер көбейді. Мұндай жиреніші жағдай қазақ деген таза қанды ұлтымызда бұрын кездеспеген жайт болатын. Ал сонау 60-70 жылдарда отбасы құрғандар қазіргілерге мүлде ұқсамайды. Ол замандағылардың қарышағына қоятын талабы мен талғамы ғылыми көзқарасқа құрылған. Олар жалаң сезімді ғана емес, сүйіспеншіліктің таза болуын, баяндылығын, адамдығының толық адалдығының анық, тіршілік жолының дұрыс көзделуін, қоғамдық орнының орнықтылығын, еңбекшілдігін, кешірімшілдігін, кең пейілділігін, жайсаң жандылығын өлшеметкендер. Олар мезеттік сүйіспеншілікке, байлыққа, атақ абыройға байланбағандар. Сондықтан некесі тұрақты, шаңырағы шайқалмаған, түтіні түзі ұшқан нағыз бақыттылар. Жә, менің отбасымшы. Мен 1964 жылы аяулы жарым, үш баламның ардақты әкесі, халықтың қалаулы ұстазы Дәлелмен танысып табысып, 1965 жылы отбасылы болдым. Дәкең сұңғыла ойлы, жаны өтірік өсекке қарсы әділ адам болатын. Айтар болсаңыз, қоғам дейтін қайнаған ортада сен ойлап жетпеген, сезбеген жат ниеті қарсыластарың болады екен. Олар саған қолы жетпеген, сендей бола алмаған, сенің бақытыңды көре алмағандар. Осындай сәулесіздердің кейде мен жайлы сыпсыңдап таратып жүрген дәлесі

сөз көбір сыбырының мақсаты мен астарына көрегендігімен талдау жасап, ортамызды ойрандағысы келген сұрқияларға да дәкең әр уақыт маған сенген, мені құлай сүйген, кіршіксіз сезімімен, жоғары білімділігімен жауап қайтаратын. Мен жоғарылап оқи алмаған, пәнни білім сауатым төмен жан едім. Шешем ерте қайтыс болып, әкемнің тәрбиесінде өстім. Әкемде 3 қыз болды, алдымда 2 әпекем бар болатын. Әкеміз шешемізден жас айырылса да, төсек жаңғыртпай, бізді жанын жалдап жүріп, бағып өсірген. Одан да жартаңдау кезеңінде мен дәкеңе жоғарыдағыдай талаптардың сыртында әкемді ренжітпей бағасың деген талап қойдым. Дәкең бірден келісті. Дәкең айтқанын қалт еткізбейтін адамгершілігі мол жан еді. Әкем айықпас ауруға шалдығып ұзақ жатып, 1976 жылы шілдеде қайтыс болды. Осы мезгілдерде дәкең әр ретке демалысында әкемді ықыласымен қарап, жан үзгенге дейін жанында болды. Әкем мен әпекелерім және мен өзім де дәкеңе шексіз ырызы едік. Дәкең 2000 жылы 4 айдың 11 күні ұзақ жылдық науқастан майғурылған, айыға алмай бұл дүниеден аттанып кетті. Дәкеңмен 35 жыл бал жаласқан жолдас болдым. Дүниеге 2 ұл 1 қыз әкелдік, 3-үнді жоғары мектептеген оқытып, отбасылы етіп ұядан ұшырдық. 3-үннен 6 немере көрдік. Дәкеңнің менен күткен үміті орындалды ма, қайдам? Өзімнің дәкеңнен күткен үмітім ақталды деп, үлкен ризалықпен айтыламын. Аяулы дәкеңім мені құлай сүйді, аялады, әлпештеді. Отбасын опалы болды. Мүмкіндігінше ұрпақтарын жақсы тәрбиеледі. Өз басым қызметтен қалса, үй шаруасымен қарбаластап жатамын. Дәкең балалардың оқуына күш салды. Дәкеңнің үй шаруасына болысқыштығы да көрші қолаңға ертеден мәлім тын. Біздің ол кездегі тұрмыс шарт жағдайымыз өте нашар еді ғой. Мысалы, тонарға нанды өзіміз жабамыз, ол ұзағанда бір апта азық болады. Сондай кезде дәкең, сенің бойың тонарға жетпейді, нанды мен жапсырып берейін деп мені жолатпайтын. Мереке мейрам кездерінде перде серде секілді ауыр кірлерді жуып жатамыз. Ол кезде бүгінгідей кір жуғыш машина жоқ, қолмен жуатыныз. Дәкең мен жуайын десе, оған жұғызбайтынмын. Ол ер адам ақперденің кірін кетір алмайды ау деп ойлайтын сияқтымын. Сонда дәкең пердені мен сығайын, қолығының қарымы жете қоймас деп ауыр кірлерді сығып жайып жататын. Оларды үтіктейтін кезде де үтіктеуге де күш керек. Мен үтіктейін, сен басқа шаруаларыңмен бола бер деп үтікті қолымнан алып кететін. Сондай сәттерде осыны көрген көршілердің кейбір әйелдері: «Ой, тәуба, Күләйша дәлелді жұмсайды екен. Қысқасы, қазанын оттан түсірсе, дәлел пәлейтені жап» деп жатқан. Тонарға нан жапса, от жақтырып жатқан деп мені сөз етсед екен. Осыларды айтып жүрген сол әйелдердің күйеулерінің үй шаруасына көмек төскенді былай қойып, қожаңдап қол көтергендерін көзіміз көрген шындық. Тәңірім мұндай отбасыларынан сақтасын дей бер. Осынша ұзақ жыл отасқанда кейкілжіңсіз өткіздік деу шындыққа жанаса бермес. Бір күні әдеттегі бір іске бола дәкең екеуміз едәуір түс шайысып қалдық. Күн жексенбі болатын. Дәкең баяғысынша түпкүйдегі жазу үстеліне жайғасқан. Мен балалардың тамақ қамына кірістім, ләңмән созып әлекпін. Тамақ пысты, қатын ашуланса қазан қайнатады деген осы да. Енді қайту керек. Дәкеңді тамаққа шақырайын десем, мен жеңілгендей болмақпын. Қайтердің папасын таппай қиналып тұрғанымда көршідің кісісі, менің ер қызметтесім, нан илейтін тегене сұрап кіріп келмесі бар ма? Маған сылтау табыла кетті. Жақсы келдіңіз, дәкең екеуміз түс шайысып отыр едік.
тамақ жеңіз, татуласы тамағы болсын дей бергенімде, дәкен ішкейден түк болмағандай күліп шыға келгені, сонда әлгі қызметтесім, манау өте жақсы жағдай екен, бүйтіп ләңмен жей отырып орысу не деген жақсы. Мұндайда біздің үйде үш күн түтін түтемей қалады. Сендердің бұларыңды орысу деген келмейді екен деп, тамағын жеп тегенесін алып кеткені бар. Мұны айтып отырғаным, үй болған соң кейкілжіңсіз болмайды ғой. Сондай кезде екі жақ тепектеспей, бірі бәсен келсе, екіншісі де еріксіз басыла беріп, қақтығыс ұшықпайды екен. Жаратқан ием де екі адамды теңгеріп қосатын секілді. Осындайда дәкен кейде ештеңе болмағандай жазуымен болып отыра беретін, мен де амалсыз жөніме түсіп қала беретінмін. Дәкенді кешірімшіл, кең пейілді деуім осыдан. Бір отбасында екі адамның бірін-бірі аялауы, денсаулық дейтін зор байлыққа ұмтылудан туындайды. Айтпақшы, мен тұңғышым жеңісті босанғанда, дәкен сол кезде жегі табылмайтын, аузымыз жари бермейтін тауық жұмыртқасынан 24 тал. Оған қоса 2,5 метр дәкі шыт сатып әкеліп, көршіңнің бала қараушысы Зейнепқан дейтін егдерген әйелді үйге шақырып әкеліп, оған менің белімді таңдырды. Мен мұндайды білмейді екем. Дәкен біреулерден сұрап білсе керек. Маған кейін белің ауырмайтын болады, әрі созылған теріні жинап, ішті тартады деп жатыр. Ие, ол сондай күйімді жан еді. Сол емнің пайдасын қартайған шағымда көріп жатқандаймын. Шүкір, белім ауырған емес, менің жасымдағы 70-ті желкелеп қалғандар сонау ертеден белім ауырады, белім далалмаймын, белім шойрылды десіп жатады. Мен аяулы дәкеңімнің осындай қамқорлығына қалай ғана алғыс айтпай тұраламын. Дәкен намысқор, ұқыпты, үнемшіл, мәдениетті, ойламы озық жан еді. Біз үйленерде дәкен бір кілем, екі жүнәдиял, 2,5 метрлік бір кануалы дастарқан, терезенің екі тор пердесі, кішігірім алуан жапқыштар, ыдысқа жабатын торлар, құрым шамадан сияқтыларды дайындық қойған екен. Біз алғашта дәкенің жатағын ұйғып ұстадық, сол екі әдиялдың біреуін ғана тоздырып біз. Енді бір әдиялмен әлгі кестелі дастарқан, дәкеннің көзіндей болып, сол жаңа күйінде әлі сақтаулы тұр. Дәкенмен қызметтес әйелдер Сакира, Пәрейда, Ғайни Жамал, Пайза отауды жөндіп жатып, қараңыздаршы, кілемі бар екен, бір емес екі перде тағы бар, кестелі дастарқаны не деген әдемі десіп жатыр. Мен отырмын таңғалып, бұларда сонда мұндай нәрселер жоқ болғаны ма? Онда олар қалай үй болды екен деп. Кейін барып білдім, олардың бәрі екі жақтың көрпе жастықтарын қосқан екенде, басқа ешқандай үй мүліксіз үйленгендер екен. Олар осындай жоқшылық екеш жоқшылықта өзара сүйіспеншіліктеріне селкеу түсіре алмаған асылдар еді. Олардың өмірлері қазіргі жастарға үлгі, өнегі боларлықтай жазылмай кеткен бір-бір дастан секілді еді. Біз алғаш отау болғанымызда дәкенде бір төгіттік болды. Ол кісі киімін өтіксіз кимейтін, аса таза ретті жүретін адам еді. Ғалым Солтан Жанболат ағамыздың қайынбекесі Әдине тәтеміз осы дәлелдің сымының қарасына түнкін болар ма екен деп отырушы еді. Ал ел ағасы Зүпір аппай дәкен тап таза киініп велосипедпен мектепке құйғытып бара жатқанда кездесіп қалушы едім. Сонда велосипедінен лып бетіп түсіп амандасып өтетін деп дәкеннің әдепті ибалы оқытушыға лайық болымысын ескалып айтатын. Дәкенді танымайтын, жолшыбай кездесіп сәлемдескен адамдардың «Сіз сәуде болса, мұғалым болар сау» дегендерін талай естігенмін. Дәкенің жүріс тұрысынан, сырт келбетінен оқытушылық қасиет мен мұндалап, адамдарға осындай бір естетикалық сезім бағыштайтын.
Кейде өзіміз ойын тойларға барарда,

мінезді, салмақты да сабырлы, шенді шекпенділерге жалбақтап жағымталсымайтын, өз күшіне сүйенетін, өзгенің артынан ғайбат қылмайтын, жолдастарын, қызметтес замандастарын қатты қадірдейтін, таза жанды, әділ, сыйласымды, мейірлі адам болды. Қоғамда жасап жатқан соң, өмірде болып жататын той томалақ, қонағасы дегендерге барып жатамыз. Сондай сәттерде кей адамдардың тіпті танымал деген, ел арасында белгілі бар деген адамдардың біреудің ақ дастарханында отырып, өз қызметтесінің кемшіл тұстарын, мінез құлықтағы міндерін, ер әйел жайында жырқылдақ әңгіме айтқандарын естігенде жаным қарадай түршігіп кетеді. Осындай келеңсіз сәттерде дәкеңнің дегдарлығы ойыма оралып, асыл бейнесі асқақтай түсіп жатады. Ал дәкең керісінше қызметтестерінің үлкендігі үшін жетістіктеріне сүйініп, тілеулес болып, орайы келгенде демеу беріп отыратын. Кезінде Солтан Жанболатов ағамыздың еліміздегі ұйғыр қазақ ұлттары қолданып отырған араб алфавитін компьютерге түсіргенін тұңғыш рет дәкең естіп қуанғанмын. Сонда дәкең, жаратқан ием сөкөңі басты бекерден босқа үлкен өтіп бермеген ғой. Оның басының іші толған мый, сонау Чаңшүнде оқып жүргенінде сөкөң жазғы қысқы демалыстарында үйге қайтпай, үйренуге бола мектепте қалып отырды. Ал қалғандар демалыс сайын салпақтап үйлеріне қайтып жатты. Нәтижесі сол, сөкөңмен олардың арасы жер мен көктей алшақ жатыр дегені әлі күнгі есімде. Қала берді дәкең басқаларға көмектесу, қарайласу, қамқорлық жасау дегендерді өзіне азаматтық борыш санайтын. Біз үй болған алғашқы жылдарда шарт жағдайымыз нашар, үйіміз тар болғанына қарамай, шет аудан аймақтардан емделуге, бала шағаларына киім кешек, жасау жабдық алуға келетіндердің көптігі ересен еді. Мұндай жағдайда да оларды аяда үйімізге қондырып күтетінбіз. Ал одан қалса, оларды докторханаға апару, қатынасқа жеткізіп тастау сияқты шаруалар онсызда шаршап шалдығып жүретін дәкеңнің мойнында болатын. Сонда дәкең қанына сіңген қайырымды қасиетінен оларға қабақ шытпай қажеттерінен шығып жататын. Қай жыл екен есімде жоқ, дәкеңмен бір кафедрада істейтін Ядгар деген мұғалім осы күнгі су үсті бақшасында белгілі ауа райыға ұшырап қатты мертігіп қалғанда оны автономиялы райондық екінші халық докторханасына апарып 15 күн қасында тапжылмай қараған еді. Дәкең қызметке төтенше шөгіл, үйренуге құмар, ізденгіш, ғылым сүйгіш, қолға алған ісін тындырмай тынбайтын жан болатын. Дәкең өмірден озғанға дейін үй шарт жағдайымыз жақсы болмаған, алаңсыз сабақ дайындайтын орында бола бермеген, арнаулы толық курс оқымаған, ертеректе үздік оқыған оқушыны кадр жетіспеу себебінен қызметке қоя беретін. Мен де сондай жоғарылап оқи алмағандардың бірімін. Сонымен дәкең басшылықтың сөзін жырмай, қайда бұйырса сол жерден табылып, әрбір жаңа жұмысына қайта бастан шеберленуіне тура келетін. Сол кезде өзі бір жағынан Совет одағының маманынан оқи жүріп, оқушыларға сабақ өткен адам. Мұндай жоқтың ауырлығы мен азабы айтпаса да түсінікті. Бұдан сырт дәкең өз кәсібі жайында еңбектенумен қатар өзге ұлт тілінен аударма жасауға да жол алған. Дәкең бүкіл оқытушылық өмірінде басшылық қайда бөлсе солай барып, арнаулы бір кәсіптің басын ұстамапты. Әр пәнге жаңалап мамандануыдан өзінің қатты қалжырағанын, кәсіби биік деңгейге жете алмағандығын айтып, адамға таудай талап бергенше, бармақтай бақ берген жақсы екен ғой. Кәсіптен бағым жанбаған жан болдым ба деп, кейде кейіп қалғандай болатын. Өзінің жеткен биігін аласа көріп, өзіне көңілі толмай кетті. Дәкең шетел тіл емтиханынан 87 номер орындағанда мен таң қалдым. Қайран дәкең
оқыту жұмысы мен сондай қа...

бала жүріпте орыс тілін қосымша үйреніп жүріпті ғой. Жалпы ғаян, жанұя адамдық тұрмыстың ләззатын тататын жылы ұя. Ал кешірімшілдік жанұя бақытының шипалы дәрісі. Бірін бірі түсінуі және құрметтесу бақытты жанұяның негізі ғой. Біз осыны ұстанып, кәсіптік жақтан да бір-бірімізге қолдау көрсетіп, көмектесіп, армандаған биіктерімізге қол ұстасып шықтық. Екеуіміздің кәсібіміз екі басқа болды. Дәкең жаратыздық ғылым адамы болса, менің жұмысым қоғамдық ғылым саласына саятын, мен дектормын ғой. Аталған кәсіптің уақыт сипаты күшті. Кейде үш уақытқа асыңды да уағымен іш алмайсың. Мекеме басшылығы мені 1976 жылы 7 айда орталық қалық радиостанциясына бір ай көмек көшіберді. Бұл уақыт қадырмен дәкем қайтыс болып, менің қайғыдан қан жұтып отырған кезім еді. Әкемнің жетісін бере сала Бейжіңге жол алдым. Үйде үш бала бар, алды 10-да, арты 4-ті. Үйіміз радиостанциясында, дәкең Синжан университетінде істейді. Сонымен дәкең сабағын өте жүріп, балалардың тамағын істеп үйде қалды да, мені алаңсыз барып қызметімді аяқтап келуге ризалықпен аттандырды. Ол кезде қалада қазіргідей дәмханалар жоқтың қасы болатын. Мен Астанамызға барған кез Таңшанда сұрапыл зілзала болып, оның ұшыры Бейжіңге қатты әсер етіп, ел сыртқа шатыр тігіп сонда тұрып жатқан кездер екен. Орталық қалық радиостанциясы азот істер бөлімінің бастығы Самен Ақсақал сізді мына апат тұсында Шинжаңнан көмекке келген уәкіл деп танимыз. Бұл зор саяси маңызға ие деп жиналыс ашып рахмет айтты, әрі қайтарда әуе жайға дейін шығарып салды. Сол сияқты басшылық мені 1981 жылы солтүстік Шинжаң бойынша тұңғыш рет лаймағында ашылған радектор тілші декторлар курсына барып, декторларға сабақ өтуге бұйырды. 1983 жылы Санжа Құйзу автономиялы облысында да осындай курс ашылды. Осының бәрінде дәкең үш баласын өзі бағып үйде қалып, менің алаңсыз жұмыс істеп қайтуыма мүмкіндік жаратты. Менің өз кәсібім жайлы жазғандарымды да көзінен кешіріп, қажетті ұсыныстарын беріп отырды. Мен дәкеңнің осындай көмектерінің арқасында қоғамға елеуді жұмыстар істеп, қоғамнан өз орнымды ойып алдым. Ал мен дәкең Тянжинге күйтінгі жылға таяу уақытпен сабақ беруге кеткен кездерінде қызметімді ақсатпай істей жүріп, балаларымды бағып қақтым. Дәкеңнің үлгірте алмай жатқан аудармаларын көшіріп беріп те көмектестім. Мен 1985 жылы тағы да ұйымның ұйғаруы орталық қалық радиостанциясының шақыртуымен бір ай уақыт шамасы Бейжіңге барып істедім. Дәкең балаларды тағы да өзі қарады. Міне, осындай өзіра көмектесудің, сәйкесудің, бір-бірімізге күйіне білудің арқасында шаңырағымызды 35 жыл шайқалтпай тату-тәтті күндер өткіздік. Өз басым адамдық пен адалдықты, кешірімшіл кең пейілділікті, қызметке шөгілдікті, отбасына деген жауапкершілікті, мәдениеттілікті, ұқыпты, үнемшілдікті, отанға, халыққа адал болуды дәкеңнен үйрендім десем, артық айтқан болмаймын. Дәкеңді әрі жолдасым, әрі ұстазым деуіме әбден болады. Осы орайда 35 жыл отбасылық өмірден қорытқан ойларымды мына бір мысалды айта кеткім келеді. Сенің өмір жолыңда араласқан адамдарың мен ортаңның адамға жасайтын ықпалы, тәрбиелік ролы болатын анық. Біздің көп араласқан адамдарымыз ақпарат саласындағылар мен жоғары оқу орындарынікі болды да, қай-қай жақтан саналы, сәуелі, мәдениетті білімді адамдар еді.
1976 жылы әкем қайтыс болардан бұрын маған бір сиыр берді, соғымға сойып ал деп. Содан әкем қайтыс боп, дәкеңнің қызметтестері көңіл айтып келіп жатты. Бәрі де құрғақ шаймен аттанып жүрді, осы жай ойымнан кетпей жүрді де. Содан дәкеңе, байын соларға жаңа жыл өткізіп берейік те, әкемнің соңғы берген соғымынан ауыз тізгізейік деп едім. Дәкең қуана құптады. Алғашында 8 семья секілденген, соңра әргім өзінің көршілерін қоса келе 16 жанұя боп шыға келді. Сөйтіп жаңа жыл тойлауды 24 жыл, Әбілғазы мұғалім қайтыс болған жылы бір жыл тоқтады. Тату тәтті де думанды етіп жалғастырып келдік. Райымбек мұғалім мерекелік отырыстың бас алқасы болды. Рекен жұмысқа шөгіл орнықтадан болатын. Жаңа жылдың келесі мерекелік дастарқанын кім өткізіп алатынын алдын ала белгілеп айтып отыратын. Осындай күндердің бірінде мынадай бір қызық іс болды. Жаңа жылдың мерекелік дастарқанын дайындау кезегі Ахметбек Кірішбаев отбасына келген күні, ол кісінің жұбайы Күлбаран апай ауыр тұмау тиіп, еш оянда жатып қалады. Өз ауырып қалса да дастарқанын жайнатып жасап кеткен екен, содан дастарқанға жайғаса бергенімізде, сол ақаңның өзі де қолын есікке қысып алып жараланып қалды. Енді ол кісі де еш оянға доқтырға жөнелді. Ал біз қатарымызды бұзбай дастарқаннан кетпей жеп ішіп, думандатып отырғанымызда түнгі сағат бірден асқанда Ахметбек аға ассалаумағалайкум деп қолы таңулы күйі есіктен кіріп келді де бізді көріп рахмет, рахмет деп жатты. Ол кісі екі бірдей үй иесі үйде жоқ болған соң қонақтар отырмай тарап кетті ме деген алаңмен келіпті. Содан біз таңғы сағат 4-те тарадық. Шіркін-ай, не деген береке, не деген кіршіксіз ағайындық, араластық десеңізші. Қайран, естен кетпес есіл күндер-ай. Ту баста өзіміз бастаған бұл мерекелік дастарқанның сіргесінде біз жинауға уәде еткенбіз. Себебі қалған 8 семья бізден дәм татуы керек қой. Жаңа жыл кезегін 2000 жылы Алым мен Айшыл өткізгенде Райымбек бас алқа өзінің міндеттен босайтынын, дәкең ауыр науқас болғандықтан сірге жияр шайды күшінен қалтыратындарын, өзіміз ара жаңа жыл бас қосуы осымен тоқтайтынын жариялапты. Сол күні біз бара алмаған едік. Кейін біздің осындай бас қосуымыздан хабарланған жас оқытушылар бізде өстіп жаңа жыл өткізіп көрмейміз бе десіп, өткізген екен баянды болмаған сыңайлы. Осындай жеке мүде алға қозбаған, бәсеге бақталастық қиялға кірмеген риясыз бас қосу адамдардың бір-бірін түсінуіне, өзіре тіл табысуына, нағыз кіршіксіз достық пен қабысуына пайдалы екен. Дәкең орынсыз мақтануды, анайы қалжыңды жақтырмайтын. 1985 жылы қазан айының бір күнінде сол кездегі жұмыстас інім кездесіп қалғанында дәлелаға әуелқан мұғалымды сөзбен отырғызып кетіпті ғой деп күліп жатыр. Ие, не депті деймін мен? Ол айтып жатыр. Сіз теле экранға алғаш шыққан күні болса керек, әуелқан мұғалым дәлелаға «Әй, дәке, ана күлайша қыз болып кетіпті ғой» десе, дәкең мұғалым, «Ие, Рухияны, әуелқанның жұбайы, маған берші, бәлем қызға айналдырып берейін депті ғой» деп, сықылықпайды. Дәкеңнің жауабына іштей риза болдым. Содан дәкеңе, «Мұны маған неге айтпағансың? Өте тамаша айтылған ұтқыр қалжың екен» десем, ол бір айтып отыратындай дүние емес қой дей салды. Әуелқан тілдің адамы, сенің оны жеңгеніңе риза болдым дедім. Дәкеңін өзге адам болса, әйеліне мақтанып болса да айтады ғой. Дәкең кем сөзді жан, ойланып сөйлейтін. Сөзге сөз келгенде әр қандай тілді жақты адамнан кем түспейтін. Халқымызда тас түскен жеріне ауыр дейтін аталы сөз бар.
Дәкеңдер бір әке екі шешеден 10 бала, 8 ұл 2 қыз екен. Інілері ағасының сөзін жырмайтын ынтымақты болыпты. Менде тіке туыс көп емес еді. Сонымен дәкеңнің туыстарын жасынбай жақсы араластым. Дәкеңнің іні қарындастары да өз секілді күйімді жанашыр жандар еді. Толыға тушылай барғанымда сол 10 баладан сарқыттай қалған жалғыз қайным Сүлеймен. Қажай ағам, дәкенің тете інісі, сізді әйедің сарасы деп отырушы еді, дейді маған. Шынында, қашан барсамда солар қаумалап қасымнан шықпаушы еді. Ойлап қарасам, өзімде дәкенің туған жұртына сыңып кеткен қалаулы келін болған екен. Менің мұны айтып отырғаным, ол күнгі жастардың әр екі жағыда қайын жұрттары мен қоян қолтық араласпай, сенің менің туыстарым десетіндері көп екенін естіп те, көріп те жүрміз. Осындай келеңсіздіктер ажырасудың бір себебі болып жатқан жоқ па? Менің айтарым, бір-бірінің туысын алаламау шарт, әсіресе әйел заты. Жазмыштың жазғанына бойсынбай амалың жоқ екен. Тұрса да қолда шөлмекім, сағынып дәкем шөлдедім, шығарда жанымыз бір деушік, мен неке бірге өлмедім. Ақ мамыққа жатқызғам, сырласып таңдар атқызғам, тағдырай неткен қаты кез жер бесікке жатқызған. Алтыннан сырға тағынып, барушым тойға малынып, сыңарым кетіп келмеске, тақтырға қалдым жалынып деп, қайғы жұтып қалғаныма баял топ-тора 26 жыл болды. Содан бері артында қалған балаларына өзім әрі әке, әрі шеше болып келе жатырмын. Жаратқан иемнің берген азғана денсаулығының арқасында немерелерімді бағып, солардың қызығына батып, балаларымның қоғамға алаңсыз қызмет етігіне сүйеніш болып отырмын. Аяулы дәкеңім, жатқан жерің жайлы, топрағың торқа болсын. 2026 жыл 10-шы қыркүйек.

Қадірменді тыңдарман, ұстаз мектептің айнасы, байтерегі. Ұстаз білім нәрін себуші. Ұстаз өзі мінезді, білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіретін адам ол ұстаз. Сондықтан да атақты педагог, ғалым Сухомы Ленинский, ұстаздық мамандық бұл адам тану. Адамның күрделі де қызықты, шым шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер. Ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады деп ұстаздық өнерге ерекше баға берген. Иә, біз осы арада әуе толқынымыз арқылы тағы бір мәрте ұстаздар қауымының мерекесіне құтты мерейлі болсын деген тілегімізді білдіреміз. Әр қашан таңдарыңыз арайлы, дендеріңіз сау, жан ұяларыңыз бақытты болсын. Ұрпақтың бақыты халықтың даңқы үшін жасай беріңіздер деген ақ тілегімізбен 42-ші реткі Жунго оқытушылар мерекесіне арнайы дайындалған «Сәлем сізге, мұғалім» атты арнаулы берілімімізді осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ғандомбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін біз 42-ші реткі оқытушылар мерекесін қарсы алып отырмыз. Ұлағатты ұстаздар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті болғай. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, естетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Кезекті келелі кеңесімізге біз, Шинжаңда ыстық ұядан түлеп ұшып, биылғы жоғары мектеп емтиханда тамаша нәтиже жаратып, еліміздегі ұлағатты білім ордасы Шинхуа университетіне қабылданған Айбат Бағдатұлын, Жұңғы саяси заң дәрежесінің оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Дидар Мәлікқызын, Бейжіңдегі Жұңғы мұнай дәрежесінің оқытушысы, азұрт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Ажар Кәдірқызын, Баркөл аудандық Саршұрық мектебінің оқытушысы, қаламгер Еркін Бақытқанұлын, ағартудың алдыңғы шебінде еселі еңбек еткен қаламгер ақын Әбдірахман Қалиоллаұлын кезекті кеңесімізге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжаңдағы Сунгаң орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап, армандаған мектебіне қабылданған Чинхуа дәрежесі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле Қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Шинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті.

0: Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалім әдебиет мұғалім еді. Ол кісі орта бойлы келбетті, сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып пікір алмастырып сөйлесіп тұратын. Әрдекі емтиханда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап беретін. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп беретін. Ерекше есімде қалған, мен шынжында ауырып қалып пансияға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке шешемнің орнына мені өз бала сияқты қарап, тез жақсы боп мектеп құшағына қайтуыма орасан зор көмек берді. Үйім алыс болса да үйдің жылулығын сыйлады. Сондықтан менше мұғалім тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға өнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықтан армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрісамын. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
1: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жұңғы саяси заңдасшысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықылас тілегімізге кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Джунго саяси заңдасшысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлем сізге, сәлем сізге, мұғалім» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сені оқушы кезіңдегі класқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгіген дегене құндылығын білдіреді екен. Мұғалімдердің еңбегінің қаншалықты маңызды, қаншалықты құнды екенін адам үлкейгенде ғана сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар, мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырыбы жөніндегі пайым пікіріңізбен сыр бөліссек.
2: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрмет деп оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі етіп белгілеген. Ал сол жылдан бастап еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу ағарту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылда мемлекеттік оқу ағарту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отыр. Бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегідей ойлаймыз. Біріншіден ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Баш-өзидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның алты түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның алты түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, чөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әртүрлі жерлерде әртүрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отыр деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамның дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқында анық талап болып есептелінеді. Сондықтан бел үшін жүреді. Тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды. Былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда жаңа эрадан бұрынғы 11-ші ғасырда Батыс Чжоу патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжан Тайгон деген адам болған. Чжан Тайгон кейбір киноларда, картон фильмдарда Чжан Язы деп шығып жүр, оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей ханзу тіліндегі сөз айтылған ғой. Дицзи ши цин тонг ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңдей құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чуншоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші рет жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Кунзы болсын, Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздер де естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік, ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырқсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе. Биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіптей көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отырып, сен бастан ақыр ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның, басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән мағынасын жоғарылату, оның соң сабақханадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, жаңа ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
2: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде осы биыл тақырыпта

0: айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруа істеп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чонха Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген. Бірақ бір бөлім кәне аз тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны бір рет өткізген. Яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чонгчо Иденгауға пікір алған. Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын адамның оқытушылық куәлігіне, онан соң правалығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістер бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза құқығы деген құқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класта, сабақта ереже қағидаға тәртіпке шақырса, басқарса, тию айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалыпты деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы жарваны шешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу-оқыту жаза құқығы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-оқыту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала, әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңнің төл көшірмең жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу артуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
0: Биыл мен оқытушы болғаныма 12-ші жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығанмын, Чонгол саяси заңдар жүйесінен. Сонан соң Бейжің қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінгінен ішкердегі барлық мектептер түгел аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім оқыған мектепке Чонгол саяси заңдар жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін аз ұлт оқушыларының шаруасына, яғни аз ұлт оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттардың ынтымағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазірге сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені яғни біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса құқығына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өзінің өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни

ғалым болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп болмаса, сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаң да, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы ұқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда кәне, ақырын-ақырын өзгерткенде кәне, бір күн бір күннен, бір нәрсе бір нәрседен, бір істен кәне істегенде кәне, адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде, күш қуатында ақырын-ақырын кәне өзгерістер болады. Яғни, мұғалым болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз ана сәлемсізге сәлемізге мұғалым деген әнді естідік, содан кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалым дегендегі осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-де 10 рет бірге кезігіп, әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бетпе-бет отырып айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тура түп келіп көріну екі талай. Бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын, бітті-біттіден кейін-кейін, кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім, мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемітпе деп айтсам, екінші күн ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапелім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен бір күннен, бір маусымнан бір маусымнан, бір жылдан бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу-оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалым сүйтіп айтып еді, сол маған сүйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта кәне саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылына тағы да оқсас сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір ана алыстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалым кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтып екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жанашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік боп деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сыртайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымды мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 20 неше жастағы Дидар мұғалымым, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай

0: үлгілері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Оның соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды, өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әрі сәулелі жүректерге нұр ойып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесінің оқытушысы, азут оқушыларының арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдірғазын әңгімеге тартайық.
2: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесінің оқытушысы Ажар Кәдірғазы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Иә, Ажар, бүгінгі кеңесімізде өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
2: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай нәрселер әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен бір сәттері болады. Енді маған да сондай бір себептер болды деп ойлаймын. Біз бастауыш оқып жүрген кезде біздің мектебімізде бір оқытушы болды да, бұл кісі сондай мейірімді, одан кейін сондай қызықты сабақты, сондай қызықты өтеді да, сонан сол кісі сабақ өтіп жатқанда ойлайтынмын, кейін ана кісінің орнында мен тұрып сабақ өтіп тұрсам қандай керемет деген сияқты. Кішкентай кездегі бала армандардан бастап сондай бір ойымызда сондай бір ой қалды. Содан кейінгінен енді даше оқыған кезде де дашеде де көп деген жақсы ұстаздарға жолықтық. Әдетте былай айтады екен ғой, қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де дашө кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды, көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті. Бір оқушыны сіз тәрбиелеп, қатарға қосып, оны кереметтей қылып қоғамға шығарып, мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам, солай істер едім, солай істер едім деп. Сонан кейін мына аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына даушы деп қояды ғой, ең жүрген даушым, мен ақылдастым Мұхтар Әбілқағұлы. Сол кісі мен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқушылық кәсіпті талдады. Менше өте бір таңқты, одан кейін өзім ұнататын кәсіп. Одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не? Адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысал үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып басқаша жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып дұрыс жолға салып жіберіп, оны бастан аяқ тәрбиелеп, ең соңында бір керемет бір қызмет тауып орналасып, өзінің жанын өзі бағатын жағдайға, сонымен қатар әке шешесін қосып бағатын жағдайға жеткізу, меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып, ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз, оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқытушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар, барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап, кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің бүдесіне шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ.
2: Өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп, ең соңында бір керемет табыскер болмаса, керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды. Оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде, енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды. Көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерінде толық алмады. Ата-анасымен ақылдасу арқылы ең соңында бұл оқушының енді үйренуге деген қызғанышылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап, ақыл айтып, әңгімелесіп, қадағалап, сөйтіп арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні келді бұл оқушы: «Мұғалім, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып мен мұны емтиханға дайындалып, өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап, ең соңында мынандай нәтиже алып, қазір қызметімді де таудым. Енді бітіру алдында тұрмын. Сізбен келіп бір суретке түссем бола ма?» деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы, керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай, бұл бала сол келесі алған жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп, себебі сол кезінде әке шешесі, әкесі ауырып қалған, сонымен шешесіне барып көмектесу керек деген сияқты жағдайлармен мен оқудан шегінемін деп. Сонымен неше рет бұл оқушымен әңгімелесу, ақыл айту, сырласу арқылы ең соңында бұл оқушы шегінбей сынап көретін болды. Бір жыл сынап көреді, болмаса қайтадан қайтып шегінеді деген сияқты. Сонымен сынап көрем деген жылы сол беті қалып оқыды. Кейін бітірді, бітіретін кезде бұл оқушыда кепті: «Мұғалым, кезінде сіз маған айтып, осындай ақыл айтып, бар мен жоқты түсіндірмеген болсаңыз, мен бәлкім кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашөнің не екенін, Дашөнің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет, сіздің ақылыңызға» деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің. Оқушылар сөйтіп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, онан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте, меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі берілімімізде Чинхуа Дашөсіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашө табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
2: Енді Дашө оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашөге келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз: біріншіден, Дашө үздіксіз үйренетін, жетілетін, ары қарай өсетін орын. Ол орта мектепте мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, ары қарай дамуға құлшыныңыз. Дашөде көптеген мүмкіндіктер бар, сол арқылы жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына тиңуден шүйе, одан кейін тиянжы қылыңыз, ақша табыңыз, одан оқуыңыз да керемет оқыңыз. Осы арқылы өзіңіздің қабілетіңізді жан жақты жетілдіруге құлшыныңыз. Екіншіден, көп нәрселерді үйрене жүріңіз. Дашөде үйренуге болатын барлық нәрселерді үйреніп қалуға құлшыныңыз. Төрт жыл өте тез өте шығады. Сол үшін келген бірінші жылдан бастап жоба жоспар жасап, өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз. Үшіншіден, Дашөде алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз. Барлығын алыңыздар. Куәлікті алу барысында, дайындалу барысында, үйрену барысында көптеген нәрселерді білесіз, жетілесіз, өркендейсіз. Сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз. Төртіншіден, Дашө кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын

0: кітапты оқи беріңіз дейді. Кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер. Қағаз кітап оқуға үйреніңіздер. Өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар. Телефон қысқа кескін даже фильмде қоямыз қой. Соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы.
1: Иә, Ажар мұғалім, мынау ұстаздар мерекесі байланысымен көкеге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып, ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Өзіңе де, сонымен бірге адамжанның инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз. Енді ағартудың алдыңғы шебінде негізгі затта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
2: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сіздерге әсіресе 42-ші реттік оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер-жеріндегі қалың оқу-ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде табжылмай тұрып, зейін-зердесін шоғырландырып, ақыл-парасатын жұмсап, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, жұмқа ұлтының гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінен құтты, денсаулығының мықты болуын тілеймін. Біздің бастауыштағы, толықсыздағы, толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға жылы, құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып, есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз, көңіліңіз желпініп, жаныңыз жадырап, жырғап қалатындығыңыз даусыз. Оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған, жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ордасында өзіне тиісті жоғары төмен орны бет-беделі атақ даңқы болатындығы белгілі. Оқытушылық салауаттың басым бет-беделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен мейіріне, жауапкершілігімен жанашырлығына, қабілетімен қажырына, білімімен белсенділігіне, өнерімен өміршеңдігіне, позициясымен парасатына, көзқарасымен ой санасына, қайырымдылығымен қадір қасиетіне, оқыту өресіне байланысты. Халық разы болатын, оқушылардың көңілі толатын, ұстаз өмірге деген ұстаныммен, түсінік танымымен, тәлім тәрбиесімен, талап табандылығымен, толағай табысымен көп көзіне түседі. Мұғалім, мұрал, мұрат, махаббатымен, шапағатымен, қанағатымен төңірегіне танылады. Бүкіл ел сыйлайтын, жалпы жұрт құрметтейтін, еңбегерен, танымы терең, құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі, өнері, ізгісі, елікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады. Мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағатты ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес. Мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек. Көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді. Нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, борма қаламды қатар қолына алады. Құлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды. Ұрпақ үшін ұшуден тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқытушы тәрбиенің жемісі,

0: жемісіңді көргенде төбең көкке жетеді. Әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. Өмірге келген жан жағаласуммен, ағаласуммен, араласуммен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын торықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды, ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Ұжданын сақтаған, ақиқатты жақтаған ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашан да ақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік толымды адам болудың кепілі. Даму құндыратудың негізі. Жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамды құнын жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүремін десең, адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуында, масыл болуында зейін-зедеңе байланысты. Өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адамның қолынан құн жарату да, жақсылық тарату да келеді.
1: Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақ жарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмелетті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болғай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде. Өтті күндер қызықты туман сенде. Балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буғам сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде. Ақыл ойдың алтынын қазғам сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде көріспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде. Махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде. Өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда үміт толы күш берген ғұмыралда отау болып от жақтым өз алдыма жарқын өмір төгілген шұғылаңда көңіл құсым әрде самғар сенде парасаттың көлі бар шалқар сенде тауларым бар шықпаған талғар сенде айтылмаған әлде ән бар сенде сарқылмайтын баралы қайнар сенде тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде шуақ шашып сыйлаған таң несібе қауыштырған ұрпақпен кен мектебі сағынышты күндерді сал десіме болашаққа самғатқан алтын тұғыр сақталасын өшпестей мәңгі есімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің. Оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызың ғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындері, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресу дол, егеріп ғылымсынды күніп қаны. Ұсынан бақыт күлдін таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есін неткен ұлы, партиямен қалқымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендеген, күлімдеген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын, көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындоның қашанда аласамын. Аялаған, баулыған анатаны, ұстаз дедің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ыпыстық алақаны, сол ұстаздың өткенде тұсынанмын, не бердім деп қарадай қысыламын, қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалымдық сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем, құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қонысбақ, ойларымды көп ұштап, дос қалымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарым, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарым. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларым. Осы жылдар дәл маған, қанат берді саңғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созыппын арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімде қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсам да қатарда, кетіп бара жүрегім мұғалымдық сапарда. Thank you. бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, халық берген атағым бар бағбан. Артық маған сабаққанан мінбесі, мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, бұлт айығып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы, шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл ту алып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін, маңдай термен жүрек қанмен суарып. Өрінім. Галстогы балбұлжанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өлеңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңмен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абыройды білемін, отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың. Өздеріңмен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап, тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап. Көріктемір бақшасында өренім көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебін. Уа аяулы алтын ұя мектебін. Өтсенде балын жасты көктемін. Қаламшедім құшағында мен алғаш шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусындаттың мөлдірімін білімнің. Мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың бал дәуренін ескілер қайнарсың сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың. Талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыс туын ұстадым. Алтын ұя мектебін құшағында көктедім.

Сенде қалды балалық балғын жасты көктем. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп-мөлдір. Бақыттың шуағы құлпырған көктем жүр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық. Арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмірау. Ұшырған бақ құсым алғашқы қоңырау. Шырқаған астаған балдырған өмірау. Арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші ретке ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын

0: тең клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Dolgunu'nda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтайдың жүзі гүл-гүл жайнап, қасындағыларға өктем сүй қарады. Оны қоралай тұрғандар таңдайларын қағып, олардың достығына сүйіне қарады. Кейісі Сағынға қалай жағасып, оның қолтығына қалай кірудің арпалысына түсті. Ұлтай Сағын берген қолфонды сып еткізіп, суырмасына сүңгітіп жіберіп, екалақанымен аялай сипап, бүгін кеште еселеп машықтануды ойлағанда, Қарадосқаның алдында кім тұрғанын, не сабақ өтіп жатқанын ұмытып кетті. Ұлтай тапсырмасын ат үсті орындады да, лып етіп жатын үйіне кіріп, есігін тарс бекітіп, үй шырағын сөндіріп, көрпе ішіне басын тығып, ұтыс ойынына сүңгіп кетті. Міне айтқанда электронды ойынның артында Қосанжар көмекші шыға келеді. Алғашында оны жатқа балап, сөзіне құлақ аспай қасарысып екі рет тақыр жерге отырып қалды. Ол өзінің жет атасын жездей қақтап отырғанының өзінің жақтас екенін соңындықты. Ақыры онымен тізе қосып сәйкесіп, қоржынына 50 юань түсіріп жол ашылды. Міне қызық, ол ойынның жосынын, ойын системасындағы өз шенін өсірудің қағидасын игеріп, барған сайын маңдайы жарқырай түсті. Ол бұл таңның қайтып атқанында білмей есінеп құсынап сабаққа кірді. Түнгі ұйқысы екі көзіне тығылған Ұлтай партаға кеудесі тірелді болды, жаны жай тауып қайта-қайта шұлғып отырып, неше дүркін сабақтық мұғалімнің ескертуін алып, сынға ұшырады. Оның көз алдында алуан түрлі торсылдық жарылып, алтын теңгелер көбелекші қалқып сілекейін шұбыртады. Ұлтай аптаның бесі болмай жатып ақ қалтасын қақты. Класта ұсақ түйек жеймін деп шешесінен азынаулақ тиын тебен әзер алды. Ол бұдан артық сұрауға батын алмады. Таңертеңгі шайда қазір мойнымыздағы қарыз шәшедектен біріне тартсаң біріне жетпейді деп әке шешесінің күңкілдеп отырғаны оның өзгішіне сүйеніп иқуатты қолфон алу қиялын бекемдей түсті. Жатса тұрса саусақтарын қолфон текшесін тез басу машығын жасағаннан жалықпады. Ұлтайдың ойыны көбейіп кетті-ау балалар деді әжесі бір күні дастарқан үстінде ол екеуіне не білдіңдер дегендейін сөз салды. Әже, балалар мектепте доп машығын жасап жатыр деді әкесі. Бұл жайдан хабардар екенін аңғартып, сүйтсе де демалыс уақытында машыққа қатысса болатын еді. Басқа уақытта сабақ қарап деп өзінің сөзінің аяғын жиыстырды. Бал емес пе ойнасын, доп ойнаған жақсы деді шешесі. Ұлтай, сенің ақшаңның түгегені екі қолыңды қалтаңа салып, жалтақтағаныңнан білініп тұр. Асықпа ақша керек болса кеште менің хабарымды тос деді, Сағын Ұлтайды желпіндіріп. Кеште шамға үймелеген сайтан көбелектей, Сағын қасында үлкен жылдық

ертіп, көше-көшені сағалап, қалтарыстағы көліктердің есігін тартып, ішін сығалай бастады. Екі көзі төрт болып жан-жағына жапақтап, өзі қайда барса сонда барып, құрс өлкөктеп жүрген ұлтайды бір заманда Сағын бүйірінен күсіп қалды. Бұндай кешкі апақ-сапақта Сағын қарайтын жан баласы жоқ, үйге кірген өзің қалайсың. Олар да солай. Басы қолфанға кірген соң сыртта не болып жатқанымен жұмысы болмайды. Тездем көліктердің қайсысының есігі ашық болса, соның ішіндегі ақшаға жарайтынды сыпырып ал деп бұйрық берді. Бұл жолы ұлтайдың салымы болмады. Сағынның қолға түсіргені 500 юаньның жартысын қарыз қалып, аптығын басуға бір тал темек тартты. Жарыстарың ақырласты ма деді бір күні әкесі сіңіріне сүйеніп келген ұлтайға. Әлі бір апта бар деді ол, тамақ ішуге мұрсаты келмей тұмсығынан шаншылып. Әй, осы баланың өңі қуарып барады, бір жері ауырып жүрген жоқ па деді әжесі ішінен. Оның бір басына амандық тілеп. Әже, кешке дейін доп теуіп, жанын жеп болдырып жүр деді шешесі. Қызметтен түсіп келе жатып, жеті қараңғы түнде шарапхананы шөргілеп жүрген бір топ балаларды көріп, жүрегім тас төбеме шықты деді үстеме жұмыстан келген әкесі, көзі көргенін баян етіп. Олардың ата-анасы не деген адам, баласын жаста еркінсітіп, жатаққа жататын балалар ғой. Ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ деді шешесі. Әке шешесі қасында болмаған баланың күні сол. Олар жас қой, алды ор арты қия. Әйтеу пәледен аман болсын деп әжесі де оны қостап қойды. Ұлтайдың жар сақырлысы, сен де оған тектеу сал әкесі деді шешесі. Сол баланың жақыннан бері кітап бетін ашқанын көре алмадым деді әжесі. Оның қасында мұрны пыс-пыс етіп тапсырмасын орындап классындағы болған жайды жамыратып отыратын қылығын есіне алды. Біз бүгін жатаққа жата жастанып, сайыс жарайлаймыз. Артыңнан шолғыншы түспейтіндей тас түйін болып кел деді, Сағын түскі демалысқа тарарда ұлтайға құлаққа ағыс қылып. Олғандай сайыс Сағын, кеште көресің. Менде жатаққа жататын ақша жоқ, оның үстіне азамат жасына толмаған балаларға жатақ ашпайтынын білесің ғой, бильярд алаңына барамыз ба? Жоқ, сен алаңсыз бол. Әке, біз кеште жай қайтамыз. Ең соңғы жарыс майданы, есіңізде болсын деді ол, шешесіне естірте, әкесіне кеште жай келетінін білдіріп.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Ағысымның дегендей ақырын оқ, шатқалдарға сыймайды сапырылып, туған елге игілік жарататын, парасатын әйгілеп жатырлық. Етек жая елір бескен желдей, кедергіні кеуделеп көшкен көрмей, қақпақылдап қаратас қарысады, жарысады жар соғып өткөл бермей. Ертіс болғым келеді таусылмаған, көбесі мен көкшулан таусырлаған, оне көзін құятын таласаға, сала-сала сай қуып саусылдаған. Ертіс басы шегір тайы дөбірлеткен, құлабаққан құвертіс кідірместен, қиялардан санаусыз қан шаққаның, тар шатқалың күдісті күдірнеткен. Қайыртыны қайырып жүнге жалғап, сал ертісті сапырып жиді қармап, тұйық бүргөл тұтасып келесіге төбесіне жапқандай түндік арнап. Таудан шыға далалап жылғаяғы. Дал ертіс боп етегі ұлғаяды. Бал ертісте қосылып қар ертіспен, дара түспен тоғысқан сырнай әні. Көкшін бұлақ, сайқын сай, ақсалады. Арасан су шатыр тас бастау алған. Жолты бойлап қорымты жүгіреді. Бүгіледі бүктеліп қасқа жалды. Кейтің арша кейтің деп суы жорға. Дүргін түсір дүрлігіп қуып жолға, күнгейтінің тасқыны қойын қолтық, кейін толқып бөгейді буып зорға. Тұнығынан бастардай ой тынысын, ары жатыр нұрты мен той тұғышын, қайрертіске сыналап барлығы да жарлығына білдіріп бойсын ұсын. Тары көктер тасына таратының, бұғысы мен тегін бе жана суын, қандағайлар су ішкен қандығаты, мәңгігаты әйгілеп жарасымын. Өрмегейті, ақсала қырсерісі, сабақталған ұлы тау білтелішу, қосылатын шемірше келте бұлан, ерке ғыран бас екеу үлкен күші.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолын

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Люса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол тұрған Таулы район мемлекеттің ең кедей райондарының бірі. Дегенмен кедейлік үрейлі емес, ең үрейлісі ондағылардың қазіргі күйлерін кәперіне де алмауы. Есінде қалуынша осыдан талай жыл бұрын жерді отбасыларына дейін көтерігі беру басталып, атыз бөліске түсті. Онан соң басқа нәрселер де бөлінді. Қыстақтағы жар дегенде жалғыз тракторға келгенде көпшілік маяқысын қалай шығару дегенге керкілдесіп келісе алмай, бірден бір тапқан шарасы тракторды боршалап әкету болды. Шынымен де боршалап әкетті. Біреудің отбасы доңғалағын, енді біреудің отбасы өсін алды. Оның қалса екі айдың алдында кедейлерді сүйемелдеуге келген бір завод қыстаққа бір су насосын орнатып берді. Электрақысының қымбат екенін ескеріп, олар шағын салерке мотор мен жеткілікті салерке де ала келіпті. Бұл әсілі игіліктісі еді. Алайда олар кетісімен қыстақтағылар олардың ізін суытпай аспапты сатып жіберді. Су насосы мен салерке моторды 1500 юанға ғана сатып, тұтас қыстақтағылар екі рет тоя тамақтанады да, мәз мейрам көктем мерекесін өткізген болды. Бір былғары завод жер алып, завод салмақшы болғанда ештемеден бейхабар жерді сатып жіберді. Ол завод салынғаннан кейін тері илеген улы су өзенге қосылды. Құдыққа сіңді. Су ішкен адамның бүкіл өне бойына қызыл бөрткен қаптады. Мұны да елеген адам жоқ. Қайта пұлдап сатып алдық деп өздерінше масайрайды. Қыстақтағы тізесін құшақтаған сұрғойдақтар күні бойы құмар ойнап арақ ішсе де егін салмайды. Олардың өз есебі өзінде. Кедейлік жұбына жеткенде ауданнан жылына қалай да азынаулақ құтқару сомасын береді. Ол ақшаға есептеп келгенде анау алақандай таулы жерде жыл бойы табан ет топырақ сауып тапқан ақшадан әлдеқайда көп. Сауатсыздық адамдардың ындынын жаман ғып жібереді. Ондағы тақыр тау мен лас су әрине адамдардың үнжырғасын түсіргенімен, нағыз кісіні үмітсіздендіретіні тау қойнауындағы адамдардың анау тоқырап қалған жанарлар. Жүріп шаршаған ол жаяулар жүретін жолдың шетіне отыра кетті. Қарсы алдындағы сәулетті асқан еді. Ол асхананың жол жаққа қараған қабырғасы түгелдей түссіз әйнек екен. Адал бақан тәріздес аспашамның жарығы әйнектің сыртына түсіп тұр. Тұтас асхана бейне бір алып балық тұқанынан. Ондағы сәнді киінген қонақтар бір үйір алуан түсті әсемдік балықтан аумайды. Оның көзі көші жақтағы үстелдің жанында отырған семіз еркекке түсті. Оның басы мен жүзінен май тамып тұрған іспетті. Көрер көзге күжірейіп, балауыздан жасап, сыртына май жағып қойғандай. Оның екі жағында сұңғақ бойлы ашық-шашық киінген бір бойжеткен отыр. Әлгі еркек бұрылып, біреуіне нелерді айтып еді, бойжеткен сықылықтап күліп кетті. Ал енді бір бойжеткен кішкене жұдырығымен әлгі еркекті еркелей түйіп-түйіп жіберді. Назарына келсе бұйырмасын. Мұндай бойшаң бойжеткенде болады екен. Шеу-шеудің бойы олардың белуарынан ғана келетін шығар. Ол күрсінді. Ол тағы да шеу-шеуді ойлап кеткенді. Шеу-шеу тау қойнауынан сыртқа ұзатылмаған жар дегенде жалғыз.

мен оған. Үйінің қол ұшымен соғылған тамның қабырғасына қауын қарбыздың ұрығы ылайымен жапсырылған. Оның үстіне ұзындық сықалы сызықтар сызылған. Бұл оның әкесінің талай жылдардан бергі берешегі. Шеу-шеу мектеп бетін көрмеген, дей тұрғанмен хаттан итін адамдың ататын. Бұл шеу-шеудің онымен көңіл қосуындағы басты себеп. Алайда Арданның бір құты арзан қолды иіссуы мен алтын жалатқан алқасы мұндай ұнатуды адыра қалдырды. Хаттану ас болмайды ғой. Шеу-шеу оған осын айтты. Ол хаттанудың ас болатынын білгенімен, дәл өзі жөнінен алғанда оның тапауаты Арданның тапауатының маңғарасын көрмейтін. Сондықтан ол жұмған аузын аша алмады. Шеу-шеу оның анадай ұсқынын көріп, танауын қытықтайтын иіссудың жұпар иісін қалдырды да бұрылып кете барды. Арданмен үйленген бір жылдан кейін шеу-шеу туыттан қайтыс болды. Әлгі босандырушының татпасқан қырғыштарды отқа қыздырып, ішке қарай сұққаны оның әлесінде. Шеу-шеудің сорын ереген қалың еді. Мыселеген толған қан кетіп, қалашық шипақанасына әкетіп бара жатқанда жан берді. Торғалы той жасағанда Ардан 30 мың юан жұмсады. Тойдың салтанатты болғанын айтып сұрама. Ендеше ол неге шеу-шеуді біраз ақша жұмсап, қалашық шипақанаға жеткізіп босандырмайды? Ол кейін бұл шығын жайшылықта 1-200 юан, небәрі 1-200 юан ғана екенін сұрап ұғысты. Алайда қыстақта ежелден бері осылай, босанғанда шипақанаға бармайды. Сондықтан ешкім Арданнан көрмеді. Шеу-шеудің тағдыры міне осылай болды. Кейін ол Арданның шешесіне қарағанда шеу-шеудің бағы бар екенін естіді. Арданды босанғанда толға қашты болып, Арданның әкесі босандырушыдан баланың қойшы екенін білгесін, баланы ғана аман алып қалу бекіміне келеді. Сөйтіп Арданның шешесін есек қартып, есекті шыр көбілік айналдырып жүргізе береді де, зорға дегенде Арданды саумалап шығарып алады. Өз көзімен көргендердің айтуынша, ауланың ішінде аққан қан дөңгеленіп қалыпты.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джумпа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.